0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 2 верасня.
3: Лукашэнка баіцца, што ШАС па малай эфектыўнасці ператворыцца ў ААН.
5: А па факту што?
4: Ці высадзяцца зялёныя чалавечкі ў адной з краін Балтыі?
6: Нельга перабольшваць і накручваць вось гэтую спіраль страху і гістэрыі.
3: Беларускі калій і амерыканскі коул. Чаго чакаць?
7: Каб калій дапамог Трампу на ягоных там выбарах ці ва ўнутранай палітыцы, яму трэба спачатку растлумачыць амерыканскім выбаршчыкам, што такое поташ.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У Бішкеку завершився 26-й по ліку саміт Шанхайської організації супрацовництва, де зустрікалися Сі Цзіньпінь, Путін, керівник Індії Нарендра Моді, лідери країн Центральної Азії, Пакистану, Олександр Лукашенко і інші.
2: Лукашенко нечакано обринувся на найбуйніших сяброў ШАС – Китай, Індію і Росію з папроками. Мовляв, яны не ініціативныя. А сама організація, ад якой беларускі керівник чакає шмат палярнасці, хутка ператворыцца ў ОАН, то бок стане малоэфектыўнай.
1: Адкрыем Александру Лукашенку сакрэт. ШАС увогуле не эфектыўнае стварэнне, якое патрэбна Пуціну, каб выходзіць хоць у якія людзі, а Сі, каб пашыраць кітайскі ўплыў у рэгіёне. На што разлічвае беларускі лідар у гэтых умовах, не зразумела.
2: Тым не менш, галоўным героем сходкі стаў не Лукашэнка, а індыйскі прэм'ер Модзі, які заклікаў Пуціна скончыць вайну ва ўкраіне.
1: Пра гэтыя ды іншыя цікавосткі з саміту ШАС, які, дарэчы, адзначыў і свой юбілей 25-ы ў Бішкеку, у эфіры Еўрарадыё пагаварылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова.
3: Як вы ацэньваеце і само гэта мерапрыемства, сам гэты саміт і вынікі яго агулам і для Беларусі ў прыватнасці?
4: Ну, ведаеце, калі я вось чытала яго спіч на Белта, вось я ўсё ж такі чакала, што 25-годзе будзе адзначацца, ну, некімі, ну, матэрыяльнымі вынікамі, а не тымі, ведаеце, вось фанфары, шмат слоў, а ўвогуле пахвастацца нечым. Толькі разве што сяброўствам, я маю на ўвазе, колькі зараз сяброў, зараз яны прынялі ў статут палажэння аб партнэрстве, а ключавыя пытанні, якія вось былі, я не ведаю, на протягу апошніх з 2011 года, калі вось, напрыклад, я рабіла большой проект про ШАС і паралельна мы як бы зрабілі манаграфію калектыўную. Вось таго года, это 2011 год, яны не могуць вырашыць одно пытанне. Гэта пытанне матэрыяльнае, а стварэнне банка ШОС. І дагэтуль ён не створаны. Гэта як таму, што калі мы з вамі разважаем пра Шанхайскую арганізацыю супрацоўніцтва, мы павінны задаваць некалькі пытанняў. Першае пытанне: навошта гэта арганізацыя, якая мае прафілізацыю, то есть это палітычная, па бяспекі, ці эканамічная арганізацыя. І з гэтага потым задаваць іншае пытанне: як вось гэта прафілізацыі робяцца, какие-то там ёсць результаты или нет результатаў. І ўжо потым там пра пашырэнне гэтай арганізацыі і так далей. Так вось, зараз у мяне адказы наступныя. Лукашэнка, ён больше выступае як прыхільнік усё ж такі Расіі, таму ён на першае месца паставіў зараз пытанне бяспекі. Вось вы чыталі яго, ну такое вельмі страннае, тое, што то-то там уже к ваеннай агрэсіі прямой пераходзіць, раньше это былі санкцыі, цяпер косвенае давленне, цяпер это вот прямое, это надо прекращаць. Ну, понятно, што речь ідзе о Саединённых Штатах, но ні разу США он не назваў. То есть он казаў пра агрэсію, пра ўсё гэта, но пра Злучаныя Штаты вось гэтае слово он не казаў. Это было вось як бы у таком фарватере, у напрямку все ж таки з Москвой. Типа мы разом з Москвой. Наступна кірунак – економіка. Насамрэч, паміж Москвой і Пекінам ёсць такое спаборніцтва. І калі Москва сцвярджала, што ШАС – гэта арганізацыя по бяспекі, а Китай ён заўсёды акцэнтаваў на том, што гэта арганізацыя па эканоміцы. Вось і тады вы, калі пра гэта гаворыце, з вашых рэчэй ўвогуле бачна, вы якой пазіцыі прытрымліваецесь. Маскоўскай ці пекінскай. Вось зараз Лукашэнка прадэманстраваў, што ён прытрымліваецца пазіцыі ўсё ж такі маскоўскай. Но эканамічная вось гэты напрамак, да, ён насамрэч больш важны, таму што шмат краін, якія дамагаліся ад Кітая дапамогі, фінансавай дапамогі ў рамках сусветнага фінансава-эканамічнага крызіса, фінансава-эканамічнага крызіса. У 2008, потым 2009-2010, і тады вось статус Кітая, статус ўвогуле ў гэтай арганізацыі і ва ўсім свеце, ён як бы падвысіўся, таму што Кітай тады не папаў пад этот крызіс, амаль што там некалькі там былі праблем. І тады краіны ШАС яны звярталіся да Кітая, каб ён дапамагаў фінансава. І таму вось гэты эканамічны накірунак, ён развіваўся больш. І вось зараз мы бачым вельмі цікавую сітуацыю, што ёсць Кітай з яго як бы візіі, ёсць Москва з яе візіі, а надо казаць, што краіны Цэнтральнай Азіі, яны зацікаўлены больш у супрацоўніцтве з Кітаем, у эканамічным накірунку. Конечно, на финансовую допомогу спадзяюцца, а асабліва это датычыцца таких бедных краін, как Кыргызстан, напрыклад, и Таджикистан. А с другого боку, вось это накірунак, я маю на увазе бяспека, ён зараз актуалізуецца у сувязі з двумя вялікімі канфліктамі, я маю на увазе вайну ва Украіне і Іран. А Іран з'яўляецца чальцом гэтай арганізацыі. І таму вось зараз такое вось странная гэта кампазіцыя, я бы казала, этих накірункаў. З аднаго боку, усе зацікаўлены былі ў Кітаі, у том, каб он падтрымлівал фінансава, эканамічна, аказывал вось тут тэхнічную, эканамічную дапамогу, а з другого боку зараз Расія сама ваюе, Іран таксама ваюе, і, конечно, у гэтым выпадку так адбываецца, што накірунак бяспекі зараз больш цікавы. Тут пра Беларусь. Лукашенко прапанаваў зрабіць форум у Мінскі, контртэрарыстычны форум у кастрычніку. Ну, я хацела б тут казаць наступнае. Па-першае, што калі пачынаць спачатку, то вось гэта антытэрарыстычная дзейнасць ШАС, яна пачыналася з барацьбы з талібамі у 2001 годзе. І тады ШАС разглядала талібаў як ворагаў, як пагрозу. А зараз, вы бачыце, талібы, яны не пагроза. Яны хто?
3: Вхожыя вообще дворцы.
4: Вось, таму. А тады у мяне пытанне, а хто тады пагроза? Про якую пагрозу зараз яны гавораць? Напрыклад, калі Кітай, вось это вядомы дакумент, адзін з учредзіцельных дакументаў Шанхайскай арганізацыі сатрудніцтва, называецца конвенция, по-моему, по борьбе с терроризмом. Что-то такое. А там три зла, про которые сказал Лукашенко, но это не его, это китайская формулировка еще 2001 года. Терроризм, экстремизм и сепаратизм. И у меня пытание. Террористы теперь кто? Если не талибы, если не исламисты, то кто? Второй вопрос. Экстремисты. Ну, тут понятно, это мы с вами.
3: Ну.
4: Да. А сепаратисты это кто? Кто? Крым наш? Донбасс? Луганск? То, что робит Россия? Это есть сепаратизм? Это по-перше. По-другое, как бы... У меня завсёды было пытание до этой организации. Что вы сформулировали вот эти три зла, написали конвенцию, это самый мощный документ на самом деле. Вы как бы домогались того, как бы ваши списы террористов супадали, те были у одном, а у одним списе, и как вы практиковали вот эту выдачу, да, этих преступников. Ну, зараз мы, вот список белорусских террористов, вы же знаете какой, да? Вот, то есть теперь мы с вами должны знать, что Украина ШОС для нас с вами небеспечны, потому что могут корыстаться таким механизмом, які насамрэч не зусім працоўны, но час ад часу ён працуе ўсё ж такі. Лукашенко сам у сваёй речы казаў пра эти тры зла. У меня к нему пытанне, вось дзе яны, эти апошняе зло, дзе яно? То у гэтым выпадку Расія, яна першая, з'яўляецца тварам гэтага зла. Цікава, што зараз, я ведаю, краіны НАТО разглядаюць вось гэты альянс паміж Москвой, Мінскам і Пхеньянам, я маю на увазе то Северную Карею, вось как уже такую ну, линию, как бы, понятно, да, альянс, так, ось такая. Дадавать туды Пекин, ці не, это большое пытание, потому что не зусім зразумела, Пекин зараз падтрымлівае Россию, по факту, да, вось по де юре не, а с Ираном так само, по факту, есть пытання у Злучаных Штатаў і да Расіі, і да Кітая, што яны дапамагаюць Ірану ў гэтым канфлікце. З аднаго боку, з другога боку, канешна, ну як бы Кітай ўвогуле як бы ні пры чом, таму што ён заўсёды, ну, там выступае з нейкімі там мірнымі ініцыятывамі, да?
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Розай Турарбекавай. Гаворка ідзе пра саміт ШАС і яго бакі, якія тычацца бяспекі. Давайте паслухаем.
3: Да, Модзі выказаў Пуціну пажаданні, што ну давайте как-то вайну заканчваць, на што Пуцін сказаў: "Мы тут яшчэ це, да, з сваім звычайным. Да, яшчэ мэты нашага СВО яшчэ не выканалі, паэтому мы яшчэ трошку паваюем". Ва ўкраінскім сегменце шмат абмяркоўваецца, што нібыта Кітай таксама выказаўся, ну как бы там, скажу так,
4: чарговы раз.
3: Да, у чарговы раз выказаў сваю незадаволенасць, што вот там баявыя дзеянні працягваюцца і гэтак далей. ўсё ж такі нейкім чынам вот гэтая арганізацыя гэтыя краіны ім ўвогуле баліць за тое што адбываецца от у гэтым рэгіёне у нашым рэгіёне яны могуць нейкім чынам на яго паўплываць уплываюць яны на яго ці не
4: Ну, баліць, таму што вось санкцыі, яны ўсё ж такі шкодзяць і пра тое, што гаворыла Лукашэнка, напрыклад. Вось, з аднаго боку, з другога боку, ну, што яны могуць зрабіць? Яны не могуць паўплываць на паводзіны Пуціна, яны не могуць на яго паўплываць такім чынам, каб ён быў, ну, я не ведаю, прыслухаўся і зрабіў вось, ну, пашоў бы на сустрэч там і гэтак далей. Таму, вообще, вот когда говорится о роли Китая в мировой политике, его значение очень часто преувеличивают. Почему? Это очень важный вопрос. Потому что на самом деле мы с вами мыслим, что вот если большой, то он может повлиять. Но он большой он может повлиять только если он воображает себя там кем? Там медведем или касаткой. То есть вот в таком смысле hard power, да, военной силы буквально, военной агрессии. Вот Соединенные Штаты, прав Лукашенко, демонстрируют возможность повлиять на события. Ну, например, Мадуро, да. Но есть ограничения, например, Иран. Хотели, но не получилось. И так везде. Мы не можем с вами, как это, как в детском саду. Вот если он большой, толстый, там, такой вот сильный мальчик, то его будет слышаться вся группа, потому что все его боятся, потому что он хулиган и может кого-то ударить. Нет, современные международные отношения уже не такие. Может быть, они во времена фараонов были такими, сейчас они не такие. Прежде чем начинать военную авантюру, например, Китай, да, они сто раз подумают. Очень часто рассуждают там, спекулятивно, да, что, например, Китай вот-вот нападет на Тайвань. Да. Ну, вот-вот, ну, все никак. Какой-то там несчастный остров, какой-то там несчастный Тайвань. Вот Россия, да, сдуру. Извините, открыла такой фронт большой. И глядя на этот фронт, и глядя на эту войну, в том числе Китай учится и понимает, что начав большую войну, неизвестно, с каким-то результатом из нее выйдешь. Может быть, гораздо легче заполучить эту страну экономически, чем вот так, военной силой. Но, видите, здесь очень много таких моментов. Иногда я вижу, как люди буквально, даже эксперты, преувеличивают значение Китая и возможности его влияния. А пика своего влияния Китай уже почти что достиг на самом деле. Там есть определенные проблемы внутренние, с которыми Китаю приходится все чаще и чаще сталкиваться. И Си Цзиньпиню в этом смысле, как бы, то, чтобы не позавидуешь. Ну, понятно, что он не самую, как бы, бедную и маленькую страну, наоборот, да, но там же и проблемы такого же масштаба. И, как бы, развитие у них замедляется. Я имею в виду Китай. То есть с экономической, финансовой точки зрения Пекин на сегодняшний день, он как бы достигает своего какого-то максимума. Если он достигает своего какого-то максимума, и на этом максимуме он не может повлиять на Россию, чтобы та остановилась, ну все.
3: То бок, умовно кажучи, коли Китай, вот як мы говорили, и шмат кто лічить, что незадоволены тым, вот что отбывается у Беларуси, ну мається на увазі там на межах с Евросоюзом, что там перешкоды для транзита, для перевозки груза, все остатнего, и там как бы Лукашенко кажет, что ты тут творишь там, давай успокойся. А Лукашенко, так это ж не я, это Путин. Поставьте да. Путина на место, да. А он поставить-то и не может.
4: Нет. Путина никто не может поставить на место. В этом проблема. Единственное, кто его ставит на место, это вооруженные силы Украины. Когда, например, там дроны долетают до Wildberries и прочее. Это единственное, кто сейчас всерьез может повлиять на Путина. Потому что под влиянием конкретно русские подразумевают, я имею в виду Путина и нынешнее руководство Кремля, подразумевают именно военную силу. Он же четко ответил на этот вопрос по поводу медведей и касаток. Mm-hmm. Вот это его видение. Вот он так считает, вот так надо объяснять. Так то, что он говорит, так надо объяснять, значит, у него в голове такая картинка. И как бы мы ни смеялись над этими, там, я не знаю, искусственным интеллектом, да, сгенерированные картинки, ну, это реально у него в голове такая ерунда. Это и есть российский империализм. Вот в таком, извините, достаточно диком виде.
3: То бок, умоўна кажучы, калі Пуцін ўсё ж такі вырашыць нейкі канфлікт устроіць з краінамі Еўрасаюза, там краіны Балтыі, там Польшы, ці яшчэ што, і ўцягнуць у гэта Беларусь, а Кітаю не падабаецца, як і сам канфлікт з краінамі Еўрасаюза, такі ўцягванне ў яго ў Беларусь, але яны нічога зрабіць не змогуць.
4: Нет. Максімум, што Пекін можа, это вось неяк дамовіцца з Расіяй на конт Цэнтральнай Азіі.
1: У эфіры Еўрарадыё была экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекава. Яна пракаментавала вынікі саміту ШАС, які надоечы адбыўся ў Бішкеку.
5: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Ці высадзяцца зялёныя чалавечкі ў адной з краін Балтыі.
6: Нельга перабольшваць і накручваць вось гэтую спіраль страху і гістэрыі.
2: Беларускі калій і амерыканскі коул. Чаго чакаць?
7: Каб калій дапамог Трампу на ягоных там выбарах ці ва ўнутранай палітыцы, яму трэба спачатку растлумачыць амерыканскім выбаршчыкам, што такое поташ.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская федэрацыя біятлона адобрыла кодэкс палітычнага нейтралітэту. У арганізацыі заявілі, што дыстанцуюцца ад любых узброеных канфліктаў, у тым ліку ад вайны ва ўкраіне, араба-ізраільскіх канфліктаў, вайны ў Іране і іншых. З 2022 года беларускія і расійскія біятланісты адхілены ад міжнародных спаборніцтваў пад эгідай Міжнароднага саюза біятланістаў. Міжнародная федэрацыя баскетболу зняла абмежаванні з беларускіх і расійскіх баскетбалістаў. Выканаўчы камітэт арганізацыі пацвердзіў гатоўнасць выконваць рашэнні Міжнароднага алімпійскага камітэта. Беларускія і расійскія гульцы, трэнеры, суддзі і іншыя афіцыйныя асобы цяпер могуць удзельнічаць ва ўсіх спаборніцтвах ФІБА і займаць усе пасады. Таксама ФІБА прапрацуе пытанне вяртання беларускіх і расійскіх зборных і клубаў у афіцыйныя спаборніцтвы ва ўсіх узроставых катэгорыях. Канкрэтнае рашэнне прымуць у снежні 26 года. Беларускі нападнік Герман Баркоўскі пакуль не можа гуляць за чэшскі Градзец Кралёвы праз праблемы з дакументамі. Паводле паведамленняў iSport, футбалісту патрэбны асобны дазвол на знаходжанне і працу ў Чэхіі. Польскія дакументы такой магчымасці не даюць. У клубе пакуль не ўпэўненыя, што дазвол будзе атрыманы, таму шукаюць варыянты для пераходу Баркоўскага да закрыцця трансфернага акна 8 верасня. Нападнік можа вярнуцца ў польскую экстра

0: Учасника у Будапеште прэмія Сан-Марына. Беларуса Ілюш Курына прызналі найлепшым гульцом 6-га тура чэмпіянату Польшчы па футболе. 27-гадовы форвард прынёс катавіцам перамогу над гурнікам, забіўшы ўсе тры мячы сваёй каманды. Прам зараз Шкурын мае 5 галоў у 6 матчах і займае другое месца ў спісе бамбардзіраў чэмпіянату. Пры гэтым футбаліста не выклікаюць у зборную Беларусі. У 2020 годзе Шкурын заявіў, што не будзе гуляць за нацыянальную каманду, пакуль пры ўладзе ў краіне застаецца Александр Лукашенко. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. У бліжэйшы час Расія нападзе на адну з краін НАТО. Пра гэта ўсё часцей кажуць эксперты. Сусветныя медыя пішуць, што на стале Пуціна ляжыць 6 сцэнарыяў развіцця падзей. І гаворка ідзе не пра ракетныя ці дронавыя атакі.
1: Адзін са сцэнарыяў падобны да крымскага ў 2014 годзе, калі нібыта актывісты, а насамрэч расійскія агенты арганізуюць пратэсты супраць прыцяснення рускамоўнага насельніцтва.
0: А пакуль НАТО будзе аналізаваць і разбірацца, што там адбываецца, на дапамогу пратэстоўцам прыйдуць зялёныя чалавечкі.
1: Найбольш імавернай краінай для падобнай атакі разглядаецца Латвія. Аднак у адрозненні ад палітыкаў жыхары рыгі не асабліва вераць у імавернасць падобнага. Маўляў, у Расіі няма рэсурсаў.
0: Паслухаем апытанку выдання Deutsche Welle.
2: Мы знаем, што они непредсказуемы, і раз'ярённы медведь можа прадставляць апаснасць, да.
3: Политике есть такое выражение – никогда ничего не происходит случайно. И если они стягивают со всех баз все радары и ставят в Москве, не думаю, что у них есть сейчас силы нападать на балтийские страны.
4: Я не боюсь. Я думаю, этого никогда не случится.
5: Почему вы так уверены?
4: Я уже сказала, что нет таких сил у России. У них все на Украину они не могут победить. Куда же им еще куда-то лезть?
3: Если это произойдет, я надеюсь, что нас защитят, как Украину там все поддерживают.
2: Мне кажется, что все это безумие уже так долго тянется, что в какой-то мере это стало для нас уже нормой, что есть такой страх. Но страшно, когда насмотрюсь новостей. А так не могу сказать, что мне все время страшно.
3: Так как это было в Украине, надеюсь, ситуация так не будет дальше эскалироваться.
6: Я об этом так сильно очень не задумываюсь. Я знаю, что ситуация накаляется, но что тут сделать? Мы люди простые.
1: Кіраўніцтва Польшчы таксама не выключае, што менавіта наша заходняя суседка стане ахвярай новага нападу Расіі. Аднак палітолаг Павел Усаў мяркуе, што праз гістэрыю ўлады Польшчы спрабуюць адцягнуць увагу сваіх грамадзян ад унутраных праблем.
7: Такія заявы, як унутры Польшчы, так і ў іншых краінах, рэгулярна з'яўляюцца. Часам гэта выключна палітычныя спекуляцыі, скіраваныя на тое, каб адцягнуць увагу ад унутрыпалітычных праблемаў, і заўсёды маніпуляцыя такімі рэчамі, як вайна, знешняя пагроза, яна прыцягвае увагу і скіроўвае яе ў іншы бок, не звязаны з тымі унутрыпалітычнымі праблемамі і крызісамі, якія адбываюцца ўнутры тых ці іншых краін. І, на жаль, у Польшчы не ў першы раз гучаць такія страхі, такія папярэджанні. Варта ўзгадаць хаця б мінулы год, напярэдадні вучэнню Захад 2025. Тут фактычна, можна сказаць, дайшло да інфармацыйнай палітычнай гістэрыі, што вось-вось з тэрыторыі Беларусі пачнуцца атакі і прарывы як мяжы, так і Сувалкскага перашэйку. Якраз на гэты час прыпалі правакацыі з боку Расіі, калі на тэрыторыю Польшчы заляцела некалькі дронаў. І Захад 2025, які праходзіў на тэрыторыі Беларусі, быў выкарыстаны, перш за ўсё, да павышэння градусу ўнутранай напружанасці, потым да закрыцця межаў.

0: Ды мы памятаем у кастрычніку лістападзе мяжа з Беларусю і Польшчы была цалкам закрыта для усіх і грузаў і пасажырскага транспарту. Мы гэтая пагроза, ну, у сённяшні момант, канешне, палітыкі захаду павінны рэагаваць на любыя целарухі і Пуціна і Лукашэнка, ну, разумеючы, што прадказаць нейкія крокі і нейкія рашэнні вельмі цяжка, але, ну, з іншага боку, канешне, таксама нельга перабольшваць і накручваць вось гэтую спіраль страху і гістэрыі. Ну, я яшчэ раз падкрэслю, што гэта збольшага звязана з той унутрыпалітычнай сітуацыяй, якая склалася ў Польшчы з палітычнымі канфліктамі, крызісамі і крытыкай, які ўсё больш, якая ўсё больш і больш гучыць пад адрас абывательскай коаліцыі і ўласна самога Дональда Туска. І, ну, і на жаль, вось гэтыя заўсёды знешнепалітычныя фактары выкарыстоўваюцца, ну, для, ну, палітычных нейкіх гульняў унутры краіны. Канешне, нельга скідваць з рахунку ўсе магчымыя сцэнарыі пагрозы, але пакуль што, ну, шчыра кажучы, аб'ектыўных фактараў, як і ў 2025 годзе, я і пра гэта казаў і таксама на радыёстацыях польскіх, што нельга перабольшваць і нельга, ну, нарошчваць вузы гэтую гістэрыю. Нема рэсурсаў на сённяшні. У той час не было рэсурсаў ў Расіі, каб распачаць нейкую сур'ёзную правакацыю поўнамаштабную, якая б скіравалася да поўнамаштабнай вайны, і ўцягнуць у гэта Беларусь. Так і зараз нема аб'ектыўных фактараў, якія б сведчылі да нейкіх, ну, сур'ёзных вайсковых аперацыяў на тэрыторыі Беларусі супраць Польшчы ці супраць Літвы. Вы і пра гэта сведчыць некалькі фактараў. Перш за ўсё, гэта крытычная сітуацыя расійскіх войскаў у самой Украіне, дзе, ну, склалася патавая сітуацыя, і Расія не можа вырашыць ніводнага нават тактычнай задачы. Так, зараз яна скіравалася на нанясенне, па сутнасці, вынішчальных бамбардзіровак вялікіх гарадоў Кіева, Харкава, Сумы, проста вось, і нават ужо прапагандысты не скрываюць, што, ну, трэба знішчаць, каб пераламіць сітуацыю, ці хаця б стварыць выгадныя для Расіі пазіцыі ў перамоўным працэсе, знішчаць, наносіць шырокамаштабныя ўдары па гарадах і забіваць проста мірнае насельніцтва. Вось такі татальны тэрор. На фронце сітуацыя патавая, і нават мы назіраем, што на некаторых участках нават Украіна перахоплівае ініцыятыву, нейкія контратакі, ачыстка, захоп тэрыторыю невялікіх, але ўсё ж такі гэта, канешне, сведчанне пра тое, што, ну, прарыву нейкага ці так званага, ці так званы летні восеньскі наступ Расіі не зрэалізаваўся. Гэта першы момант. Другі момант. Усе чакаюць, што, безумоўна, магчыма, перад наступленнем зімы Расія паспрабуе пераламіць сітуацыю на фронте, але для гэтага неабходны дадатковыя рэсурсы. І зараз шмат кажацца пра новую хвалю мабілізацыі. Фактычна, не схаваную мабілізацыю, а адкрытую мабілізацыю, каб вырашыць дзве задачы. Першая – гэта павялічыць колькасць арміі, яна павінна ў Расіі скласці ўжо больш за 1,5 мільёна чалавек вайсковага складу, і 2 мільёны гэта агульная колькасць расійскага войска з абслугоўваючым апаратам. І другі момант, вялікія страты застаюцца без кампенсацыі, фактычна няма рэсурсаў для таго, каб задзейсніць крымінальны рэсурс, ўжо там фактычна ўсіх зэкаў перамалолі. Ну і таксама добраахвотнікаў, якім выплачвалі там велізарныя нейкія засілкі, фінансавую дапамогу. Зараз, па-першае, няма рэсурсаў ўжо такіх вялікіх, каб кожнаму там выплачваць ад мільёна да двух за падпісанне кантракту, ну і плюс там па 200 тысяч штомесяц. Ну а па-другое, няма ўжо жадаючых, ну, разумення, што гэта ўжо не армія. Трэці момант, так, гэта Беларусь. Так, без Беларусі, без уцягнення яе ў нейкія адкрытыя канфлікты, альбо з Украінай, ну, альбо нават з Захадам, бо каб нейкія зладзіць правакацыі супраць Польшчы ці супраць Літвы, ўсё ж такі на Беларусі таксама павінна нарошчвацца групоўка вайсковая, не толькі там мабілізацыя ў самой Беларусі адбывацца, якой мы не назіраем. Канешне, вучэнні праходзяць рэгулярна там і тэрытарыяльная абарона, і ўжо народная міліцыя, і зборы там па месяцу гэтых вайскова-абавязаных запасу афіцэраў усё склікаюць, і ўнутраныя войскі ў гэтым кірунку працуюць, і войска звычайнае працуюць, і будаванне новых вайсковых базаў гэта так званага паўднёвага камандавання адбываецца, інфраструктура ў Гомельскай вобласці будуецца, туды скіроўваюцца таксама часткі ўнутраных войскаў, але, ну, як мне падаецца, гэта робіцца якраз такі дзеля таго, каб забяспечыць сябе ў абаронным плане, бо амаль кожны год, кожны месяц вось гэтыя магчымасці рэсурснай Беларусі вясці афенсыўную вайну абмяркоўваем. Няма такіх рэсурсаў, ні маральных, ні фізычных рэсурсаў для ў Беларусі, у беларускага рэжыма рэсурсаў афенсыўных для вайсковых дзеянняў, асабліва супраць Украіны, ну проста не. Ну няма іх, не існуе фізычна.
1: Вы слухалі палітолага Паўла Усава, які пракаментаваў чуткі пра імаверную атаку Расіі на адну з краін НАТА ў самы бліжэйшы час. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Беларускі калій і амерыканскі коул. Чаго чакаць?
3: Каб калій дапамог Трампу на ягоных там выбарах ці ва ўнутранай палітыцы, яму трэба спачатку растлумачыць амерыканскім выбаршчыкам, што такое поташ.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Майлі Сайрус змяніла сцэнічнае імя на «Просто Майлі» і рыхтуецца выпусціць новы альбом «Best Persuaders», пра гэта паведамляе Pitchfork. Новая пластінка Майлі выйдзе 18 верасня на лейблі Atlantic Records усяго крыху больш, чым праз год пасля яе папярэдняга лонгплея. І гэта будзе яе 10-ты студыйны альбом. Адмова спявачкі ад прозвішча ў псеўданіме можа быць звязаная з канфліктам Майлі з яе бацькам, вядомым кантры-выканаўцам Білі Рэем Сайрусам. У інтэрв'ю Variety артыстка распавядала, што адносіны з ім ускладніліся ў 2022 годзе пасля разводу яе бацькоў. Некалькі гадоў сваякі не размаўлялі. Пры гэтым у сакавіку сёлета Майлі з'явілася разам з бацькам у спецыяльным выпуску Ханы Мантаны, прысвечаным 20-годдзю шоу. 50-гадовы Шон Ленан, сын нябожчыка Джона Ленана, упершыню стаў бацькам. Музыка і яго 39-гадовая партнёрка Шарлота Кэмп-Мул абвясцілі пра нараджэнне сына 1 верасня, паказаўшы першае фота малога. Шарлота і я стварылі чалавечую бабоўку. Яго завуць Аўрэлій. Дзякуй. Коратка паведаміў спявак у сваім інстаграме. Шон апублікаваў 3 кадры з радзільні. І Аўрэлій стаў першым унукам Джона Ленана. Легендарны музыка The Beatles загінуў у 80-м годзе, калі яго малодшаму сыну Шону было ўсяго 5 гадоў. Шарлота Кэмп-Мол таксама паказала першыя моманты жыцця сям'і пасля нараджэння сына. Яна апублікавала серыю кадраў, на якіх трымае Аўрэлія ў дзіцячым слінку і гуляе з ім каля вады. Пара Ленан і Кэмп-Мул разам амаль 20 гадоў. Яны пазнаёміліся на фестывалі Куачэла ў 2005 годзе, а ось 2007-га знаходзіцца ў адносінах. Акрамя сямейнага жыцця, пара таксама мае сумесныя музычныя праекты. У прыватнасці, яны разам выступалі ў гурце «The Ghost of a Saber-Tooth Tiger». Нью-Йоркскі метрапалітан-музей адмовіўся ад правядзення рэтраспектывы брытанскага мадэльера Джона Гальяна. Яна павінна была стаць галоўнай выставай Інстытута касцюма вясной будучага года і вызначыць тэму наступнага бала Мэтгала. Пра гэта паведамляе Variety. Гальяна мог стаць трэцім з ныне жывых дызайнераў у дастойным персанальнай выставы ў музеі пасля Іва Станаларана і Рэй Кавакуба. Аднак рашэнне прысвяціць яму выставу выклікала хвалю абурэння праз мінулыя выказванні мадэльера. Напрыклад, у лютым 2011 года Гальяна учыніў п'яную сварку з парай у парыжскім бары. Паводле агучаных у судзе матэрыялаў, ён абражаў жанчыну праз яе яўрэйскае паходжанне, а яе спадарожніка праз азіяцкае. Парыжскі суд тады прызнаў Гальяна вінаватым у публічных абразах паводле паходжання рэлігіі, расы і этнічнай прыналежнасці і прызначыў яму умоўны штраф у памеры 6000 еўра. Пасля скандалу дызайнера звольнілі з Кристиан Діор і уласнага дома моды. І нядаўна, 31 жніўня, Гальяна сам заявіў, што вырашыў не праводзіць персанальную выставу пасля абмеркавання усімі удзельнікамі праекта. Мадэльер зноў папрасіў прабачэння за свае антысеміцкія і расійскія выказванні. Паводле яго слоў, ён не хоча, каб спрэшкі вакол ягонай асобы паставілі музей у складанае становішча або адцягнулі ўвагу ад працы Інстытута касцюма. І дырэктар Метраполітан-музея Макс Холайн пацвердзіў, што рашэнне было прынятае сумесна з мадэльерам Гальяна. Чым заменіць рэтраспектыву і якой будзе новая тэма Медгала 2027, пакуль не паведамляецца. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Калій і коул – неразрывны ланцужок у амерыкана-беларускіх стасунках апошняга часу. Дзякуючы Джону Коулу, ЗША знялі бан з беларускага калію і на волю выйшлі палітвязні.
0: Далей, дзякуючы таму ж коулу, адкрыць браму для беларускага калію мусілі еўрапейцы. Амерыканцы набыць калійнае радовішча пад Любанню. Але ні адно, ні другое не здарылася. Ці беларускім уладам варта развітацца з гэтымі марамі?
1: Тэму абмеркавалі змісер Лукашук і эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы рынак» Андрэй Махоўскі.
2: тут можа троху моей канспіралогіі, а можа вот все падзеі выстраиваюцца ў нейкі адзін такі ланцужок, які цікавы ну вот нам з пункту гледжання што далей чакае Беларусь і вот у гэтыя ўзаемаадносіны нафтава-калійныя бензінавыя. Глядзі, 25 жніўня у Маскву прылетае дырэктар ЦРУ Рэдкліф. Пра што там канкрэтна гаварылі, версій шмат, зліваў шмат, можа і сапраўды яны гаварылі пра ўсё. Тым не менш, 27 жніўня нечакана з маскоўскага следчага ізалятара Лефортава па стане здароўя вызваляецца расійскі мільярдэр Ілья Трабер, у якога бізнес, як сцвярджаюць расследавальнікі, ва ўсіх партах паўночнага захаду Расіі. Умоўна кажучы, гэта Ленінград, Усть-Юга, вот это вот Ленінградская область, мае Усть-Луга, ўсё астатняе, там яго ёсць гэты ўсё бізнес. Потым мы чытаем інтэрв'ю Коула, які анансуе ўжо канкрэтна ў сярэдзіне верасня прыезд у Мінск. Ведаючы, што Лукашэнку патрэбны нейкія плюшкі, а неяк вот плюшкі, якія яму прапаноўвалі да гэтага, асабліва калі датычна калія, ну вот как бы вот яе паказалі, а ў рот пакласці не атрымліваецца, таму што правесці гэты калій няма магчымасці. Транзіт Літва закрыла, праз Польшчу таксама і не вазілі, і магчымасці няма, не кажучы ўжо пра Украіну. І гэтак далей. І можа быць, усё выглядае на тое, што калі скласці гэтыя ўсе ланцужкі, дамоўленасць нейкая дасягнута. І вот тая ж самая Усть-Луга, і далей праз яе дамоўлены вось такі маршрут для паставак калія беларускага у тую ж самую ЗША, якое, дарэчы, днямі таксама распачало гандлёвую вайну з Канадай, асноўным пастаўшчыком калія ў ЗША.
3: Глыбока капаеш.
2: Стараемся, ну.
3: Слухай, ну глядзі, па-першае, я б так сказаў, што, ну, па-першае, мы як бы схільныя перабольшваць значэнне калію для сусвету. Бо гэта зразумела, у нас нічога акрамя гэтага калію нема, і мы такія, ну, без нашага калію весь свет загнецца, а Трамп просто
2: з голаду,
3: усе папухнуць, асабліва Трамп. Вось. Але насамрэч, ну, як бы, ну, калій гэта важна, так, для амерыканскага рынку. Але гэта, ну, не той, так, ну, як бы, ну, не той стратэгічны прадукт, дзеля якога, як я мяркую, дырэктар ЦРУ будзе ляцець у Маскву, там дамаўляцца пра тое, каб выпусціць вось нейкага расійскага алігарха, тым больш што я не бачу ніякіх а чым мешала тое, што ён там сядзеў, ну, як бы яно і лепей, ён сядзіць, парты юзаем, чым праблема, што ён сядзіць, каму гэта перашкаджала. Вось, таму, ну, шчыра кажучы, не, я сумняюся ў гэтым, як бы, ну, няма праблемы зараз пастаўляць калій праз Усть-Лугу. Ну, то бок, няма праблемы за выключэннем таго, што гэта доўга і дорага, так? Вось, а іншай праблемы няма. Беларусь і так яго менавіта праз Усть-Лугу і пастаўляе. Яна прадае, там Беларусь прадае, там мы ў Бразілію прадаем, як мы ўжо зараз ведаем, яны там гэта хавалі, мы ўжо ведаем, што не, ўжо прадаем там у Кітай. Вось, таму, ну, няма праблемы прадаваць яго і ў ЗША, гэты калій праз пастаўляць яго праз Усть-Лугу.
2: Ну, просто ж я памятаю, колькі часу таму, ўжо пару тыдняў, калі там Лукашэнка на нейкай нарадзе абураўся, што вот, ну, как-то вот не атрымліваецца ў нас калій гэты прадаваць. Нікуды вот.
3: Ну, глядзі, не, па-першае, ўсё ж такі прадаем мы гэты калій, прадаем, і зараз гэта лепей, чым было. І насамрэч вось гэты візіт, ну, вось гэтыя дамоўленасці, яны дапамаглі, яны даволі значна дапамаглі. Ну, то бок, яны спрасцілі разлікі. Ну, мы не маглі там прадаваць, Індія не хацела купляць беларускі калій, таму што, ну, як бы санкцыі, яна насамрэч купляла, але, ну, як бы так, цяжка. Ну, зараз можна купляць больш вольна, гэта значыцца, што ну, вось, калі паглядзець, мы бачым, што не аб'ём паставак беларускага калію, усе там пішуць гэта неправільна, што кажуць, што Беларусь прадала больш калію там у Кітайці, ці ў Індіі. Не прадала больш калію, больш зарабіла грошай на продажы. Па-першае, растуць кошты на калій угнаенні, а па-другое, вось гэтая маржа, якая была, якую там мы плацілі за тое, што там пакупнікам за тое, што, ну, як бы зніжка, якую мы давалі за тое, што яны купляюць вось з нейкай рызыкай, яна стала, ну, як мінімум яна стала меншая. Вось. А для некаторых пакупнікоў яна зусім знікла. Таму не, гэта дапамагло і калі прадаецца, і вось аб'ёмы, ну, не аб'ёмы, а грошы, якія мы атрымоўваем за калі, іх становіцца болей, яны гэта расце. Таму, ну, не, я б не сказаў, што там такія зараз з калем ёсць праблемы. Наадварот, зараз, якраз вось зараз з калем. Гэта не залатыя часы, там, калі калій каштаваў стоіў колькі там за больш за тысячу долараў, да, гэта ну был былі такія залатыя часы. Вось, але, ну, але ну, ён нармальна зараз нармальныя кошты на калій. Яны не занадта высокія, не занадта там нізкія, яны такія, якія ён каштуе толькі колькі ён павінен.
0: То бок, калій не той прадукт, праз які могуць спыніцца перамовы Мінска і Вашынгтона, працягвае Андрэй Махоўскі.
3: Ён важны гэта прадукт для, ну, там для амерыканскага, для фермераў амерыканскіх, ён важны. Але, ну, каб, ну, так шчыра скажам, каб калій дапамог Трампу на ягоных там выбарах ці ва ўнутранай палітыцы, яму трэба спачатку растлумачыць амерыканскім выбаршчыкам, што такое поташ. Вось таму, што я мяркую, што 95% гэтых выбаршчыкаў, яны наогул гэтае слова пачуюць у першы раз. Вось там фермеры, канешне, яны, ну, ведаюць, а ўсе астатнія не. Вось, ну, я не знаю, я бачу тым, што не ядзе кол, я бачу такія хутчэй палітычныя прычыны, таму што, ну, як бы гаворка ідзе пра тое, што, як я разумею, да, што Беларусь, ну, і кол гэта, ну, не я разумею, кол гэта казаў, да, што, па-першае, гэта должно, да, павінна быць болей вызваленняў, як бы амаль ён казаў нават і пра ўсіх, так, і другое гэта спыненне рэпрэсій у Беларусі, ён казаў, што, ну, так, гэта не магчы, ну, гэта дрэнна, калі мы адных вызваляем, а другіх саджаюць, гэта школу казаў, да, але, ну, Лукашэнка не можа пайсці на спыненне рэпрэсій у Беларусі, і таму гэта ўсё ўпёрлася вось у гэтае пытанне. У пытання з таго, што, ну, амерыканцы патрабуюць ад Лукашэнкі тое, чаго ён баіцца зрабіць. Ён гэта як зараз усе у гэтага у Пуціна кажуць: "Давай ты мір заключай", а Пуцін кажа: "Дык мяне ж павесяць, калі я мір падпішу", да? Ну і Лукашэнка прымерна так жа.
2: Ну добра, калі ты ўжо пайшоў у палітэканомію, эканоміку, то тады ўжо тваё бачанне, штосьці знайшлі магчымасць ўсё ж такі вырашыць, дамовіцца, прыйсці да нейкага кансэнсусу, калі ўсё ж такі ўжо анансаваў свой візіт.
3: Ну, глядзі, выгляд, ну, як бы ён не тое, каб анансаваў прам.
2: Ну, сказаў, у сярэдзіне верасня я буду
3: так,
2: ў Мінску.
3: Так, так, што, так, так. Ну, ён, здаецца, ўжо анансаваў, была такая гісторыя ўжо.
2: Не, ён казаў, што как бы я планую прыехаць.
3: Ну, я б сказаў так. Окей, я б сказаў так. Ну, выглядае на тое, што так, нейкія дамоўленасці былі дасягнутыя. Ці то беларускі бок пайшоў на саступкі, ці то амерыканцы зменшылі свае столь сваіх патрабаванняў, ну, там, магчыма, не ідзе гаворка там пра спыненне, ну гэта ўжо спекуляцыя, да, не ідзе гаворка пра тое, што не трэба саджаць новых, а ідзе гаворка толькі пра тое, колькі людзей патрэбна вось зараз вызваліць.
2: Ну, нармальна, як сапраўдны аналітык, 50 на 50 там.
3: Ці сустрэнеш дыназаўра?
2: Да, ну так. Я нагадаю, аўтар і вядоўца праграмы Оптымум на канале Беларусы і рынак, эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
3: Жыве Беларусь. Да сустрэчы.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 10 хвилин зараз докладно, після 7 Білорусі, після 6 Польщі. Стала відома дата, коли відбудеться з'їзд відновлення партії білоруської християнські демократи. Я її огучив у своїх соціальних сітках. Політик, де було перев'язень Павел Сєвяринец. Поводрі яку з'їзд пройде у Білостоку 24 кастричника. Пригадав подію, де про той, чому менавіта обрали Білосток, а, наприклад, не Вільню. З Павлом Сєвяринцем порозмовляла Тетяна Смоткіна.
2: Ви об'явили, що у Білостоку будзе з'їзд аднаўлення беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Вось чаму менавіта вы абралі гэты горад для падзеі, а напрыклад не ў Вільні, таму што ўсё ж такі менавіта з Вільні звязаная 100-гадовая гісторыя БХД.
3: Сапраўды, 24 кастрычніка 1926 года ў Вільні адбыўся гістарычны з'езд, на якім беларуская хрысціянская дэмакратычная злучнасць ператварылася ў партыю БХД, якую ўзначальвалі Адам Станкевіч і Вінцэнт Гадлеўскі, і Ян Пазняк, дзед Зенона Пазняка. Часова сёння большасць беларусаў, якія апынуліся за мяжой Беларусі, жыве ў Польшчы. І многія з іх не маюць дакументаў, каб перасячы мяжу Польшчы і Літвы. Таму прынялі рашэнне, што будзем рабіць з'езд у Беластоку. Гэта на паўдарозе паміж Вільняй і Варшавай, гарадамі з двума найбольшымі дыяспарамі беларусаў. Ну, адначасова сам Беласток — гэта апірышча беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. У Беластоку і самім жыве вельмі шмат беларусаў, і таму там ёсць яшчэ такая еўрапейская традыцыя праводзіць з'езд не ў сталіцы для развіцця адпаведнай палітыкі ў рэгіёнах. Ну і плюс у нас моцная суполка беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў самім Беластоку.
2: Адна з мэтаў, як я чытала, вы анансавалі, што гэта з'яднанне разрозных плыняў БХД. Як вы сабе гэта ўяўляеце, бо я сама чула ад часткі былых сяброў БХД, як можна аб'ядноўвацца з тымі, хто адкрыта, напрыклад, не прытрымліваецца хрысціянскіх каштоўнасцяў, гатовы прадацца там за грошы і гэтак далей.
3: Ведаеце, гэты з'езд робіцца ў тым ліку і групамі Георгія Дмітрука, і групай Віталя Рымашэўска. Яны ўдзельнічаюць у падрыхтоўцы з'езда 24-го. Ёсць пэўныя пагадненні. Мы яшчэ ў дарозе, яшчэ не ўсё прагаворана, не ўсё дэталізавана і зацверджана. Але тое, што ўжо прынята, гэта дата 24-го, гэта Беласток, гэта пэўныя дамоўленасці адносна таго, як мы бачым будучыню беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і я спадзяюся, на з'ездзе у нас ўжо будзе добрая і прыгожая гісторыя яднання і перспектывы, таму што беларуская хрысціянская дэмакратыя — гэта ж не проста такая адна з палітычных ідэалогій. За ўсю гісторыю Беларусі хрысціянская дэмакратыя — это быў такі станавы хрыбет, мацерык, можна сказаць, нацыянальнага палітычнага ладу, таму што Полацкае княства — это была вечавая хрысціянская дэмакратыя. У Вялікім княстве літоўскім была шляхецкая хрысціянская дэмакратыя. Народныя хрысціянска-дэмакратычныя партыі трымалі на сабе беларускі рух, як у міжваеннай Польшчы БХД Станкевіча, Гадлеўска, Пазняка, альбо Беларускі народны фронт, у аснове якога таксама магутная хрысціянска-дэмакратычная плынь. Таму беларускую хрысціянскую дэмакратыю маем адрадзіць. Думаем, што беларуская хрысціянская дэмакратыя зойме тое месца ў сярод сённяшніх дэмакратычных сіл, якое дазволіць яднаць усе намаганні, каардынаваць іх, дапамагаць дамаўляцца разрозным апазіцыйным сілам. Дзеля гэтага, канешне, трэба з'яднацца самім і даць агульны пасыл беларусам: давайце яднацца, давайце працаваць дзеля Беларусі разам.
2: Так, гэта дакладна добра, але вось, напэўна, ўсё ж такі партыя БХД, яна павінна засноўвацца на хрысціянскіх каштоўнасцяў. Вось, што вы, напрыклад, будзеце рабіць з тымі людзьмі, якія не будуць прытрымлівацца гэтых каштоўнасцяў і неяк, напрыклад, шкодзіць аўтарытэту партыі, гэтак далей?
3: У любой партыі ёсць статут, ёсць партыйная дысцыпліна. Паводле статуту, той, хто далучаецца да беларускай хрысціянскай дэмакратыі, павінны падтрымліваць статут і праграму, а таксама маральныя, этычныя ідэалы хрысціянства. То бок, тых людзей, якія будуць выступаць супраць хрысціянства, у БХД па вызначэнні не павінна быць, значыць, чалавек проста не ў тую партыю уступіў. Але спадзяюся, што ўсе разумеюць каштоўнасць хрысціянства для Беларусі. Тысячагадовая гісторыя Беларусі — это была гісторыя ў першую чаргу хрысціянская. Хрысціянскія карані Еўропы таксама нікуды не дзеліся. Хрысціянская цывілізацыя ў сутнасці сваёй, яна захоўваецца, застаецца. Таму тут пытанняў няма. Спрэчкі і нейкія погляды на тое, як трактаваць альбо як разглядаць, яны, канешне, ёсць і могуць быць. Ёсць больш кансерватыўныя погляды, ёсць больш ліберальныя, больш цэнтрысцкія. Можа быць, тут ёсць і пэўныя групы людзей у партыі, якія па-рознаму могуць гэта ўспрымаць, але об'яднае нас усіх якраз вот хрысціянская дэмакратычная традыцыя і Беларусь.
2: Я думаю, што на з'ездзе ўдзельнікі павінны абмеркаваць стратэгію працы ў сучасных грамадска-палітычных умовах і абраць новае кіраўніцтва БХД, а яшчэ вы там падкрэсліваеце, што такім чынам стварыць прывабную альтэрнатыву для Беларусі. Ці не баіцеся вы, што супраць вашай партыі разгорнуць нейкую такую траўлю, то бок своеасаблівую гульню без правіл, бо ў замежжы ўжо ёсць структуры, якія, напрыклад, называюць сябе прадстаўнікамі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Не думаю, што ім патрэбна моцныя канкурэнты ў выглядзе вашай партыі, калі яна сапраўды будзе моцная.
3: Беларуская хрысціянская дэмакратыя не плануе канкураваць у плане альтэрнатывы для Беларусі, такім чынам, каб разбураць еднасць дэмакратычных сіл. Наадварот, мы якраз бачым, што ёсць пэўнае пустое месца, якраз такі ў сарцавіне дэмсілаў. Ёсць розныя пазіцыі, але іх варта і трэба, на мой погляд, з'яднаць. Зараз, ну вот я асабіста добра супрацоўнічаю з прадстаўнікамі офіса Светланы Ціхановскай, з Павлом Латушкам. Ёсць размовы з Зеноном Пазняком і з тымі людзьмі, якія не задаволеныя тым, як дзейнічае офіс. Але гэта ўсё для таго, каб з'яднаць нашы намаганні. Я лічу, ўсё, што ёсць зараз у беларускай палітыцы, яго проста трэба добра скласці ў адзіную камбінацыю, ў агульную камбінацыю, якая будзе пераможнай. Таму што вакно магчымасцяў можа распахнуцца літаральна гэтай восень для Беларусі. Нам трэба быць адзінымі. Альбо мы будзем адзінымі, альбо нас не будзе. Пытанне стаіць так. Таму мы накіраваныя ў першую чаргу на супрацу з усімі, ні ў якім разе не на разбуральныя там дзеянні, там крытыку ці казаць, што мы зараз адзіныя магчымыя там дэмакраты і так далей. Такога беларуская хрысціянская дэмакратыя, ну, не рабіла, я спадзяюся, што рабіць не будзе. Таму на яднанне рэалізоўваць запыт беларускага народа на адзінства дэмакратычных сіл, быць цэментам паміж рознымі структурамі сённяшніх дэмакратычных сіл. Вось гэта, на мой погляд, ёсць задача выхады.
2: Сапраўды, яднанне хвалюе шмат якіх беларусаў, пра гэта і пішуць у сацыяльных сетках і размаўляюць паміж сабой, што палітыкі не могуць з'яднацца. Прывядзіце прыклады, калі, напрыклад, беларуская пазіцыя была сапраўды з'яднаная, мела моц, і як вы самі бачыце гэтую еднасць тут у замежжы, напрыклад?
3: Самы яскравы прыклад 2020 год, калі беларусы сотнямі тысячаў выходзілі, ніякія спрэчкі там проста не затрымліваліся там далей, чым некалькі гадзінаў нават у сацыяльных сетках, і ўсе дзейнічалі ў адным накірунку. Вот это класна, і это, канешне, проста такі гістарычны прыклад еднасці для нас, для ўсіх беларусаў. З уласнага досведу магу сказаць, вось мы ў Вільні, напрыклад, арганізоўвалі адзначэнне 35-годдзя аднаўлення беларускай незалежнасці 25 жніўня зусім недаўна. Зрабілі гэта на розных пляцоўках, удзельнічалі розныя людзі, якія, можа быць, разам не сабраліся. Палёт правілі тры імпрэзы, адну з іх у доме нацыянальных супольнасцяў, адну з іх у офісе еўрадэпутатаў, адну з іх у беларускім доме, і было шмат людзей, і ім спадабалася, і калі ласка, это яднанне ў працы, яднанне ў справе. Калі такое яднанне ў справе будзе яднаць беларусаў за мяжой у Беларусі, то давайце гэтым займацца, давайце гэта рабіць.
2: Гэта выдатна, але я падумала, што ўсё ж такі беларусы не сабраліся на адной пляцоўцы, а на трох, не ішлі адзін да аднаго, то бок не зусім гэта кажа пра еднасць. Там дзень волі, так, гэта яднае, напрыклад, то бачна, што ўсіх.
3: Але гэта першы крок, і ёсць шмат рэчаў, якія нас яднаюць. Нас яднае пазіцыя па Украіне. Нас яднае пазіцыя па беларускай незалежнасці. Па беларускай мове абсалютную большасць дэмакратычных сілаў яднае. Пастаўленне да вызвалення палітвязняў, усе за вызвалення палітвязняў. То бок таго, што нас яднае, больш, чым тое, што нас падзяляе.
1: І таксама кажа Павел Севярынец, ён спадзяецца на тое, што партыя беларускай хрысціянская дэмакратыя зробіць свой пэўны ўнёсак у шлях да аб'яднання Беларусь.

0: Ну, я думаю, што гэта яму сыходзіць з рук, таму што ўсе ўжо яго там ведаюць як аблупленага. Так што па вялікім рахунку вось ўражанне ад гэтага саміту, ну, сабраліся, пагаварылі чарговы раз, але нейкага эфекту, нейкага адпору захаду ці сямімільнага крока да шматпалярнага міру, да якога заклікаў Лукашэнка, гэта чакаць не выпадае. І сам гэты шматпалярны свет, ён патрэбен Лукашэнку найперш не для таго, каб болей справядлівы нейкі сусветны быў парадак, а каб лепей было манеўраваць. Ён жа круціцца так, каб і ад Расіі не надта залежыць. Вось нібыта Расія партнёр па тым самым ШАС, а там жа ў межах гэтай арганізацыі Лукашэнка спрабуе Кітай выкарыстоўваць як нейкую процівагу вялікай вось гэтай залежнасці ад Расіі. Разам з тым, як мы ўжо вось пачалі з гэтага гутарку, ён не пакідае заходні вектор. Трошкі пасварыўся там на Штаты, але трымае ў галаве сустрэчу з Коулам, бо яму гэты трэк вельмі патрэбны і вельмі выгадны.
1: І такі каментарый гучыць ад палітычнага аналітыка інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александра Каласкоўскага. Ці вось гэты новы вектар сведчыць пра змену палітыкі? Мне хоць і перамовы з амерыканцамі ідуць, улады ў Менску далей трымаюць высокі ўзровень сваёй рэпрэсіўнай палітыкі.
2: Рацыя.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы «Радіо Рацыя».

0: температура повітря зараз плюс 13 у Ліді Дегародні, 11 зараз у Бостоку, Дегайновце, 11 у Бірості, 12 у Кобрині, Депінську, 13 у Вовкависку. У день чекаємо плюс 21-23. Повднево-заходній вітер пориве до 12 метрів за секунду, а місцями до 14. Ну, власне кажучи, про що я і казав, хоча пориви можуть нічого перенести сьогодні у день. Повишений атмосферний тиск, він знижається уночі. Атмосферний тиск у нашому поміжному регіоні буде уже каля норми.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Вывоз некоторых промысловых товаров заборонен из Беларуси. Урад Беларуси увел часовую заборону на вывоз особных видов промысловых товаров. Отповедную постанову подписал премьер-министр Александр Турчин. Заборона будет дейничать по ухода, починаючи с 23 вересня. Поведомляется, что она уводится, как продухилить дефицит промысловых товаров на внутреннем рынке Украины. При этом спис товаров, забороненных для вывозу, скорее Цілі. Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод плануе мадэрнізаваць рэзервуарны парк рэактыўнага паліва. Прадпрыемства абвясціла закупку на распрацоўку праекта па замене двух рэзервуараў. Як заўважыў флагшток, кошт работ складзе амаль паўмільёна рублёў. Праект павінны падрыхтаваць да канца сакавіка 2027 года. А гаворка ідзе пра рэактыўнае паліва, вычышчаны авіяцыйны керасін, які выкарыстоўваецца ў рухавіках самалётаў і вертолётаў. Раней супольнасць чыгуначнікаў Беларусі паведамляла пра рост паставак авіяцыйнага паліва са станцыі Барбароў у Мазыры ў Расію. Сярод канчатковых пунктаў называліся аэрапорты Москвы, Санкт-Петербурга, Курска і Петрозаводска. Выпустили новую модель школьных автобуса «Нёман». Менский завод коловых тягачов представил у Гомеле новую модель школьных автобуса «Нёман 420-432». Презентация отбылася под час выставы у межах областной педагогичной конференции. Автобус створены на уласном шасси и призначены для беспечной и комфортной перевозки детей. Салон различены на 28 местов. Менский завод коловых тягачов начал выпускать автобусы после того, як у 2014 годзе набыў завод «Лідскія аўтобусы Нёман». На базе прадпрыемства ў Лідзе цяпер вырабляюць аўтобусы сярэдняга і буйнога класаў. Рада Еўразвязу прыняла рашэнне часова лібералізаваць гандаль з Арменіяй. У выніку рашэння будуць абнуленыя ўвазныя пошліны на 80% армянскага экспарту ў Еўразвяз. Прэферэнцыі будуць дзейнічаць на працягу 2 гадоў. Адзначаецца, што зніжэнне пошлін ахоплівае амаль увесь армянскі экспарт свежай садавіны, гародніны і раслін, а таксама 91% напояў і спіртнога. Рашэнне прынялі, каб падтрымаць Арменію на фоне гандлёвых абмежаванняў, уведзеных Расіяй. Цяпер яго павінен падтрымаць Еўрапарламент. Пасля рашэння афіцыйна падпішуць, апублікуюць, і яно зможа ўступіць у сілу. Інфляцыя ў Польшчы ў жніўні вырасла больш, чым чакалася. Паводле папярэдняй ацэнкі галоўнага статыстычнага ўпраўлення, жыхары заплацілі за спажывецкія тавары і паслугі на 3,4% больш, чым годам раней. Пры гэтым тэмпы росту польскай эканомікі паскараюцца. У другім квартале ВУП у Польшчы павялічыўся на 3,9% год да года. У першым квартале польская эканоміка вырасла на 3,5%. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3 злотыя 74 грошы, еўра 4 злотыя 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 6 капеек, еўра 3 рублі 55 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 19 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе «Раніца з рацыяй».
2: А таксама зараз дакладна 15 гадзін застаецца да 8 Беларусі, да 7 Польшы. З 1 верасня Латвія забараніла ўвоз шэрагу тавараў беларускага ды расійскага паходжання. Пад забарону трапілі кнігі, газеты ды іншая друкаваная прадукцыя, таксама адзенне, тэкстыль, абутак, галоўныя ўборы. Акрамя санкцый супраць рэжыму ці супраць беларусаў, сваім меркаваннем дзеляцца Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
3: Рашэнне Латвіі выглядае лагічным працягам палітыкі краін Балтыі пасля пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны. Латвія імкнецца максімальна скараціць эканамічныя сувязі з Расіяй і Беларусю, якіх разглядае ў тым ліку як крыніцу пагроз бяспецы. Латвійскія ўлады называюць некалькі мэтаў прынятых рашэння. Сярод іх знізіць даходы Расіі і Беларусі ад экспарту, умацаваць нацыянальную бяспеку і не допускать распаўсюджвання расійскай прапаганды. За апошнія гады гандаль з гэтымі краінамі сапраўды рэзка скараціўся. Паводле латвійскага ўрада, імпарт з Расіі і Беларусі знізіўся з 2 мільярдаў 129 мільёнаў еўра ў 2022 годзе да 193 мільёнаў у 2025. Для Латвіі, якая мае агульную мяжу і з Расіі, і з Беларусю, аргумент бяспекі выглядае пераканаўча. Беларусь пасля 2020 года стала яшчэ больш залежнай ад Москвы, а рэжым Лукашэнкі адкрыта падтрымлівае Расію ў вайне супраць Украіны. Таму жаданне пазбавіць дзяржаву Беларусь часткі валютных даходаў і скараціць залежнасць ад яе эканомікі цалкам зразумелая. Але для беларусаў, якія выступаюць супраць Лукашэнкі, у гэтай гісторыі ёсць істотная праблема. Беларусь – гэта не Лукашэнка. Пасля 2020 года незалежнае беларускае грамадства само стала адным з галоўных аб'ектаў рэпрэсій. Тысячы людзей апынуліся ў турмах, сотні тысяч былі вымушаныя з'ехаць. Незалежныя медыя ды арганізацыі прызнаныя экстрэміцкімі, незалежныя выдавецтвы і кнігі пераследуюцца. Беларуская культура ўнутры краіны сутыкаецца з сістэматычным ціскам дзяржавы. І тут асабліва дзіўна выглядае забарона на кнігі. Рэжым Лукашэнкі спрабуе абмежаваць распаўсюджванне незалежнай беларускай літаратуры ў самой Беларусі. А цяпер беларуская кніга, у залежнасці ад краіны паходжання, можа сутыкнуцца з бар'ерам у Латвіі. Што праўда, у рашэнні ўрада Латвіі не ўдакладняецца. Ціхаворка ідзе таксама пра беларускія кнігі, якія выходзяць цяпер у эміграцыі. Хоць вядома, мэта латвійскага рашэння не пераслед беларускай культуры, але добрая палітыка ацэньваецца не толькі паводле намераў, але і паводле наступстваў. Тым больш, што беларуская і расійская сітуацыі не ідэнтычныя. Расія вядзе агрэсіўную вайну супраць Украіны як самастойны цэнтр сілы. Беларусь – дзяржава, якая стала хаўруснічай Расіі, дала ёй сваю тэрыторыю, але пры гэтым беларускае грамадства ў значнай частцы выступіла супраць вайны і супраць рэжыму. Іншымі словамі, добра, каб санкцыі былі скіраваныя на рэжым Лукашэнкі, а не на сам факт беларускай прыналежнасці. Калі ж у выніку беларуская незалежная культура, малыя прыватныя вытворцы або звычайныя беларусы атрымліваюць такія ж абмежаванні, што і структуры рэжыму, паўстае пытанне пра эфектыўнасць такой палітыкі. Таму рашэнне Латвіі можна лічыць апраўданым у сваёй стратэгічнай мэце, але вельмі спрэчным у спосабах рэалізацыі. Яна Запольская, беларуская радыёрацыя.
1: Каментар

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Таксама зараз закладна 10 хвілін на мяне пасля 8 Беларусі, пасля 7 Польшы. Фэст не мог і кіно пад жывую музыку, не мае ляхаманка, дабываецца цяпер у Варшаве, сёння 3 верасня, там паказваюць стужку «Пакуты Жанны Дарк». Якія яшчэ фільмы і калі можна будзе ўбачыць, ці можна лічыць фестываль вяртаннем у мінулае, пра гэта не толькі ў гутарцы. С арганізатаркай нямой ляхаманкі Ірыны Кацяловіч, ну а размаўляе Марына Савіцкая.
2: Гость рации.
3: Скажи, калі ласка, у чым асаблівасці нямой ліхаманкі сёлета?
4: Я спачатку скажу пра асаблівасць нямой ліхаманкі ў прынцыпе. Асаблівасць нямой ліхаманкі ў тым, што мы на гэтым фестывалі глядзім кіно так, як яго глядзелі ў эпоху нямога кіно 100 гадоў таму і раней, і трошачку пазней, калі фільмы суправаджалі жывыя музыкі альбо класічны тапёр, то бок той, хто з долей імправізацыі агучваў фільм проста ў кінатэатры, граючы на адным інструменце, на фортэпіана, альбо больш складана састаўным складам музыкаў альбо ў суправаджэнні аркестра. У любым разе нямое кіно так напраўду ніколі не было нямым. Яно амаль заўсёды агучвалася музыкамі, за рэдкімі выключэннямі. Напрыклад, адзін фільм з нашай праграмы «Пакуты Жанны Дарк» паводле задумы рэжысёра Карла Тэадора Драйера павінен быў паказвацца ў поўнай цішыні. Ясна, што гэты фільм ўжо быў пераагучаны, агучаны шмат разоў, і мы таксама надаем яму, дзякуючы музыцы, новых сэнсаў. І ў нашым выпадку гэтыя новыя сэнсы, новыя эмоцыі, новае прачытанне дае беларускі кампазітар Канстанцін Яськоў. У любым разе, пераважна, нямое кіно агучвалася, яно агучвалася музыкай. І мы паўтараем гэтую традыцыю, мы паказваем нямое кіно, па-перша, вяртаем увагу да нямога кіно, якое амаль выпала з увагі публічных праектаў і івентаў. І такім чынам мы паўтараем традыцыю эпохі нямога кіно. Ёсць, канешне, адрозненні. Ясна, што мы глядзім гэтае кіно з абсалютна новым, сучасным досвідам прагляду кіно. Мы маем доступ да сучасных тэхналогіяў, да фільмаў Марвел, да абсалютна розных эксперыментаў, аўтарскіх эксперыментаў у кіно. Мы таксама глядзім гэтае кіно з лічбы, што значна зменшае рызыкі пажараў, таму што трэба разумець, што ў часе выкарыстання стужкі, асабліва ў першыя гады, калі гэтая тэхналогія была яшчэ недастаткова дасканалая, здараліся частыя пажары, і людзі загіналі ў гэтых пажарах. Мы зараз у больш бяспечнай сітуацыі. Мы таксама прапануем ўсё-такі сучасную музыку сучасных кампазітараў, і адпаведна гэта прачытанне з усім тым бэкграундам музычным, які гэты сучасныя кампазітары, беларускія і адна польская кампазітарка могуць прапанаваць. А што тычыцца унікальнасці сёлетняй ліхаманкі? Ну, па-перша, я ўжо магу здрадзіць адну тайну. У нас сёлета будзе не 4, а 5 паказаў. Але адзін гэта будзе сюрпрыз, мы яшчэ анансуем пазней. Гэта наш супольны праект з Цэнтрам Мірашэўскага. І гэты праект павінен адбыцца ў кінатэатры. Па-другое, канешне, асаблівасцю сёлетняй ліхаманкі ёсць і яе праграма. Мы паказваем нямецкі экспрэсіянізм, зрэшты, як і летась. Мы паказваем проста шэдэўральны, адзін з найлепшых фільмаў на свеце «Пакуты Жанны Дарк». Мы паказваем па-ранейшаму беларускае кіно, і гэта было важным для мяне асабіста ўключыць беларускі нямы фільм у праграму, і ў пэўным сэнсе гэта будзе працягам мінулагодняга паказа, таму што фільм «Суд» павінен працягвацца, які мы паказваем сёлета. Ёсць адным з шэрагу фільмаў, якія адгукаюцца на тэму жаночай эмансіпацыі. Як адгукалася, як адгукаецца, і прастытутка, якую мы паказвалі летась. І фільм «Суд» павінен працягвацца, агучыць тая самая кампазітарка. Яна адчула як бы гэтую пераемнасць і задавальненне ўзялася за працу. Гэта польская кампазітарка Александра Хмілеўская. Яна выканае музыку асабіста разам з тым жа музыкам Філіпам Спорнікам на нашай пляцоўцы 17 верасня. Мы ўключылі ў праграму таксама камедыю. Гэтага не было раней. Мы паказалі аднаго з трох найвялікшых комікаў сусветнага кіно, это Бастер Кітон, якому таварышаць Чарльз Чаплін і Гарольд Ллойд. Мы выбралі камедыю Бастера Кітона «Кінааператар», якая у пэўным сэнсе ёсць кіно пра кіно, таксама рамантычны камедыя. Па сюжэце Бастер Кітон намагаецца знайсці працу на студыі Мэтра Голден Майер, таму што ён закаханы ў дзяўчыну, якая там працуе. Аднак ён не з'яўляецца кінааператарам, таму ён мусіць навучыцца, ён мусіць заявіць пра сябе. І на гэтым шляху да поспеху у кіно. Ён сустракаецца, яго сустракаюць шмат камічных сітуацыяў. І гэты паказ акурат ўжо прайшоў. І дзякую Богу, што менавіта камедыю мы глядзелі падчас адкрыцця, якое у пэўным сэнсе асвяцілася дажджом. Мне падаецца, што гэта была файная камбінацыя сюрпрызаў на двор'я і камедыйнага фільма, які мы глядзелі.
3: Але не глядзячы на двор'я, усё адно было шмат людзей, чый візіт цябе менавіта найбольш натхніў, падбадзёрыў.
4: Канешне, гэта момант, якім я скарыстаюся і скажу пра візіт тых партнёрскіх арганізацый, якія сёлета падтрымалі праект. А гэта сапраўды такое цудоўнае комба, якое нам удалося сабраць, дзякуючы якім мы маем другую эдыцыю «Нямой ліхаманкі». І мы маем магчымасць запрасіць публіку на фестываль бясплатна. У першую чаргу гэта асабіста Мацей Радзівіл і ягоная фундацыя «Чы тромбы». Нас таксама падтрымаў Цэнтр Мірашэўскага, пра што я ўжо казала. І пра гэтую калабарацыю я яшчэ больш падрабязна раскажу пазней, калі мы зможам анансаваць наш пяты івент. Нас таксама падтрымаў Страмейскі дом культуры, асабіста Марцін Ясінскі, які даў рады далучыцца ў момант досыць пільнай патрэбы. Ну і нас падтрымаў Джордан Маршал Фонд of the United States. Знайшоў такую магчымасць, як ён регулярно падтрымлівае шмат беларускіх інстытуцыяў і праектаў, і ў тым ліку кінапраектаў. Мы таксама партнёрымся з Музеем Вольнай Беларусі. Яны нашыя Partners in Crime, партнёры ў гэтай ліхаманістасці. Яны адказваюць за пляцоўку, яны адказваюць за тэхнічны бок фестывалю. Мы праводзім фестываль у дворыку Цэнтра мыслі Яна Павла II, які таксама стаўся нашым партнёрам. Мы партнёрымся з Беларускай незалежнай кінаакадэміяй, якую прадстаўляю я, якую на учорашнім паказе прадстаўляла Мара Танковіч, чаліня праўлення. Мы партнёрымся з прадстаўніцтвам у нацыянальным адраджэнні, якое прадстаўляе культуру ў беларускіх дэмакратычных сілах. То бок у нас сабралася насамрэч добрая кампанія партнёраў, дзякуючы якім другая «Нямая ліхаманка» стала магчымай.
3: Што датычна выклікаў і складанасцяў. Зразумела, што працаваць у сферу культуры, тым больш у эміграцыі, гэта задачка з зорачкай. Але што менавіта вас у гэты час падбадзёрвае, што менавіта паказальна працуе на карысць беларускай культуры агульна?
4: Мушу прызнацца, сёлета назва «Нямая ліхаманка» стала сябе апрадваць. Мы сапраўды паліхаманілі некалькі тыдняў да пачатку фестывалю. Але гэты працэс арганізацыі падрыхтоўкі быў значна лягчэйшы і нават час натхняльнай, менавіта дзякуючы партнёрскай падтрымцы, дзякуючы патэнцыйным партнёрам, якія гатовы былі пастрахаваць нас у той момант, калі мы вырашалі фармальныя моманты і, можа быць, нехта заўважыў, што мы абвясцілі фестываль значна пазней, чым варта было б. Гэты час мы скарысталі на акурат вырашэнне арганізацыйных пытанняў. І ў гэты момант, калі нам была патрэбная дапамога, калі нам была патрэбная падтрымка, да нас залучаліся новыя арганізацыі, альбо яны прапаноўвалі патэнцыйную дапамогу, яны прапаноўвалі план Б, план С, і гэта акурат той момант, калі у тым ліку я зразумела і вартасць, і важнасць праекта, які мы робім. Што тычыцца складанасці культурніцкіх беларускіх праектаў сёння, так, я ўжо атрымлівала пытанне пра тое, а які ў гэтым фінансавы сэнс, таму што мы не прадаем білеты, мы не зарабляем на гэтым фестывалі, і зарабіць на ім было б вельмі складана, шчыра кажучы, я нават не лічыла, але уяўляю, што квіток на білет мусіў бы каштаваць некалькі сотняў злотых, каб гэты фестываль сябе акупаў. Таму ў гэтым сэнсе натхняе салідарнасць, натхняе сама па сабе культура. Я вельмі люблю адчуванне пасля паказаў, калі я разумею, што спрычынілася да паўстання чагосьці вельмі прыгожага, і калі ты глядзіш на маё кіно, вельмі асаблівае мастацтва, якое было прыступкай да таго, каб мы сёння мелі тое мастацтва кіно, якое мы глядзім на вялікім экране ў кінатэатрах альбо ў сябе дома. І калі мы слухаем музыку, якая выконваецца ўжывую, якая была напісана спецыяльна да гэтых фільмаў, якая надае новых сэнсаў і эмоцыяў, гэта неверагоднае перажыванне. І калі я разумею, што мы можам гэтым дзяліцца з публікай, вось гэта вельмі зараджае і натхняе.
3: Фестываль «Нямая ліхаманка» для беларусаў у першую чаргу, альбо не толькі?
4: Мы сыходзім з таго, што мы аб'ядноўваем на нашым фестывалі беларускую польскую мову, беларускае і польскае кіно, беларускую і польскую публіку. Гэта наш спосаб інтэграцыі, гэта наш спосаб паказваць кааперацыю паміж беларусамі і палякамі. Сама немая ліхаманка гэта і ёсць калабарацыя па сутнасці і беларускіх і польскіх арганізацый сярод нашых партнёраў і палякі і беларусы. Сярод нашай публікі ўсё яшчэ пераважна беларусы, але таксама палякі. Тыя, хто задаюць нам пытанні, хто прыходзіць на паказы, хто цікавіцца, гэта і беларусы, і палякі. Таму гэта наш спосаб проста паказаць, як гэта можа працаваць на той прасторы, дзе мы сёння жывём і дзе знаходзіцца найвялікшая беларуская дыяспара. Гэта спосаб паказаць, што мы не абавязкова павінны альбо можам замыкацца ў сваёй баньцы. Мы можам выходзіць, прынамсі старацца выходзіць з яе. І мы, канешне, зацікаўленыя ў тым, каб вось гэтая супраца, каб гэтае аб'яднанне на пляцоўцы, якая прапануе унікальны культурніцкі досвід спажывання мастацтва, каб гэта аб'яднанне адбывалася.
3: Ты вядома яшчэ і як суарганізатарка, сустваральніца прэміі «Чырвоны верас». Скажы, калі ласка, на якім этапе зараз гэты працэс ідзе?
4: Прэмія беларускіх кінакрытыкаў «Чырвоны верас» адбываецца раз на два гады. І мы правілі апошнюю прэмію ў лютым гэтага года, таму зараз мы падсумоўваем досвід нашых першых трох ўжо эдыцыяў і прымаем структурнае і стратэгічнае рашэнне датычна наступнай эдыцыі. Гэта можа быць датычна тэрміну рэлізаў фільмаў, якія мы, напрыклад, прымаем у наш доўгі спіс. Гэта можа быць датычна месца правядзення наступнай цырымоніі ўзнагароджання. Гэта можа быць датычна нейкіх фармальных рэчаў. У любым разе зараз мы на падрыхтоўчым этапе, на якім задаем як бы рамку і тыя змены у прэміі, якія павінны паўстаць з наступнай эдыцыяй.
3: Ці ёсць у цябе адказ на пытанне, як беларусы ў замежжы, акрамя сваёй наведнасці непасрэдна падзей тэматычных, могуць падтрымаць культуру ў эміграцыі?
4: Ёсць, канешне, у мяне такое ўяўленне, і яно ўзята не выключна, але з вялікім натхненнем з досведу ЗША, дзе вельмі развітая культура падтрымання чаго-кольвек, не толькі культурніцкіх праектаў, не толькі мастацтва, але і нейкіх дабрачынных рэчаў, шпіталёў, сістэмы аховы здароўя. Але гэтая культура, яна як бы выхоўваецца з дзяцінства, яна вельмі распаўсюджаная. Інстытуцыі, культурніцкія інстытуцыі могуць існаваць пераважна на прыватныя грошы дзесяцігоддзямі. І гэта забяспечвае іх нават пэўнай sustainability, як кажуць. То бок яны адчуваюць сябе ў бяспецы, яны не адчуваюць, што яны мусяць змагацца за гэтыя грошы штодзень. Вядома, што праца вядзецца, але яны не сумеюцца ў тым, што, напрыклад, на наступным годзе яны паўстануць перад пытаннем проста закрыцця сваёй інстытуцыі. То бок гэта выглядае як вельмі распаўсюджаная, разбудаваная, вельмі стабільная сістэма фінансавання, сістэма донарства, сістэма спонсарства, менавіта ад прыватных асобаў, і багатых, і не абавязкова багатых. Я б вельмі хацела бачыць развіццё вось такой асабістай падтрымкі менавіта культуры у беларускім асяроддзі. Мы бачым, што з гэтым паўстае вельмі шмат пытанняў сёння, у тым ліку праз меркаванне бяспекі. Многія беларускія бізнесы, у тым ліку, многія беларускія бізнесы за мяжой маюць свае перасцярогі у тым, каб звязвацца з чымкольвек публічным, таму што яны ўзважваюць свае рызыкі, але ўсё яшчэ я думаю, што гэта магчыма, што пашырэнне гэтай практыкі і гэтай традыцыі магчыма, і што гэта вымагае такой адвакацыі, вельмі шырокай, такой прамацыйнай сапраўды працы з боку культурніцкіх арганізацыяў, з боку тым ліку палітычных структураў, якія адвакатуюць патрэбы беларусаў за мяжой, каб папросту даносіць, чаму гэта важна, чаму захаванне нават нашай ідэнтычнасці і праектаў ініцыятываў з беларускім тварам важная менавіта сёння, такі крызісны перыяд для нашай краіны і для нашай нацыі.
3: І тым не менш, зусім хутка ўжо сёння адбудзецца чарговы паказ, чарговая карціна. Што менавіта нас чакае, чаму яна?
4: Чаму яна? Таму што гэта абсалютны шэдэўр сусветнага кіно. Ён паказвае мужчынаў, 7 мужчынаў паводле смяротных грахоў, якія здзяйсняюць суд над нацыянальнай гераіняй Францыі, над святой Жаннай Дарк, то бок жанчына, акружана мужчынамі, якія здзяйсняюць над ёй несправядлівы суд. У пэўным сэнсе гэта феміністычнае кіно, я яго заўсёды так і ўспрымала. Гэта таксама абсалютны шэдэўр з пункту гледжання мовы Карла Тэадора Драйера, як ён перадае гэтую святасць Жанны, безвыходнасць яе сітуацыі і пры гэтым тое, як яна ўспрымае рэальнасць. Гэты фільм быў забаронены ў Вялікабрытаніі праз тое, як у ім паказаныя брытанскія салдаты. Гэты фільм зазнаў цэнзуру каталіцкай царквы ў Францыі. Але трэба сказаць, што арыгінальная версія з монтажом Карла Тэадора Драйера доўгія дзесяцігоддзі лічылася страчанай. І толькі выпадкова ў 80-х гадах дзесьці у паддашы ці ў некім памяшканні псіхіятрычнай клінікі ў Осла была знойдзеная версія з дацкімі субтытрамі, тая, якая захоўвае менавіта арыгінальны монтаж Карла Тэадора Драйера. І мы будзем паказваць менавіта гэтую версію. Гледачы пабачаць дацкія субтытры, не французскія, хаця гэта французскі фільм. І такім чынам пабачыць той фільм, якім ён быў задуманы менавіта рэжысёрам. Я гэта вельмі люблю.
3: Чый акампанімент?
4: Акампанімент фільма напісаў беларускі кампазітар Канстанцін Яськоў.

0: кастрычніка. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Сусветны архіў». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэтай якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвету. Агнешка Ольчак, Анджэй Бакуменка, Хентніцкі і Анджэй Філіповіч прадстаўляюць розныя спосабы ўспрымання рэальнасці праз свае індывідуальныя візуальныя мовы. Святло, форму і пігмент. Кожны мастак прыносіць свой уласны погляд, шкло як асяроддзе святла і празрыстасці, скульптура як форма і вага, а жывапіс як колер і эмоцыі. Гэта не проста супастаўленне трох тэхнік, гэта спроба перадаць увесь вопыт свету праз мастацтва. Выстава «Сусветны архіў», адкрытая ў Падляскай оперы і філармоніі па 6 верасня. Цэнтр культуры ў Белавежы запрашае адведаць выставу працаў, што ўзніклі падчас мастацкага пленэру чацвёртыя сустрэчы з Сімонай Косак у Белавежы. Выстава адкрылася ў цэнтры мясцовай актыўнасці ў Белавежы у былой галерэі Сарэнка.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: І висока саме раніця, чергове тема уривається у наш ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація». Тема номер один для білорусу у Білорусі. Коли початок нових бойових дій, не удаються, винюхає процеси Білорусі. Тою, чим живе демократичною супольністю імміграції, у Білорусі зараз цікавиться значно менш. Так каже докторант Карлового університету, представник білоруського студентства у Чехії Олександр Порошанков. Таким чином він оцінює ситуацію.
1: Я не бачу неких істотних зменаў, але фіксую у размовах со сваімі знаёмымі ў Беларусі працяглую заклапочанасць тым, што чакаецца некі пачатак некіх новых баявых дзеянняў. Сапраўды ёсць страх, нічым не пацверджаны, але некі страх таго, што можа быць дзейснены далейшы напад у бок НАТО ці нешта такое. Некае вось такое незразумелае адчуванне там ёсць. Але на мой погляд, з пункту гледжання системи, ніяких таких істотних зменів просто не зауважно. Система подається така стабільна, при усіх своїх проблемах, яна ось як така, тяжко навіть сказати, як що катиться своїм ось таким марудним ніяким шляхом далі, але ніяких таких істотних зменів я не фіксую.
2: Які реальні політичні чи там дипломатичні механізми впливу засталіся у демократичних сілах за межу сьогодні, крім того, что вот есть встречи на высоком уровне, заклики до санкций и так далее.
1: Все меньше и меньше этих сродков уплыва. Мне подается, их николи у нас увогуле не было, то бок это международные рычаги, и они хучей денечили, можно сказать, и без нас, потому что, как мы ведаем, основная великая колькость санкций была кладена после того, как Лукашенко посадил Ryanair, а зусим не связывающих это с падеями 20-го года, после войны, зразумело. Тому ось менавіта мне падаецца нашыя некія, вось я сабе ўсё менш і менш это асамліваю з дэмакратычнымі сіламі, але ўсё ж такі былы чальца каардынацыйнай рады, таму мне падаецца, што ў нас гэтых механізмаў, гэтых рычагоў ўсё менш і менш. Адзінае гэта проста паказваць насельніцтву ўнутры краіны, што мы ёсць, што мы спрабуем уплываць, што мы думаем пра гэта і што мы ў прынцыпе не адмаўляемся ад тых стратэгій, якія ў нас у прынцыпе ёсць, але рэальных механізмаў амаль не засталося. Кажу амаль, тому что, ну, все ж таки, гэты міжнародны нейкі ўплыў, магчымасць нейкіх контактаў, гэта мае значэнне. Калі б гэтага не было, наша сітуацыя агульная беларуская была б значна больш заблытаная і праблемная, чым яна ёсць на сёння.
2: Што ў сённяшніх умовах з'яўляецца галоўным фактарам, які здольны паўплываць на сітуацыю ўнутры Беларусі? Гэта эканамічны крызіс, можа, вайна ва Ўкраіне, сітуацыя на фронце, ці крызіс унутры самой сістэмы беларускай?
1: Мне падаецца, што крызіс у беларускай сістэме ён ужо перманентны, і таму гэты крызіс ён ніякім чынам не ўплывае. Бо проста змірыліся з тым, што ёсць крызіс, памяняліся правілы гульні і жывем у такой сістэме. Што можа паўплываць? Можа паўплываць канец вайны. То бок, калі б вайна скончылася тым ці іншым чынам і афіцыйна на весь свет было сказано, что все, война скончилась, заходние державы бы на это неким чином реагировали, Россия бы на это неким чином реагировала. Может быть, тогда нечто бы изменилось и у риторики Лукашенко, что называется, все, перегорнем сторонку, ну, нечто такое. Я этого не чекаю, этого хоть за все не будет, але это один фактор, який може почать ланцуг зменов. Только вот некая сапраўдная такая вось рэч. Сканчэнне вайны, таму што, канешне, праз гэтую вайну Лукашэнка пад пэўным ціскам. Лукашэнка не прызнае атакі дронаў на тэрыторыю Беларусі, якія бываюць з расейскага боку. Лукашенко не признає свой удел у войне, хотя там часом проговорюється. А коли война скончится, значно простей буде уже домовляться і з європейськими лідерами, і навіть з тим же Кремлем уже буде крыху інша риторика розмови.
2: А для політичних структур білоруських, які знаходяться у заміжі, наскільки ефективно отримовується представляти інтереси тих білорусів, які залишаються внутрі країни?
1: Падаецца, асноўная праблема такіх структураў, як, напрыклад, офіс Светланы Ціхановскай, гэта позняе рэагаванне, да? Заўсёды рэактыўная стратэгія. Замест таго, каб спрабаваць прадугледжваць, што адбудзецца, заўсёды ідзе рэакцыя. Тое самае было з вайной ва Ўкраіне. Офіс абсалютна не чакаў, што гэта пачнецца. Тое самае і зараз. Я не назіраю, каб нейкая стратэгія сапраўдная, зразумелая была на конт падзеяў, як рэагаваць на магчымае заканчэнне вайны і гэтак далей. І так далі. Мені падаецца, што офіс павінен звертацца па шырокую падтрымку іншых прадстаўнічых структураў, але гэтага ён не робіць, і з-за гэтага будуць пэўныя праблемы. На мой погляд, стратэгіі, якая нам патрэбна, стратэгіі няма.
0: Александр Парашанко перакананы, што палітычныя працэсы вакол Беларусі гэтай восенню працягваюць засвацца ў галіне пазіцыйнага крызісу, пытанне легітымнасці рэальных рычагоў уплыву замежных дэмакратычных структураў на сітуацыю ўнутры краіны застаецца адным з самых вострых.
3: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Беларускае радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларускае радыёрацыя прапануе.

0: Станица с рацией.
1: Далі так само працюється наш ранішній ефір на Хрибарського радіо «Рація». Юбілей Сократа. Польське телебачення покаже фільм «Звяти 90 худзі» білоруського письменника з Подляща Сократа Яновича. Автор награє працю журналіст Микола Вауранюк. Сьогодні я на гость «Рації», хуторку веде Стась Дедерка.
2: Гость «Рації».
3: Хутка ўжо юбілей Сократа Яновича, 90-годдзе, і першае пытанне такое асабістае. Як упершыню вы пазнаёміліся з ягонай творчасцю і з ім асабістай, і што было раней, можа быць?
4: Я для сябе персанальна падзяляю людзей, якія пазнаёміліся з Сакратам спачатку з творчасцю, а потым з асобай, або тых, якія пазнаёміліся з асобай, а з творчасцю маглі і вогуле не пазнаёміцца проста. У пэўны час, асабліва ў 90-е гады, на Беласточчыне, думаю, што лічаны адзінкі не ведалі, хто такі Сакрат Янович, нават калі нічога яго не чыталі. Так, я належу да той катэгорії людзей, якія спачатку прачыталі, можа не ўсё, але якія пазнаёміліся з тым, што ён піша. У мяне нават захоўваецца такая кніжка. Я на 17-й дзень народзінаў атрымаў ад сястры і брата яго першае выданне «Загоны». Ужо раней я яго чытаў, так што яны свядома мне гэтую кніжку падарылі. Памятаю яго такую сенсацыйную аповесць «Карпуя цвязка і пушчы», дзе для моладзі напісана таямніца нейкіх манускрыптаў ці запісаў яцвягаў, мовы яцвязка, якая прапала, і дзесь гэтыя манускрыпты захоўваліся каля возера Зельва. Гэта не каля Зельвы, якая на Гарадзіншчыне, а тут на мяжы з Літвой і Беларусью, на Сувальшчыне ёсць такое возера, ёсць вёска, дзе там Сакрат адпачываў з сынамі. Я паспрабаваў потым чытаць сваім дзецям, гэта не атрымалася. В сэнсе такім, што все ж таки Сакрат Янович був лірик, і його мініатюри застаються, по-моєму, по сьогодні шедевром, а вже зав'язка акції нейкай так добре не отримовувалася.
3: Мініатюри сталися його найвершині і в той же час найбільш запотребованим твором.
4: І ще один жанр, і он на поміжі так мастацької літератури і публіцистики, есеїстика його на польській мові скерованая для поляків. Був такий час, що фактично польской интеллигенции Сакрат Янович тлумачил Беларусь, как историю, так и сегодняшний день. Его эта книжка эссе «Беларусь, Беларусь», якая вышла в официальном выдавецстве в полове 80-х годов, дискутовалася во всех университетских осяродках. Сакрата запрошали на авторские встречи практично во все буйные польские города. И до сегодня она у нечем резонує сярод польской интеллигенции. Я теперь размовлял, например, с Кшиштофом Чижевским, створальник і керівником фонду «Ясяродка пагранічча» у Сейнах, у Красногрудзі, у гэтым дворку Мілоша. І ён гэтую кніжку називає «Адной з тих, якія будавалі фундамент іхняй концепції памежжа, концепції паразумення з іншими націями». Так само показали Польщу неаднароднай, не такой, якой была камуністичная Польща, дзе за слоганами там інтернаціоналізму, камунізму, справедлівості, як каже Чижевський, хаваўся звичайний націоналізм. А тут Сакрат адчыняў дзверы, вокны на іншых, на ўсход, у тым выпадку канкрэтна на Беларусь.
3: У гэтым сэнсе ягоная постаць раўнаважная з Гежагідройцем нават атрымліваецца.
4: Крышку іншай постаццю быў Сакрат. Сакрат з польскай перспектывы тлумачыў палякам Беларусь. А Гедройц тлумачыў палітыку, рэальную палітыку, і тлумачыў, што без вольных, свабодных Беларусі, Літвы, Украіны не будзе свабоднай Польшчы. Ён быў спадкаемцам традыцыі шмат нацыянальнай рэчы паспалітай. У пэўным сэнсе Сакрат таксама быў спадкаемцам гэтай супольнай традыцыі ці гісторыі Вялікага княства літоўскага і польскай кароны. У тым яны падобныя. Ну, але Ежы Гідройц не займаўся мастацкай літаратурай.
3: Ну,
4: Сакрат
3: так,
4: перш на перш пісьменнік. Можа, яшчэ падабенства такое на пэўным узроўні, што ён для нас тут на Беласточчыне, для маладых у той час беларусаў быў такой постаццю, такім гуру, такім настаўнікам.
3: Калі вы асабіста спаткаліся з ім?
4: Я першы раз яго пабачыў у ліцэі. Мы яго запрасілі ў Гайнаўку. Я вучыўся тады ў гэтак званым польскім ліцэі. Я запрасілі мы яго з сябрамі з беларускага, беларускі ліцэй. Ён прыехаў, мы яго сустрэлі на аўтавакзале, і ён так ішоў і нас папракаў: "Так, не спяшайцеся, я ўжо стары чалавек", кажа, а яму на той час было 50, можа 51 год. Так што я ўжо з сённяшняй перспектывы гляджу, што ён быў зусім малады, а ўвесь час не то што прыкідваўся, ён, відаць, вырашыў, што яму пасуе такі імідж старца, мудрага, які нам тут пэўныя веды коли і певні таємниці може здрадзіць.
3: Сапраўды падляскі Сакрату. Ён раскрываў вось гісторыю свайго імя.
4: Наколькі я ведаю, ёсць нават апісанае гэта. Мне здаецца, што гэта ці яго бабуля, ці мама дзесьці з бежанства захапілася антычнай гісторыяй і там прачытала імя яго. Незвычайнае, але я цяпер таксама гаварыў з настаўнікам гісторыі тут у нас на Падляшы, у адным з ліцэяў у Беластоку, які, дарэчы, напісаў кніжку пра гісторыю крынак і праваслаўнага прыхода ў крынках. То ён казаў, што сям'я Сакрата Яновіча была незвычайная, бо дзесьці там яго праці, прапрадзед ужо ў 40-ыя гады 19-га стагоддзя пісаў лісты гарадзенскаму губернатару, там самому цару. Тады крынкі былі пазбаўленыя гарадскіх правоў, і яны гэта адчувалі як тое, што ім забралі асабістыя свабоды, як мяшчанам. Яны дамагаліся вярнуць, і ён выступаў. А іншы продак Яновіча, таксама з такім прозвішчам, як гэты гісторык кажа, што гэта з сям'і, таксама ў царкоўных нейкіх там структурах быў, таксама быў пісьменны, бо ўжо падпісваўся, пісаў нейкія лісты. Так што пэўна ж Сакрат не паходзіў як бы так з мужыцкага роду. Тут былі прынамсі мяшчане і рамеснікі. Яго бацька быў шаўцом, так што, як ён сам потым казаў, у хаце голаду не зналі. За ўсё быў хлеб і да хлеба, што ў той час і для беларускіх сем'яў не было такое адназначнае.
3: Вы заглыбіліся ў тэму за апошні час, бо я ведаю, што падрыхтавалі фільм, прысвечаны юбілею Сакрата Яновіча. Як адбываліся гэтыя здымкі, каго вы паспелі апытаць, якія месцы наведаць? Я ведаю, што, скажам так, правадніком у свет Сакрата Яновіча там выступае наша сучасная падляская мастачка Малгажата Дзмітрук.
4: Удалося б не выбіць і прабіць тое, каб для другого каналу польскае тэлебачанне зрабіць дакументальны фільм пра Сакрата Яновіча. Ну, якраз тут трошкі дапамагло тое, што юбілей, якраз Сакрата 90-х гадоў. Тэма настолькі багатая, як сам чалавек, як сам герой. Бо тут можна было па-рознаму падысці і пра яго мастацкую літаратуру, і пра яго як чалавека, моцна звязанага ў Беластоку, ці які пакінуў пра гэты грамадскі аванс, ці пра стварэнне пабудову пасляваеннага Беластоку. Шмат сведчання ў мастацкім слове таксама, але і ў публіцыстыцы. Урэшце, пра чалавека, які быў не толькі назіральнікам, але удзельнікам і ахвярай у тых пасляваенных працэсаў, дзе яго і паспрабавалі зламаць, і прыйшлося яму падпісваць нейкія там дакументы супрацоўніцтва з тайнай паліцыяй, за што зрэшты адпакутаваў яшчэ ў 70-е гады, дзе не мог знайсці на працягу 10 гадоў працы нідзе ў Беластоку.
3: І раскрыў так, гэта фактычна за 5 гадоў да смерці.
4: Так, ўжо напрыканцы жыцця. І пра ўсё гэта можна было зрабіць, проста асобнае кіно. Але, ну, я крышку пайшоў такімі слядамі, што значыць, каб людзі гаварылі, героі гэта фільму, што для іх засталося ад Сакрата. Ну, ніхто, напрыклад, гэтага супрацоўніцтва не крануў, проста. Ну, але ж я не хацеў гэтую тэму кранаць, бо, кажу, гэта тэма на асобны фільм. Бо калі ў гэтых 25 хвілінах я 3 ці 2 хвіліны прысвяціў гэтаму, то баюся, што гледача тое і засталося бы проста ў галаве. Ну, але я падумаў, што для мяне важнае пытанне такое, што сёння засталося ад яго творчасці, ад таго, чаму ён нас вучыў, на што мы крышку часам і з чаго смяяліся, чы крышку пасмейваліся, як маладыя не заўсёды слухаліся, што пакінуў па сабе. Падалося, што пра мастака, ну, мастака слова, можа расказаць мастак у гэтым выпадку візуальная артыстка, для якой Сакрат неабыякавы. Яна яго чытае, перачытвае, ведала яго асабіста, таксама да яго мініатураў, ці на аснове яго мініатураў стварала свае першыя працы, свае першыя цыклы, інспіраваныя традыцыйнай культурай падляшчаў, якой яна сама вырасла, бо яна народжаная ў Бельску, цяпер прафесарка мастацкай акадэміі ў Варшаве. Таму Малгажата Дмітрук. Я дзякую ёй, што яна пагадзілася прыняць удзел у гэтым праекце. Ну, і так думаў, ну, хто можа расказаць пра Сакрат та у чыім жыцці, у чыёй працы, кар'еры ён адыграў важную ролю. Ясна таксама, што там беларускае асяроддзе павінна таксама выказацца. Ну і тут гавораць літаратуразнаўцы, якія і прафесійна, але таксама займаюцца творамі, таму што лічаць варта. Успомнены мною Кшыштоф Чыжэвскі з асяродка пагранічча, які прыязджаў на трыялог, які сябраваў Сакратам, для якога ў пэўны момант 80-е гады кніжкі Сакрата былі брамай на ўсход. Таксама яго сябра пісьменнік з Беластока Ян Каміністський, якому, як сам каже, часто сніться Сократ. І ми так їздили, розмовляли. Я познав Сократа давно, так що мій досвід, який моя пам'ять, так само тут працювала, наприклад, що зняти у Кринках. Я пам'ятаю до сьогодні його любимі стежки, дорожки, якими він нас водив там каля таких скляпов 19-го стагоддя на гору Шибеніця, де, правдоподобно, повстанців вішали. І відкуль панорама Кринок вельми прихожа. Хоча у часи, коли Сократ водив, древи були менші, кустов було менш, було більш видати цього містечка. Ось ці розмови, плюс архівальні здимки. Ну і, на щастя, Сократ жив тоді, коли вже тут у нас наш місцевий телецентр зник. Я ще з ним поспів некілька розмов записати, зробив некілька репортажів телевізійних, так що тут багатий архівний матеріал був, який так само я скористав у гетим розповіді про Сократа. Так само постарався, щоб це не були тільки наукові, ці такі синтетичні, ці аналітичні слови про його творчість і життя, але так само допустити хотів емоції, тому там його близький шабар, професор Левон Тарасевич, який так само лічить Сократа своїм наставником, своїм старейшим таким шабрам. У їх вельми тісний був контакт, і там у цих виказуваннях шмат, я б сказав, почуттів, шмат емоцій. Фільм пройшов прогляд, можу вже сказати, що оцінили його вельми добре офіційно, так що...
3: Коли чекати на прем'єру?
4: На другім каналі «Польське телебачення» 9 вересня.
2: Гость рації.
1: І з автором фільму Миколаєм Воронюком розмовляв Стась Дедирка. Ми так само перетягуємо тему, де, між іншим, пригадаємо. 4 вересня сповняється 90 годів з дня народження видатного білоруського письменника і публіциста Спадряша Сократа Яновича. З цієї нагоди письменниця Міра Лукша подрихтувала для тидня Віканіва адмисловий артикул.
5: Я перш за все його перший раз читала раніше, тому що ми в початковій школі ми читали текст, ні, ми читали на уроках білоруської мови, календари, білоруські календари Бекатовські, там були тексти Сократа Яновича. Був так само на зустрічах в Білосточині з Віктором Шведом, Олександром Барщевським, много вельми зустріч організувала Білоруське товариство. Коли ми запросили на зустріч у Біловіжі, сторонці, і приїхала, ось бачила тих уже старих людей, так? Старих маститих біловіжців, літераторів, яким було тоді за 30. І був Сократ Янович, ось такий 30 чи пару годовий з таким вожиком чорним. Були молоді досить автори, яким було, з яких найстарейший був Віктор Шведа, кому там було коло 50, чи Юрка Волковицький. А решта вони були, ну, для мене, дитячі, практично, це були дорослі, спілі люди і авторитети. Як для молодого літератора, авторитетами, авторами відомими, на яких я вчилася і читати, і писати. І ось пішла, коли була вже у ліцеї, отримала листи від Сократа, і він писав до мені, як такого початковця, автора, подобалися тексти, і ось ці листи мені заховані. І він просто, ну, звичайно, похвалив, зазначив, що та, подобаються тексти, які і були за уваги, чи критичні, чи інші, то листах так були. Відомо було, перш за все, та велике захворчення на писання. Ну, коли я опинулася, вже була студенткою, Сократ вельми дбав про мене, з Юрком Генюшем вони пільнували мене, водили на зустрічі літературні, вельми важні, тому що тут дійничав Білостоку клуб, відділ Союзу польських письменників. І вони мене ось тоді познайомили з авторами, які писали на польській мові. Але там так само ось і Сократ був, і Ніва, і Біловіжа, яка потім стала віддільною організацією. Білоруське товариство так само. І це було таке, що були ті люди, і місця і організація, де я чувала себе просто пригорнута. Так? Я була просто їхнім дітьом. Я з ними вчилася, вельми дбала, щоб писати добре, перш за все, дбати про мову. І Сократ кричав на мене, що я балбачу, правда, за худка. А я кажу, а Сократ, лікаєтеся? Так само. А він каже, слухай, як напишеш ти той текст, читай. Це буде та вірш, не думаю, вірш має свою мелодію і так далі, але проза так само, має свою мелодію. І ти, читаючи свої тексти, працюючи над текстом таким чином, ти побачиш, де яка я така, ну, хіби свої бачиш. А гета мені сказав Сократ, вже амаль перед смертю, прийшовши до нас у редакцію, вже тут тепер не вам місяця, я вже працюю

0: днём. Вецер заўтра паўднёва-заходні, заходні ўмераны, раніцай да ўдзень парывісты. Уначы да раніцы месцамі таксама слабы туман, а заўтра ды да нядзелі на тэрмометрах. Удзень максімальная тэмпература паветра плюс 19 плюс 20.
1: Спортэкспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрась Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Беларускі нападаючы Катавіцы Ляш Курын увайшоў у лік намінантаў на званне найлепшага футбаліста жніўня ў польскай экстракласе. У мінулым месяцы форвард правёў 4 матчы ў рамках польскага чэмпіянату, у якіх адзначыўся 5 забітымі мячамі і падняўся на другое месца ў спісе найлепшых бамбардзіраў элітнага дывізіёна. У гульні 6-га тура супраць гур Шкуры наформіў пераможны хет-трык. А выніка гэтага матча 27-гадовы гулец быў прызнаны найлепшым футбалістам тура, а таксама патрапіў у сімвалічную зборную. Пазначым, што для нападаючага гэта другое трапляне ў лік найлепшых гульцоў тура ў цяперашнім сезоне экстракласы. Раней ён уключаўся ў 11-ку найлепшых па выніках другога тура. Усяго на рахунку форварда ўжо 7 галоў у складзе польскага клуба ў гэтым сезоне. У матчы 1-32 Кубка Польшчы па футболе Плоцкая Вісла беларускага паўабаронцы Глеба Кучко з лікам 3-2 перамагла на выездзе прадстаўніка 4-га дывізіёна Вікенд з Лузіна. Беларус выйшаў на поле на 64-й хвіліне. Беларускі нападаючы Герман Баркоўскі пакуль не можа згуляць за чэшскі Градзец Кралаве з-за адміністрацыйных праблем. Футбольная рэгістрацыя гульца аформленая, аднак для выступлення ў Чэхіі яму патрэбны асобны дазвол на знаходжанне і працу. Дакументы, выдадзеныя ў Польшчы, не падыходзяць. Мы хацелі нападаючага такога тыпу, таму пайшлі на гэты крок, хаця разумелі, што з адміністрацыйнага пункту гледжання ўсё будзе складана. У футбольным плане ён зарэгістраваны. Мы падалі заяву ў міністэрства і чакаем рашэння, ці зможа ён за нас гуляць, заявіў спартовы дырэктар клуба Пётр Паезны. У Градзец Кралаве не ўпэўненыя ў станоўчым выніку і ўжо шукаюць альтэрнатывы да закрыцця трансфернага акна 8 верасня. На гэтым фоне Баркоўскі можа вярнуцца ў чэмпіянат Польшчы. Цікавасць да форварда праяўляе Заглем без Любіна. У адказ на вайну, якую з 24 лютага 2022 года працягвае Расія ва ўкраіне з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі, у Чэхіі уведзена агульная забарона на выступленні спартоўцаў з Беларусі, а ў выпадку з Баркоўскім сітуацыю пагаршае яго статус гульца зборнай. Нагадаем, чэшскі клуб абвясціў пра трансфер Баркоўскага з польскай Пушчы з Непаломец 19 жніўня. Мінулы сезон форвард правёў у арэндзе ў гліцкім Пясце, забіўшы 4 мячы ў 31 матчы экстракласы. Учора былі згуляныя перанесеныя матчы 15-га тура чэмпіянату Беларусі па футболе ў вышэйшай лізе з удзелам каманд, якія бралі ўдзел у еўракубках. Віцебскі МЛ згуляў у нічыю з Бабруйскай Белшынай 1-1. Галамі абмяняліся Басіку Дыябата ў Гусей і Александр Шведчыкаў ў Шыннікаў. А таксама Дынамо Менск разграміла Новапалоўскі Нафтан з лікам 5-1. Нападаючы менскай каманды Карен Варданян аформіў дубль. На 19-й хвіліне ён рэалізаваў пенальці, а на 36-й забіў пасля перадачы Фаваза Абдулахі. Да гэтай сустрэчы Варданян не забіваў у вышэйшай лізе на працягу 8 матчаў запар. Астатнія галы забілі Абдулахі 8-я хвіліна, Алексей Іванов 28-я і Арцём Сакалоўскі 85-я. За нафтавікоў адзначыўся Цімур Галімзянаў на 67-й хвіліне. У цяперашнім сезоне Варданян правёў за Дынамо 15 матчаў, забіў 5 галоў і аддаў 3 перадачы. Сёння ж у заключным матчы тура барысаўскі Батэ сустрэнецца з прысталічнай Іслачу. Учора жаночая футбольная каманда Мінск правяла матч у адказ з прадстаўніком чэмпіянату Харватыі Аграмам у межах першага адборавага раунда Кубка Еўропы і перамагла на выездзе з лікам 1-0. Першая гульня завяршылася з лікам 0-0. Аўтарам адзінага гола сустрэчы на 51-й хвіліне стала нападаючая Вікторія Валюк. Мінск даведаецца свайго суперніка ў другім раўндзе ўлёсаванні, якое адбудзецца заўтра. Вызначыліся фіналісты хакейнага Кубка Салея 2026. У вырашальным матчы турніру ў Жлобіне сустрэнуцца салігорскі Шахцёр і смаленскі Славуціч. У першым паўфінале гарнякі дома разграмілі Гомель з лікам 7-2. У другім паўфінале Славуціч на выездзе абыграў жлобінскі Металург з лікам 6-3. Такім чынам Шахцёр і Славуціч будуць змагацца за трафей 6 верасня. Для салігорскага клуба гэта будзе 4-ты запар фінал Кубка Салея. У 2023 годзе Шахцёр саступіў у вырашальным матчы Віцебску 1-2. А 2024 і 2025 прайграў менскаму юнацтву 3-4 і 1-2 адпаведна. Славуціч упершыню згуляе ў фінале Кубка Салея. 21-гадовы беларускі брамнік Павел Майсевіч возьме ўдзел у лагеры навічкоў Вегаса, які пройдзе ў Сан-Хасэ з 12 па 15 верасня. У кэмпе навічкоў хакеіст будзе гуляць пад нумарам 83. Гулец быў выбраны Вегасам на драфце NHL 2024 у трэцім раўндзе пад агульным 83-м нумарам. У 2024 годзе ён дэбютаваў за зборную Беларусі. БНТУ «Белас» обыграл «Гомель» у матче за Суперкубок Беларуси по гандболе сярод жанчын с ликом 37-33. Гульня прошла у Маладечне на арене СРЦ «Олимпик» 2011. Розыгрыш Суперкубка отбылся в пятый раз. Для БНТУ «Белас» это другий Суперкубок у истории клуба. Первый был выигран у 2024 годе. У «Гомеля» три трофеи на рахунку в 2022, 2023 и 2025 годах. В минулом сезоне БНТУ «Белас» так само выиграл чемпионат и Кубок Беларуси. А гамельчанки завоевали сребра чемпионату Беларуси и дошли до финала Кубка Беларуси. Таким чином команда Константина Шароварова зараз володая усими трьома головными трофеями. А тым часам учора стартаваў новы сезон мужчынскага чэмпіянату Беларусі па гандболе. Магілёўскі Машэка абгуляў БДУ ФК СК з Мінска з лікам 39-28. Дзеючы чэмпіён Беларусі берасцейскі БГК імя Мяшкова перамог МАЗ Оршу з лікам 38-31. СК ў Мінску з лікам 38-30 абгуляў МАГ з Менскай вобласці. А таксама гарадзінскі Кронан быў мацнейшым за Гомель з лікам 37-30. Першы суверэнны чэмпіянат Беларусі прайшоў у 1992 годзе, а яго трыумфатарам стаў Мінск СК. У яго актыве яшчэ 10 тытулаў. А рэкардсменам па колькасці перамог у чэмпіянатах краіны з'яўляецца БГК. Іх 17. 25-гадовы беларускі разыгрываючы Ягор Кавалеўскі падпісаў контракт з клубам Погань са Шчэціна з другога дывізіёна чэмпіянату Польшы па гандболе. Гулец з'яўляецца выхаванцам Менскага СК. Чатыры апошнія гады ён выступаў за магілёўскага Машэку. Совет Международной Федерации лыжного спорта допустил белорусов и российцев до спаборництва у сезоне 2026-27 годов у нейтральном статусе. После недавних решений у Международного Олимпийского комитета по этим питанию Совет организации разглядил ситуацию и вырашил, что спортовцам и допоможному персоналу двух краин может быть предоставлен доступ до спаборництва организации при умове подписания ими декларации про нейтралитет, якая заснована на шерегу принципов, установленных нашей организацией. Выполнение этих принципов будет постоянно контролироваться, а в упадку их порушения предугледжены санкции. Удел спортовцев обмежовывается индивидуальными споборництвами и при умове, что не будет выкористовываться некая державная символика, такая как стяги, гимны або форма, и спортовцы так само повинны отповедать усім деющим антидопинговым потребованиям, говорится у заяве Международной Федерации Лыжного Спорту. Ну а это были спортовые новины на этот час. Жадаю вам сегодня новых перемог об развитии подеи в свете спорту у черговом выпуску на хвалях Радио Рация.
1: Спорт-экспресс.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 3 вересня. У такі ж день 301 года была заснована Сан-Марино, калі дакладней святлейшая Республіка Сан-Марино, малая анклаўная держава у паўднёвай Европе на паўночным усходзе Апенінскага паўвострава, акружана тэрыторыяй Італіі. Размешчана на паўночна-ўсходнім падножжы Тоскана-Эмілянскіх Апенін на схілах узвышша Тытан. Плошча крыху больш за 60 квадратных кіламетраў, насельніцтва каля 32 тысяч чалавек. Яшчэ каля 20 тысячаў грамадзянаў Сан-Марино пражывае за межамі краіны ў Італіі, Францыі ды США. Афіцыйная мова – італьянская, рэлігія – каталіцызм. Афіцыйны каляндар – грыгарыянскі, але ўжываецца таксама мясцовы каляндар, які пачынаецца акурат ад 301 года. Паводле падання, Сан-Марино заснавана камінячосам, хрысціянінам Марына, уцікачом ад рэлігійнага пераследу, які пасля быў прылічаны да святых, адтулі прыстаўка «сан». Ён заснаваў рэлігійны ордэн на гары Тытан. Падчас набегаў варварскіх плямёнаў на Рым узнікла ў пячоры хрысціянская абшчына, умацавала схілы гэтай гары мурамі ды валамі. Сан-Марино лічыцца найстаражытнейшай з сучасных дзяржаў Еўропы.
0: Нагоднік.
2: 3 вересня 1914-го американка Мэри Фелпс Джейкобс вынайшла бюстгальтер. Першы узор яна змайстравала з дапамогай служанкі з насовак і запатэнтавала сваё вынаходства ў 1915 годзе. Усе жанчыны ў гэтыя часы насілі гарсэты і спачатку такі бясспінны станік поспеху не меў. Але прадпрымальны муж вынаходніцы, які працаваў у гарсэтнай фірме, прапанаваў сваім гаспадарам навінку. Яны і набылі ў Мэры патэнт за $1500. Гэта былі прыстойныя па тых часах грошы, бо, напрыклад, за $260 тады можна было купіць аўтамабіль. Вытворчасць бюстгальтараў прынесла кампаніі за першыя 30 гадоў продажаў 15 мільёнаў даляраў.

Лемон на хвалях беларускага радіо рацыя. Вітаю усіх, каго можа не павітаў, хто можа толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Ну і абяцаў вам расказаць пра сон з коткай або сабакам. Ну, існуе сапраўды такі даволі ўстойлівы міф, паводле якога сумесны сон з хатнім гадаванцам успрымаецца як сумная такая прыкмета самоты. Крытыкі любяць сцвярджаць, быццам чалавек дзеліць ложак з жывёлай ад безвыходнасці, не здолеўшы пабудаваць там гарманічныя, рамантычныя адносіны. Аднак сучасная псіхалогія і маштабнае самналагічнае даследаванне цалкам руйнуюць вось гэты стэрэатып, даказваючы, што пухнаты кампаньён прыносіць карысць для псіхічнага ды фізічнага здароўя. А пытанні аўтарытэтных медыцынскіх цэнтраў паказваюць, што практыка сумеснага сну з гадаванцамі распаўсюджана значна шырэй, чым прынята лічыць. Так, дадзенае даследаванне клінікі Mayo і маштабнага нацыянальнага апытання амерыканскіх грамадзян дэманструюць цікавыя лічбы. Больш за палову уладальнікаў хатніх жывёлаў рэгулярна дазваляюць любімцам начаваць у сваёй спальні. Каля 60% респандэнтаў ацэньваюць уплыў гадаванца на свой начны адпачынак як станоўчы або выключна спрыяльны. Больш за 80% апытаных упэўненыя, што прысутнасць коткі ці сабака пазітыўна адбіваецца на іх здароўі і на эмацыйным тонусе. Ось так. Навуковыя эксперыменты пацвярджаюць, што жывёлы выконваюць найважнейшыя функцыі бяспечнага прытулку і надзейнай апоры. Ва ўмовах стрэсавых задач фізічная прысутнасць сабака ці коткі зніжае скокі артэрыяльнага ціску ў чалавека. Больш за тое, тэсты паказваюць, што гадаванцы павышаюць упэўненасць людзей у дасягненні асабістых мэт і зніжаюць узровень паўсядзённай трывожнасці. Цікава, што падчас апытання ўжо жанчыны часта ацэньвалі сабак як крыніцу большага камфорту і бяспекі ў параўнанні з чалавечымі партнёрамі ці коткамі. Хоць коткі часам могуць дастаўляць больш турботы падчас начнога адпачынку, іх здольнасць дарыць спакой высока цэніцца мільёнамі гаспадароў. Нягледзячы на відавочную карысць, прыборы начнога маніторынгу фіксуюць, што жывёлы сапраўды могуць выклікаць мікраабуджэнні сваімі рухамі. Аднак цікава тое, што самі гаспадары ў дзённіках сну вельмі рэдка скардзяцца на гадаванцаў з гэтай прычыны. Навукоўцы адзначаюць, што моцная эмацыйная прыхільнасць да жывёлы ніяк не пагаршае паказчыкі сну. Праблемы могуць узнікнуць толькі пры залішняй колькасці гадаванцаў у адной пасцелі. Ну, то бок, сабака, котка і рыбкі. Ідэальным кампрамісам для тых, хто жадае сумясціць камфорт і якасць адпачынку, становіцца утульная ляжанка для ўлюбёнца акурат у спальні. Гадаванец побач на падлозе, ён наўрад ці парушыць структуры вашага сну. Ну, сапраўды, тут можна, канешне, пагаджацца, можна не пагаджацца, бо, напрыклад, некаторыя лекары, я ўпэўнены, зараз абураныя, кажуць, а як вось гэтыя розныя там захворванні, якія пераносяць нашы улюбёныя гадаванцы, скажам так. Я ўжо не буду казаць гэтыя страшныя назвы. Хтосьці кажа, што гэта не добра з пункту гледжання гігіены. Ну, але... Ну, калі дапамагае, ну, талі, тады дапамагае. Ну, калі ласка, чаму не, можна спаць, абы спаць.

Юлія Нахвалік, Беларускага радыё Рацыя, 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце, Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 21 до 23 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я, я ближайшими днями традиційно розкажу про это не у забаві, тому да, чекайтеся.

Амарока на хвалях беларускага радыё РЭЦ. Колькі хвілін таму абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу 4 верасня, на умовы надвор'я ў Беларусі паўплываюць франтальныя падзелы ды няўстойлівыя паветраныя масы з заходняй Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер паўднёва-заходні, заходні ўмераны, раніцай і днём парывісты, у асобных раёнах моцны парывісты, уначы і раніцай месцамі па паўднёвым усходзе слабы туман. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 13, па захадзе месцамі да 15 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 16 па поўначы да 24 цяпла па паўднёвым усходзе краіны. У суботу 5 верасня умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць франтальная сістэма з паўночнага захаду Еўропы. Пахмурна, часам дажджы, ноччу месцамі па поўначы дажджы моцныя. У асобных раёнах навальніцы, вецер заходняй чвэрці парывісты, ноччу месцамі, днём у многіх раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 11 да 17, а максімальная днём ад 14 па поўначы да 22 па поўдні рэспублікі.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

Крэмль не пойдзе на нейкую радыкальную эскалацыю расійскай украінскай вайне, лічыць эксперт. Ціхановская заклікала дыпламата Украіны ў Еўразвязу не змяншаць ціск на Лукашэнку. На польскім тэлебачанні пакажуць фільм пра Сакрата Яновіча. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыі раскажам Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 година у Польшчы.
3: Кремль не пойдзе на нейкую радыкальную эскалацыю расійска-украінскай вайне, лічыць эксперт. Ціхановская заклікала дыпламатаў краіны ў развязу не змяншаць ціск на Лукашэнку. На польскім тэлебачанні пакажуць фільма пра Сакрата Яновіча.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Падчас правядзення кампаніі па выбарах у Дзярждуму Расіі Крэмль не пойдзе на нейкую радыкальную эскалацыю ў расійска-украінскай вайне. Лічыць эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксенцюк. Гісторія правядзення выбараў у Расіі паказвае, што ўлада старалася ў тэхнічным плане максімальна камфортна іх правесці, каб не было нейкіх інцыдэнтаў і пазаштатных сітуацый.
4: А от вже те, що стосується російських дій Путіна після завершення організації з технічної точки зору цих виборів, це вже доволі відкрите і дискусійне питання. І шанси того, що Путін піде на подальшу ескалацію або у відношенні європейських країн, або у відношенні питання, про яке ми тільки що не говорили, оголошення другої хвилі мобілізації. Шанси на це є доволі високими.
3: На думку Антона Аксенцюка, російська політична система становиться усе слабішою.
4: І це слабшання, воно відбувається в першу чергу в контексті економічної площини і можливостей путінської системи продовжувати фінансувати і продовження війни проти України і продовження взагалі існування авторитарної системи на безпосередньо території Російської Федерації.
3: Тому менавіта економічні фактори ближайшим часом будуть найбільше впливати на можливість Путіна проводити свою авторитарну політику, лічить український політолог. Репресії у Беларусі. Правоабаронцу і былому палітв'язню Ладзю Лапковічу на ягоны мінскі адрас прыслалі пастанову суда пра забарону выезду за мяжу. Гэта пры тым, што летась улады прымусова выдварылі яго з Беларусі. Прычынай цяперашняй забароны стаўся нясплачаны Лапковічам штраф, якім яго пакаралі разам з 7 гадамі зняволення ў сакавіку 2023 года. На неабходнасць захоўваць ціск на рэжым Лукашэнкі і рызыку далейшага ўцягвання Беларусі ў вайну Расіі супраць Украіны звернула ўвагу дэмакратычны лідар Святлана Ціхановская падчас брыфінгу для дыпламатаў 17 краінаў еўразвязу ў Вільні. Ціхановская прадставіла вынікі канферэнцыі «Дамсіла ў Новая Беларусь», якая адбылася ў жніўні ў Варшаве, распавіла пра працу па вызваленні палітвязняў і супрацоўніцтва з Украінай. Цытата. «Мы не павінны забываць, рэпрэсіі працягваюцца, таму мы просім нашых еўрапейскіх партнёраў захаваць ціск і не змякчаць яго, пакуль мы не ўбачым сістэмных зменаў. Мы не павінны паддавацца шантажу Лукашэнкі ў адносінах да еўразвязу», адзначыла Ціхановская. Юбілей Сакрата Яновіча. 9 верасня ў эфіры другога каналу польскага тэлебачання адбудзецца прэм'ера фільму да 90-годзя беларускага пісьменніка з Падляшча Сакрата Яновіча, гаворыць аўтар фільму журналіст Мікола Ваўранюк.
5: Важнае пытанне, што пакінуў па сабе. Пра мастака, мастака слова, можа расказаць мастак візуальная артыстка. Таму Малгажата Дмітрук таксама дапусціць хацеў эмоцыі яго блізкі сябар, прафесар Лявон Тарасевіч, які таксама лічыць Сакрата сваім настаўнікам, сваім старэйшым сябрам. Фільм прайшоў прагляд, магу ўжо сказаць, што ацанілі яго вельмі добра афіцыйна.
3: Дадам, што перад прэм'ерай Мікола Ваўранюк прыме ўдзел у беластоцкай імпрэзе, прысвечанай Сакрату Яновічу. Яна пройдзе 4 верасня ў клубе «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай. Плануюцца размовы пра культуру, літаратуру і памежжа, паказ дакументальных кадраў, чытанне ў суправаджэнні электроннага праекту «Скейн». Пачатак о 18 гадзіне, уваход вольны. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 21 да 23 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Шэпет на хвалі, а на хвалях беларускага радыёрацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў чацвер 3 верасня. Вітаю, шановныя, традыцыйна, добрага дня, добрага настрою, зычым вам мы. Лесь Дубавец, беларуская радыёрацыя. Што тычыцца музыкі, нас з вамі яшчэ чакаюць Дженіс Джоплін, Скангур, Крамбамбуля, Ву-Ву, Леді Антебелум ды іншыя. Ну і хвілінак, праз якіх там 12-13, даведаецеся, ну, нібыта, як пазбегнуць рака, інфаркту ці інсульту, нібыта трэба адмовіцца ўсяго ад чатырох рэчаў, ну, ці ад чатырох звычак. Ну, можна, канешне, пагаджацца, можна не пагаджацца, але так ці інакш інфармацыя даволі цікавая ад кардыёлагаў. Таму будзе цікава.

Ну, вядома ж, крамбамбуля на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну, а я пра чатыры рэчы, чатыры звычкі, ад якіх трэба адмовіцца, каб жыць даўжэй, напэўна. Ну, вядома ж, ніхто з нас там не жадае там захварэць на рак, сутыкнуцца з інсультам ці інфарктам. Лекары расказалі, ад якіх чатырох рэчаў, ад чатырох звычак варта адмовіцца, каб значна знізіць рызыку развіцця небяспечных захворванняў. Пра гэта піша Строна здоров'я, калі што. Рак і захворванні сістэмы кровазвароту з'яўляюцца самай распаўсюджанай прычынай смерці ў свеце. Найбольш распаўсюджанымі відамі раку з'яўляюцца рак лёгкіх, малочнай залозы і тоўстай кішкі. Самымі распаўсюджанымі захворваннямі сістэмы кровазвароту з'яўляюцца інфаркт міякарда ці сардэчная недастатковасць, а таксама інсульт і атэрасклероз. Гэтыя захворванні уяўляюць сур'ёзную пагрозу жыццю і здароўю. Мы не маем уплыву на ўзнікненне шматлікіх захворванняў, аднак наш лад жыцця, дыета таксама могуць дапамагчы нам значна зменшыць рызыку развіцця некаторых з іх. І наадварот, спажываючы прадукты, якія не дадаюць харчовай каштоўнасці нашаму арганізму, нашаму рацыёну, мы, прытрымліваючыся шкодных звычак, шкодзім самі сабе. Кардыятаракальны, некі сур'ёзны хірург, кардыятаракальны хірург доктор Джэрэмі Лондон расказаў, як паклапаціцца аб здароўі сэрца, каб паменшыць рызыку інфаркту і інсульту, і нават раку. Ён прапануе пазбягаць вось гэтых чатырох рэчаў. Цыгарэты. Вось. Хаця усведамленне шкодных наступстваў курэння расце, многія людзі ўсё яшчэ залежныя ад гэтага небяспечнага стымулятара. Курэнне выклікае не толькі рак лёгкіх, але і многія іншыя захворванні, у тым ліку сардэчна-сасудзістыя. Алкаголь, хто б мог падумаць. Немало навуковых даследаванняў паказваюць, што бяспечнай дозы алкаголю не існуе, любая колькасць шкодная. Этанол у першую чаргу шкодзіць печані, якая з'яўляецца ачышчальнай станцыяй нашага арганізма і адказвае за дэтаксікацыю і нейтралізацыю шкоднага дзеяння ўсіх небяспечных для здароўя рэчываў. Аднак пры ўжыванні празмернай колькасці алкаголю пакутуе, вядома ж, увесь арганізм. Трэцяе, гэта газаваныя напоі. Па сутнасці, гэта вадкі цукар. У такім выглядзе ён лёгка засвойваецца, значна павялічвае ўзровень глюкозы ў крыві. Такая сітуацыя можа прывесці да развіцця дыябету другога тыпу. Газаваныя напоі таксама з'яўляюцца крыніцай пустых калорый. Лішак калорый адкладаецца ў арганізме, прыводзіць да развіцця атлусцення. Ну і чацвёртае, як ні дзіўна, хлеб. Хлеб з белай вычышчанай пшанічнай мукі выклікае рэзкія скокі ўзроўню глюкозы ў крыві і падвышэнне артэрыяльнага ціску. Ён лягчэй пераварваецца і засвойваецца хутчэй, але лішак калорый выклікае раптоўнае павелічэнне энергіі, а затым гэтак жа раптоўнае зніжэнне энергіі, бо ўзровень цукру ў крыві хутка падае. Такі хлеб не змяшчае абалоніны, па гэтай прычыне мы можам есці больш, мы не адчуваем, што ўжо сытыя, і такая сітуацыя прыводзіць да павелічэння вагі. Карацей кажучы, цыгарэты, алкаголь, газаваныя напоі, хлеб. Ну, з белай, вось гэтай мукі. Не цэльназбожжавай. Вось калі гэта паменшыць, ці ўвогуле выключыць з умоўна кажучы рацыёну, ну, сапраўды, можа, і пражывём даўжэй. Хто там ведае?

0: Путін заявляе, што бліжэйшым часам ніякай мабілізацыі абвешчана не будзе. Мужчыну з Беларусі падазраюць у датычнасці да дыверсіі ў аэрапорце Лейпцыгу. У Гародні ў беларускамоўныя першыя класы пайшло 16 дзяцей. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Анна Шайкоўская.
1: Радыё Рацыя. Белосток,
2: Свислач,
1: Гародня,
2: Бельск-Подляски,
1: 98.1 FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Лага, хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 3 верасня. У такі ж дзень 301 года была заснавана Сан-Марына, калі дакладней святлейшая рэспубліка Сан-Марына, малая анклаўная дзяржава ў паўднёвай Еўропе на паўночным усходзе Апенінскага паўвострава, акружана тэрыторыяй Італіі. Размешчана на паўночна-ўсходнім падножжы Тоскана-Эмілянскіх Апенін на схілах узвышша Тытан. Плошча крыху больш за 60 квадратных кіламетраў, насельніцтва каля 32 тысяч чалавек. Яшчэ каля 20 тысячаў грамадзянаў Сан-Марына пражывае за межамі краіны ў Італіі, Францыі ды ЗША. Афіцыйная мова – італьянская, рэлігія – каталіцызм. Афіцыйны каляндар – грыгарыянскі, але ўжываецца таксама мясцовы каляндар, які пачынаецца акурат ад 301 года. Паводле падання, Сан-Марына заснавана каменячосам, хрысціянінам Марына, уцікачом ад рэлігійнага пераследу, які пасля быў прылічаны да святых, адтулі прыстаўка «сан». Ён заснаваў рэлігійны ордэн на гары Тытан. Падчас набегаў варварскіх плямёнаў на Рым узнікла ў пячоры хрысціянская абшчына, умацавала схілы гэтай гары мурамі ды валамі. Сан-Марына лічыцца найстаражытнейшай з сучасных дзяржаў Еўропы.
1: Нагоднік!
3: 3 верасня 1914-го амерыканка Мэры Фелпс Джейкобс вынайшла бюстгальтер. Першы ўзор яна змайстравала з дапамогай служанкі з насовак і запатэнтавала сваё вынаходства ў 1915 годзе. Усе жанчыны ў гэтыя часы насілі гарсэты і спачатку такі бясспінны станік поспеху не меў. Але прадпрымальны муж вынаходніцы, які працаваў у гарсэтнай фірме, прапанаваў сваім гаспадарам навінку. Яны і набылі ў Мэры патэнт за $1500. Гэта былі прыстойныя па тых часах грошы, бо, напрыклад, за $260 тады можна было купіць аўтамабіль. Вытворчасць бюстгальтараў прынесла кампаніі за першыя 30 гадоў продажаў 15 мільёнаў даляраў.
1: Нагоднік!

Нью Ордер на хвалях Беларускага радіо Рацыя. Ну а я традыцыйна маю час традыцыйна нагадаць пра кола дзён з барадой, праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну і вядома ж, не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Фредді Кінг, Дженніфер Пейдж, а таксама гурты The Beach Boys, Steppenwolf, Thin Lizzy, Grand Funk Railroad, Sex Pistols, Мельніца, 30 Seconds to Mars, The Sum 41. Долучайтеся, буде цікаво, музично разностайно, обіцяю. 14.10 – гэта беларускі час, 13.10 – час польський, програма «Кола», Дзён з бородой, запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя. Прапануем.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Кремль не пойдзе на нейкую радикальную эскалацию российско-украинской войне, лічыць эксперт. Тихановская заклікала дипломата Украины у развязу не зменшать тиск на Лукашенко. На польском телебачении покажут фильма про Сократа Яновича.
2: О студии с новинами Анна Шайковская.
3: Падчас правядзення кампаніі па выбарах у Дзярждуму Расіі Крэмль не пойдзе на нейкую радыкальную эскалацыю ў расійска-украінскай вайне, лічыць эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксенцюк. Гісторія правядзення выбараў у Расіі паказвае, што ўлада старалася ў тэхнічным плане максімальна камфортна іх правесці, каб не было нейкіх інцидэнтаў і пазаштатных сітуацій.
4: А от вже те, що стосується російських дій Путіна після завершення організації з технічної точки зору цих виборів, це вже доволі відкрите і дискусійне питання. І шанси того, що Путін піде на подальшу ескалацію або у відношенні європейських країн, або у відношенні питання, про яке ми тільки що не говорили, оголошення другої хвилі мобілізації, шанси на це є доволі високими.
3: На думку Антона Аксенцюка, російська політична система становиться усе слабішою.
4: І це слабшання, воно відбувається в першу чергу в контексті економічної площини і можливостей путінської системи продовжувати фінансувати і продовження війни проти України, і продовження взагалі існування авторитарної системи на безпосередньо території Російської Федерації.
3: Тому менавіта економічні фактори ближайшим часом будуть найбільше впливати на можливість Путіна проводити свою авторитарну політику, лічить український політолог. Репресії у Білорусі. Правоборонцю і білому політв'язню Владю Лапковичу на його мінський адрес прислали постанову суда про заборону виїзду за межу. Гэта при тым, што летась улады прымусова выдварылі яго з Беларусі. Прычынай цяперашняй забароны стаўся нясплачаны Лапковічам штраф, якім яго пакаралі разам з 7 гадамі зняволення ў сакавіку 2023 года. На неабходнасць захоўваць ціск на рэжым Лукашэнкі і рызыку далейшага ўцягвання Беларусі ў вайну Расіі супраць Украіны звернула ўвагу дэмакратычны лідар Святлана Ціхановская падчас брифінгу для дипломатів 17 країн Євразії у Вільні. Ціхановська представила виніки конференції «Дам сіла у Нової Білорусі», яка відбилася у жнівні у Варшаві. Розповіла про працю по визволенні політв'язнів і супрацовництва з Україною. Цитата. «Ми не повинні забувати, репресії протягуються, тому ми просимо наших європейських партнерів заховати тиск і не змякчати його, покуль ми не побачимо системних змін. Ми не повинні піддаватися шантажу Лукашенки у відносинах до розв'язу», означила Тихановська. Юбілей Сократа Яновича. 9 вересня у ефіры другого каналу польського телебачення відбудеться прем'єра фільму до 90-годдя білоруського письменника з Подляшша Сократа Яновича, говорить автор фільму. Журналіст Мікола Вауранюк.
5: Важнае пытанне, што пакінуў па сабе. Пра мастака, мастака слова, можа расказаць мастак, візуальная артыстка. Таму Малгажата Дмітрук таксама дапусціць хацеў эмоцыі яго блізкі сябар, прафесар Лявон Тарасевіч, які таксама лічыць Сократа сваім настаўнікам, сваім старэйшым сябрам. Фільм прайшоў прагляд, магу ўжо сказаць, што ацанілі яго вельмі добра афіцыйна.
3: Дадам, што перад прэм'ера і Мікола Вауранюк прыме ўдзел у беластоцкай імпрэзе, прысвечанай Сократу Яновічу. Яна пройдзе 4 верасня ў клубе «Змена клімату», што па вуліцы Варшаўскай. Плануюцца размовы пра культуру, літаратуру і памежжа, паказ дакументальных кадраў, чытанне ў суправаджэнні электроннага праекту «Скейн». Пачатак о 18 гадзіне, уваход вольны. Наші новини доступні так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі новини. А зараз... надвор'я.
2: Сьогодні у дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Температура паветра ад 21 до 23 тепла, ветер заходні і паўднёва-заходні ад слабога до ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, чацвер сёння на календары 3 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5, не, можа нават праз 6 хвілінак. А зараз Анна Шайкоўская за фішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
3: 3 верасня, чацвер. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае на выставу карцінаў Антона Радзівонава «На хвалях жыцця». На выставе прадстаўленыя карціны алеем з самых апошніх найважнейшых творчых цыкляў мастака, якія дэманструюць паслядоўнае развіццё яго жывапіснай мовы і тэмаў. На выставе прадстаўленыя карціны, якія спалучаюць уласцівы Радзівонаву магічны рэалізм, дбайную дэталізацыю і здольнасць супастаўляць реалістычныя формы з элементамі фантазіі і сімвалізму. Мастак стварае дэталізаваныя, часта гіперрэалістычныя кампазіцыі, але прасякнутыя метафарай і фантазіяй. Яго працы адлюстроўваюць свет на мяжы паміж рэальнасцю і фантазіяй, адлюстроўваюць вопыт сучаснасці міграцыі, яго асабісты творчы шлях. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі алфавіт мастацтва» Беларускага музея ў Гайнаўцы. Выстава будзе працаваць у музеі асяродку беларускай культуры ў Гайнаўцы па 10 кастрычніка. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Сусветны архіў». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэтай якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Агнешка Ольчак, Анжэй Бакуменка, Хентніцкі і Анжэй Філіповіч прадстаўляюць розныя спосабы ўспрымання рэальнасці праз свае індывідуальныя візуальныя мовы – святло, форму і пігмент. Кожны мастак прыносіць свой уласны погляд, шкло як асяроддзе святла і празрыстасці, скульптура як форма і вага, а жывапіс як колер і эмоцыі. Гэта не проста супастаўленне трох тэхнік, гэта спроба перадаць увесь вопыт свету праз мастацтва. Выстава «Сусветны архіў», адкрытая ў Падляскай оперы і філармоніі па 6 верасня. Цэнтр культуры ў Белавежы запрашае адведаць выставу працаў, што ўзніклі падчас мастацкага пленэру 4-я сустрэчы з Сімонай Коссак у Белавежы. Выстава адкрылася ў цэнтры мясцовай актыўнасці ў Белавежы у былой галерэі «Сарэнка».
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Ми працягваємо гартаць музычны каляндар сёння 3 верасня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Алан Чарльз Джардзін, американскі музыка, перш за ўсё вядомы як гітарыст і вакаліст гурта «The Beach Boys». Быў адным з заснавальнікаў калектыву ў 61-м годзе, аднак неўзабаве пакінуў «Beach Boys», уладкаваўшыся працаваць у авіяцыйную фірму. Летам 63-га Алан Джардзін вярнуўся. Ён граў у асноўным на рытм-гітары і нярэдка выконваў вядучыя вакальныя партыі. У 82-м годзе па ініцыятыве Алана Джардзіна была запісаная песня «California Dreaming» гурта «The Mamas and the Papas», сингл з якой выйшаў толькі ў 86-м. Яна стала адным з апошніх хітоў «The Beach Boys».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 верасня 1945-го нарадзіўся Джордж Майкл Б'ёндо, амерыканскі музыка, найбольш вядомы ў якасці бас-гітарыста гурта Steppenwolf, дзе ён працаваў з 70-го па 76-й год. Бадай, самымі вядомымі песнямі гурта з'яўляюцца Born to be Wild ды Magic Carpet Ride, але іх мы сёння не пачуем, бо яны былі запісаны без Джорджа. Будзем слухаць песню Fat Jack з вакалам Б'ёндо.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 3 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1955-го нарадзіўся Стів Джонс, ангельскі гітарыст і спявак. Найбольшую вядомасць атрымаў як адзін з заснавальнікаў і гітарыст панк-рок гурта Sex Pistols. Гэты калектыў стаў увасабленнем субкультуры панка, а ягоныя ўдзельнікі ініцыятарамі так званай панк-рэвалюцыі ў Вялікабрытаніі. Сваёй творчасцю ды ідэалогіяй Sex Pistols натхнілі велізарную колькасць выканаўцаў, ды ўвогуле гэты гурт лічыцца адным з самых уплывовых калектываў 70-х гадоў.

футбольная хвалі беларускага радыё Рацыя, з вами Алесь Дубавец, і мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 3 верасня. У такі ж дзень 1976-го нарадзілася Хелавіса, сапраўднае імя Наталля Ошэй, дзявочае прозвішча Мікалаева, расійская спявачка, аўтар песень, музыка, ірландская арфа, гітара, кастаньеты ды перкусія, вакалістка і лідар шэрагу музычных гуртоў, бадай самым вядомым з якіх з'яўляецца Мельніца.

Напрыканцы программы «Чарговые дни на родину», бо з больш-менш прыкметных падзей, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 3 верасня 77-га Элвіс Прэслі ў 17 раз заняў першы радок брытанскага хіт-параду з песняй «Way Down», дарэчы, яна першая стала нумарам адзін ўжо пасля смерці спевака, а ў такі ж дзень 84-га Iron Maiden выпусцілі альбом «Power Slave». 3 верасня 1979-го нарадзіўся Таміслаў Мілішэвіч, ці Тота Мілішэвіч, амерыканскі рок-музыка і гітарыст альтэрнатыўнага рок-гурта 30 Seconds to Mars, этнічны харват. А ў такі ж дзень 80-го нарадзіўся Джейсон Пол Маккаслін, больш вядомы як Коун, бас-гітарыст і бэк-вакаліст канадскай панк-рок-каманды Sum 41. Вось вам і нагода паслухаць на развітанне і 30 Seconds to Mars, і Sum 41. Трымайцеся!

0: тут «Живи Беларусь».
1: Колодзён с бородой.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: ўжо паабрубалі.
1: Некі час таму здавалася, што сапраўды ўсё глуха на заходнім вектары. Што тычыцца іншых вектараў, то тут пэўныя поспехі ёсць. Вось я ўжо сказаў, што развіваецца гандаль з Кітаем, не толькі гандаль, тэхналагічная супраца, нават узбраенні тыя ці іншыя Беларусь стварае з кітайскай дапамогай. То бок тут ужо не сыходзіцца свет клінам на Расіі. І ў пэўнай ступені можна казаць пра тое, што Кітай стараннямі Мінска становіцца яшчэ адным такім цэнтрам сілы, які трошкі дапамагае балансаваць расійскі ўплыў, расійскае дамінаванне ў беларускай палітыцы і эканоміцы таксама. А вось калі вяртацца да заходняга вектару, тут Лукашэнка нечакана з прыходам Трампа да ўлады атрымаў такі царскі падарунак, таму што Трамп, скажем так, свой асаблівы вельмі лідар, у яго алергіі на дыктатараў няма, ён там і з Кімам паўночнакарэйскім хоча сустракацца, ён і з таварышам Сі гатовы кантактаваць. Таму Лукашэнка таксама нечым яму прыглянуўся, і вось цяпер трымаецца за гэту ўдачу, которую ён спаймаў за хвост. Мы бачым, што гэта імкненне да вялікай угоды, так званай, яно застаецца ў абодвух бакоў. Іншая рэч, што Лукашэнка спадзяваўся з дапамогай Трампа яшчэ і праціснуць Еўропу. Тут самы такі яскравы прымер, гэта калій. Амерыканцы знялі з яго санкцыі, але ўсё адно транспартаваць яго самым выгадным шляхам праз з літоўскую Клайпеду, ці там праз Латвію, у свой час праз Венспілс, напрыклад, таксама транспартаваўся беларускі калій. Сёння такой магчымасці няма, таму што дзейнічаюць еўрапейскія санкцыі, дзейнічаюць нацыянальныя санкцыі той самай Літвы. Мы ведаем, што дзяржаўны дэпартамент ЗША рассылаў лісты у Вільню, Варшаву, Кіеў з просьбай разгледзець магчымасць транзіту беларускага калію, але палітыкі гэтых краін, кіраўніцтва гэтых краін або ўвогуле не адрэагавала, або адрэагавала адмоўна. І тут варта сказаць, што пакуль ідзе вайна ва ўкраіне, а большасць санкцыяў на Расію і на Беларусь менавіта накладзена з гэтай нагоды, то спадзявацца на тое, што Еўропа зменіць сваю лінію, вельмі цяжка. І тут пытанне ў тым, наколькі штаты могуць націснуць на той жа еўразвяз. Ён апошнім часам дэманструе таксама характар, ён на сябе узяў у значнай ступені клопат дапамогі Украіне ў вядзенні вайны. І такім чынам не факт, што, вось ведаеце, гэта ўяўленне беларускае кіраўніцтва, яны дачыненні ў заходнім свеце на свой капыл прымяраюць. Як тут бацька загадаў, і ўсе бяруць пад казырок. Яны думаюць, што і ў заходнім свеце вось Трамп загадаў, і ўсе ўзялі пад казырок. Як мы бачым, там усё ж такі палітыка болей складаная. Хаця штаты могуць націснуць на тую ж Літву, для Літвы вельмі далікатнае пытанне, гэта прысутнасць войскаў амерыканскіх, у прыватнасці на іх тэрыторыі. Гэта пэўная гарантыя ад нападу з боку Расіі. Таму тут магчымы ціск, магчымы нейкія змены сітуацыі, але зноў жа я вярнуся да сваёй галоўнай тэзы. Пакуль ідзе вайна, я думаю, што Еўропа будзе трымацца цвёрдай пазіцыі санкцыйнага ціску на Беларусь, як на краіну суагрэса.
2: Кажа наш суразмоўца, палітычны аналітык інфармацыйнага агенства «Позірк» Александр Кваскоўскі. Цікава сведчыць пра змены палітыкі? Не. Хоць і перамовы з амерыканцамі ідуць, улады ў Мінску далей трымаюць высокі ўзровень сваёй рэпрэсіўнай палітыкі. Сёння на гэтым ставім кропку. Таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грынёўскі, беражыце сябе і блізкіх.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
2: 16-я у Білорусі, 15-я у Польщі.
3: Обвешаны короткі спіс прэміі імя Алеся Адамовіча 2026 года. У сейме Літвы прайшла сустрэча Святланы Ціхановскай з яго спікерам і дэпутатамі. Севярынец назваў мандат Ціхановскай бестэрміновым.
2: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Пачнём з падзей беларускай літаратуры. Сёння 3 верасня у афіцыйны дзень народзінаў Алеся Адамовіча беларускі пэн абвясціў кароткі спіс намінантаў прэміі ў яго гонар. У фінальны этап конкурсу выйшлі 6 твораў і праектаў, якія, на думку журы, найбольш выразна працягваюць традыцыю Адамовіча і дапамагаюць уздымаць важныя для грамадства пытанні, асэнсоўваць праблемы сучаснасці, сведчыць і дакументаваць складаныя працэсы і падзеі. У кароткі спіс трапілі зборнік «Голас пакалення свабоды» Сергея Сашука, кніга апавяданняў «Дубовыя яблышкі» Вольгі Касцюк, зборнік «Іду да вас, людзі», які ўклала Алена Казлова, рэпартаж «Памяць у Свіслачы» нашых калег Юркі Ляшынскага і Якуба Сушынскага, які гучаў на нашым радыё, раман «Пентаквантар» Артёма Шуканова і раман «Эйфарыя» Марыі Пархімчык. Паводле правіл прэмія Адамовіча адкрытая для розных форм выказвання. Намінуюцца не толькі кнігі, але і публіцыстычныя артыкулы, падкасты, радыйныя рэпартажы, медыяпраекты і відэацыклы. Нязменнай застаецца галоўная ідэя – ушанаванне памяці Алеся Адамовіча і ўганараванне твораў, якія дапамагаюць асэнсоўваць сучаснасць, захоўваць памяць пра людзей і падзеі свайго часу. Да мясцовых паведамленняў. У Беластоцкай ратушы адбылася юбілейная лекцыя даследчыка музея Падляшча Губерта Ляпёнкі, прысвечаная унікальным сялянскім могілкам памежжа. Гэтыя некропалі, дзе замест звычайных помнікаў стаяць вертыкальна пастаўленыя камяні, з'яўляюцца адметнасцю Падляшча і беларускай гарадзеншчыны. Аднак праз сучаснае геапалітычнае становішча, памежны крызіс і санкцыі, паўнавартаснае навуковае вывучэнне гэтых аб'ектаў сёння фактычна прыпыненае, кажа археолог і даследчык Губерт Ляпёнка.
4: А актуальна сітуацыя геополітычна па просту не дазваляла на то, щоб археолагі, які дотычас займаліся тым тэматам, з прычын палітычных, контакты маме, можливість їх навязывання, тако вони з гуры сказані на поражку. З іншої сторони, то, що се діє і ўчынай контактів наукових. Ми з Білорусі, але то рządowych. З цієї сторони, з іншої сторони, теж і санкції. По просту Унії Європейської згляни Білорусі. То є дуже кривдзонце в огляд розвою науки, бо przecież то бадами феномен, який лонжить те краї.
3: Па словах Губерта Ляпёнкі, першапраходцам у даследаванні і навуковым апісанні сялянскіх могілак памежжа быў польска-беларускі археолаг і этнограф Вандалін Шукевіч. Ураджэнец Лічыны і член-карэспандэнт Кракаўскай акадэміі навук яшчэ з 1883 года вывучаў археалагічныя помнікі на паўночным захадзе Беларусі і поўдні Літвы, раскапаўшы сотні каменных магіл 13-14 стагоддзяў і заклаўшы падмурак для сучасных даследчыкаў. Да тэмы палітыкі. Сёння ў Вільні спікер сейма Літвы Йозас Олікас афіцыйна прыняў Святлану Ціхановскую. Удзел у сустрэчы таксама ўзялі дэпутаты групы «За дэмакратычную Беларусь» і прадстаўнікі большасці палітычных партый. Пра гэта паведамляецца ў тэлеграм-канале Святланы Ціхановскай. Падчас сустрэчы былі абмеркаваныя пытанні, сярод якіх падрыхтоўка да вызвалення палітычных зняволеных, магчымасць абмену беларускіх правоў кіроўцы без дадатковых экзаменаў для тых, у каго гуманітарны ВНЖ, будучыня Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта і іншае. Аб выніках абмеркавання ў гэтых пытанняў не паведамляецца. У той жа час сцвярджаецца, што беларусы атрымалі прынцыповую згоду на падпісанне мемарандума аб супрацоўніцтве паміж дэмакратычнымі сіламі Беларусі і сеймам Літвы, арганізацыю і правядзенне пасяджэння Альянсу парламенцкіх груп «За дэмакратычную Беларусь» у Вільні. Палітык, былы палітвязень Павел Севярынец, назваў Святлану Ціхановскую абраным прэзідэнтам і заявіў, што яе мандат на гэты момант бестэрміновы. Ён сцвярджае, што цяпер няма нікога, каго можна было б паставіць побач палітычна і тэхнічна. Севярынец прызнаўся ў праграме «Мне толькі спытаць» на Белсаце, што захапляецца працай кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета. Тое, як яна працуе, тое, якая яна працаздольная, тое, як яна лётае па ўсім свеце, я практычна не бачу памылак. Каманда працуе класна, падстрахоўвае у плане дыпламатыі, я думаю, абсалютна на сваім месцы, Святлана. Гэта цуд Божы для беларусаў, заявіў Павел Севярынец. Ён таксама адзначыў валявы выбар, які, па яго словах, здзейсніла Ціхановская і на які былі няздольныя нават большасць беларускіх мужчын-палітыкаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня пераменная воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. 21-22 градусы цяпла, вецер паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з рацыяй.
2: Сёння чацвер, трэці дзень верасня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя ў студыі Міхал Андрасюк і буду з вамі да 19 беларускага да 18 гадзіны польскага часу. А прыкладна праз 3 хвіліны сустранемся з госцем Рацыі.

0: 28 мільярдаў, гэта плюс 23%, і імпарт павялічыўся да 31 мільярда даляру, гэта плюс 19%. Але ў выніку розніца паміж экспартам ды імпартам склала амаль мінус 3 мільярды 100 мільёнаў даляраў. «Газпром» не адмовіўся ад планаў будаваць у Беларусі завод па вытворчасці звадкаванага прыроднага газу. Тры гады таму стала вядома, што «Газпром» плануе наладзіць у Беларусі вытворчасць звадкаванага прыроднага газу. Пра тое, на якім этапе цяпер знаходзіцца гэты праект, расказаў міністр энергетыкі Беларусі Дзяніс Мароз. У прыватнасці, кажа ён, цяпер абмяркоўваецца месца, дзе можа паўстаць завод. Іншыя падрабязнасці пакуль не раскрываюцца, але ў найбліжэйшым час чакаецца падпісанне афіцыйных кантрактаў. Раней меркавалася, што асноўным спажыўцом звадкаванага газу стане тэхніка МАЗа і БелАЗа. Акрамя таго, звадкаваны прыродны газ збіраліся выкарыстоўваць для запраўкі аўтамабіляў на трасе М1, якая злучае Берасцей і Маскву. Эксперты ацанілі шкоду сусветнай эканоміцы ад прыродных катаклізмаў. Стыхійныя бедствы будуць наносіць урон сусветнай эканоміцы прыкладна на 450 мільярдаў даляраў штогод. Пра гэта піша Financial Times са спасылкай на даследаванне кампаніі па мадэляванні рызык Verisk. Рост магчымай шкоды ў бліжэйшыя гады эксперты тлумачаць зменай клімату, пашырэннем гарадоў і падаражэннем будаўніцтва. Пры гэтым страхавальнікі скарачаюць пакрыццё рызык, хоць іх страты і так застаюцца высокімі. Мяркуецца, што без страхавога пакрыцця застанецца 62% страт. Гэтыя выдаткі панясуць уладальнікі жылля, кампаніі і дзяржавы. Раней паведамлялася, што эканамічныя страты еўрапейскіх краін ад пажараў ды анамальнай спякоты сёлета перавысілі 3 мільярды еўра. Уладальнік бренду Zara плануе стварыць тканіны з адходаў ад вытворчасці піва. Іспанская група Inditex, якая валодае брендам Zara, падключылася да даследчай ініцыятывы па стварэнні тканін з адходаў піваварнай галіны. Праграма рэалізуецца сумесна з Масачусетскім тэхналагічным інстытутам. Кожны год у працэсе вырошчвання і перапрацоўкі хмелю застаюцца незапатрабаванымі вялікія аб'ёмы лісця і сцяблін. Адмыслоўцы збіраюцца стварыць спосабы іх перапрацоўкі ў тэкстыльныя валокны ці натуральныя фарбавальнікі, вырабіць узоры матэрыялаў і прааналізаваць іх уласцівасці. Таксама яны плануюць параўнаць экалагічны след такой вытворчасці на фоне традыцыйных тэкстыльных рашэнняў. Курсы валют у Польшчы: даляр 3 злотыя 73 грошы, еўра 4 злотыя 33 грошы. У Беларусі: даляр 3 рублі 6 капеек, еўра 3 рублі 55 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 20 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей. Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: Львівська радіорація. Разом між межами.
1: З 1 вересня Латвія заборонила ввоз шерагу товарів білоруського і російського походження. Під заборону трапили книги, газети і інша друкована продукція, а так само одяг, текстиль, обуток, цацкі, гульні і спортивні товари. І питання: гэта санкції супрач режиму чи супрач білорусів? Своїм міркаванням поділиться Яна Запольская.
0: Коментар рації.
2: Рашэнне Латвіі выглядае лагічным працягам палітыкі краін Балтыі пасля пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны. Латвія імкнецца максімальна скараціць эканамічныя сувязі з Расіяй і Беларусю, якіх разглядае ў тым ліку як крыніцу пагроз бяспецы. Латвійскія ўлады называюць некалькі мэтаў прынятых рашэння. Сярод іх знізіць даходы Расіі і Беларусі ад экспарту, умацаваць нацыянальную бяспеку і не допускаць распаўсюджвання расійскай прапаганды. За апошнія гады гандаль з гэтымі краінамі сапраўды рэзка скараціўся. Паводле латвійскага ўрада, імпарт з Расіі і Беларусі знізіўся з 2 мільярдаў 129 мільёнаў еўра ў 2022 годзе да 193 мільёнаў у 2025. Для Латвіі, якая мае агульную мяжу і з Расіі, і з Беларусю, аргумент бяспекі выглядае пераканаўча. Беларусь пасля 2020 года стала яшчэ больш залежнай ад Москвы, а рэжым Лукашэнкі адкрыта падтрымлівае Расію ў вайне супраць Украіны. Таму жаданне пазбавіць дзяржаву Беларусь часткі валютных даходаў і скараціць залежнасць ад яе эканомікі цалкам зразумелая. Але для беларусаў, якія выступаюць супраць Лукашэнкі, у гэтай гісторыі ёсць істотная праблема. Беларусь – гэта не Лукашэнка. Пасля 2020 года незалежнае беларускае грамадства само стала адным з галоўных аб'ектаў рэпрэсій. Тысячы людзей апынуліся ў турмах, сотні тысяч былі вымушаныя з'ехаць. Незалежныя медыя ды арганізацыі прызнаныя экстрэміцкімі, незалежныя выдавецтвы і кнігі пераследуюцца. Беларуская культура ўнутры краіны сутыкаецца з сістэматычным ціскам дзяржавы. І тут асабліва дзіўна выглядае забарона на кнігі. Рэжым Лукашэнкі спрабуе абмежаваць распаўсюджванне незалежнай беларускай літаратуры ў самой Беларусі. А цяпер беларуская кніга, у залежнасці ад краіны паходжання, можа сутыкнуцца з бар'ерам у Латвіі. Што праўда, у рашэнні ўрада Латвіі не ўдакладняецца. Ціхаворка ідзе таксама пра беларускія кнігі, якія выходзяць цяпер у эміграцыі. Хоць вядома, мэта латвійскага рашэння не пераслед беларускай культуры, але добрая палітыка ацэньваецца не толькі паводле намераў, але і паводле наступстваў. Тым больш, што беларуская і расійская сітуацыі не ідэнтычныя. Расія вядзе агрэсіўную вайну супраць Украіны як самастойны цэнтр сілы. Беларусь – дзяржава, якая стала хаўруснічай Расіі, дала ёй сваю тэрыторыю, але пры гэтым беларускае грамадства ў значнай частцы выступіла супраць вайны і супраць рэжыму. Іншымі словамі, добра, каб санкцыі былі скіраваныя на рэжым Лукашэнкі, а не на сам факт беларускай прыналежнасці. Калі ж у выніку беларуская незалежная культура, малыя прыватныя вытворцы або звычайныя беларусы атрымліваюць такія ж абмежаванні, што і структуры рэжыму, паўстае пытанне пра эфектыўнасць такой палітыкі. Таму рашэнне Латвіі можна лічыць апраўданым у сваёй стратэгічнай мэце, але вельмі спрэчным у спосабах рэалізацыі. Яна Запольская, Беларуская радыорацыя.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Расія знішчыла адзін з найбуйнейшых фармацэўтычных складаў Украіны. Кнігу «Вяртанне на радзіму» прызналі ў Беларусі экстрэмісцкай. На паляванні ў Гарадзенскай вобласці быў застрэлены мужчына. Больш скажа Владзімір Лапцевіч прыкладна праз 4 хвіліны ўжо.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я у Беларуси, 16-я у Польши.
3: Россия знішчыла один з найбуйнейшых фармацевтычных складов Украины. Книгу «Вертанне на радзіму» признали у Беларуси экстремистской. На поляванні у Гарадзенской области был застрелены мужчина.
2: З новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з падзей расійско-украінскай вайны. Гендырэктар украінскай кампаніі «Біакон» распавяла выданню «Forbes Ukraine» аб моцным пажары на фармацэўтычным складзе ў Барыспальскім раёне Кіеўскай вобласці, які пачаўся пасля ўдару расійскіх беспілотнікаў раніцай у чацвер. Выданне называе падпалены склад адным з найбуйнейшых спецыялізаваных фармацэўтычных складоў ва Украіне. На пададзеным кампаніі фота відаць моцнае задымленне на аб'екце вялікай плошчы. Як паведамляў начальнік Кіеўскай абласнай военной администрации Тимур Ткаченко, у выніку гэтай атаки потерпел один человек. Ён атрымаў аскепкавае раненне. На пачатку гэтага восеньскага сезона ва Украіне фіксуецца дэфіцыт харчовых прадуктаў і актыўная падрыхтоўка насельніцтва да экстрэмальных умоў ацяпляльнага перыяду з-за пагрозы абстрэлаў. У тыле адзначаецца высокая псіхалагічная стомленасць ад працяглай нявызначанасці канфлікту, кажа беларускі грамадзянін, які стала жыве ва Украіне, спадар Гінаць.
4: Но осенью, если в сентябре-октябре война не закончится, то надо как-то переживать зиму. Я лично готов, у меня с прошлой зимы я без отопления, так что у меня уже все, я такого готов к зиме. Было дизельное топливо на заправках и все.
3: Масштабны ваенны канфлікт у цэнтры Еўропы працягваецца ўжо больш за 4,5 гады. З пачаткам гэтага восеньскага сезона байкі перайшлі да сацяжной пазіцыйнай вайны. Пры гэтым інтэнсіўнасць баёў і абстрэлаў інфраструктуры застаецца высокай. Да тэмы рэпрэсій у Беларусі. Міністэрства інфармацыі дадала ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў дзве кнігі, размешчаныя на сайце бібліятэкі Камунікат.орг. Экстрэмісцкімі палічылі кнігу «Вяртанне на радзіму», вершы і пераклады «Зацемкі» Анатолія Санаценкі, выдадзеную ў 2016 годзе ў Менску ўжо закрытым выдавецтвам «Галіяфы». Таксама ў спіс унеслі кнігу вершаў «Нябесны лён» Анатолія Варшаўскага. Акрамя таго, у экстрэмісцкі спіс патрапілі аккаунт у соцсетцы X, які належыць ініцыятыве былых беларускіх сілавікоў «Белпол», што займаюцца расследаваннямі і аналізам дзейнасці дзяржаўных структур, і старонка ў TikTok «Павка». Крымінальнае паведамленне. Трагічнае здарэнне адбылося ўвечары 2 верасня ў Гарадзенскай вобласці. Там кампанія мужчын накіравалася ў лес для палявання. Паляўнічыя заўважылі казулю і сталі рыхтавацца яе падстрэліць. У гэты ж час 51-гадовы егер выявіў, што ў яго прыцэле разрадзілася батарэя. Ён вярнуўся да аўтамабіля, сеў на сядзенне кіроўцы і паклаў зараджаны карабін на калені, не паставіўшы зброю на засцерагальнік. У момант, калі ён здымаў ахоўны каўпачок, з прыцэла адбыўся выпадковы стрэл. Куля трапіла ў 48-гадовага знаёмага егера. Ад атрыманых траўм той памёр. Распачата крымінальная справа аб прычыненні смерці з неасцярожнасці, паведамляе следчы камітэт. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня пераменная воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. 21-22 градусы цяпла, вецер паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: 4 верасня 1936 года нарадзіўся Сакрат Яновіч. Польская тэлевізія пакажа фільм, зняты да 90-годдзя беларускага пісьменніка з-пад Ляшша. Аўтар гэтай працы журналіст Мікола Ваўранюк. Сёння ў нас у гасцях, а гутарку вядзе Стась Дадэрка.
1: Гость рацыі. Хутка ўжо юбілей Сакрата Яновіча 90-годдзя, і першае пытанне такое асабістае: як упершыню вы пазнаёміліся з ягонай творчасцю і з ім асабіста, і што было раней, можа быць?
2: Я для сябе персанальна падзяляю людзей, якія пазнаёміліся з Сакратам спачатку з творчасцю, а потым з асобай, або тых, якія пазнаёміліся з асобай, а з творчасцю маглі і вогуле не пазнаёміцца проста. У пэўны час, асабліва ў 90-е гады, на Беласточчыне, думаю, што лічаныя адзінкі не ведалі, хто такі Сакрат Яновіч, нават калі нічога яго не чыталі. Так, я належу да той катэгорыі людзей, якія спачатку прачыталі, можа, не ўсё, але якія пазнаёміліся з тым, што ён піша. У мяне нават захоўваецца такая кніжка. Я на 17-ты дзень народзінаў атрымаў ад сястры і брата яго першае выданне «Загоны». Ужо раней я яго чытаў, так што яны свядома мне гэтую кніжку падарылі. Памятаю яго такую сенсацыйную аповесць «Сказ». Карпуя Цвязка і Пушчы, дзе для моладзі напісана таямніца нейкіх манускрыптаў ці запісаў Яцвягаў, мовы Яцвязка, якая прапала, і дзесь гэтыя манускрыпты захоўваліся каля возера Зельва. Гэта не каля Зельвы, якая на Гарадзенщыне, а тут на мяжы з Літвой і Беларусью, на Сувальшчыне ёсць такое возера, ёсць вёска, дзе там Сакрат адпачываў з сынамі. Я паспрабаваў потым чытаць сваім дзецям, гэта не атрымалася. В сэнсе такім, што все ж таки Сакрат Яновіч був лірик, і його мініатюри застаються, по-моєму, по сьогодні шедевром, а вже зав'язка акції нейкай так добре не отримовувалася.
1: Мініатюри сталися його найвершині і в той же час найбільш запотребованим твором.
2: І ще один жанр, і он на поміжі так мастацької літератури і публіцистики, есеїстика його на польській мові скерованая для поляків. Був такий час, що фактично польскай інтэлігенцыі Сакрат Яновіч тлумачыў Беларусь як гісторію, так і сённяшні дзень. Яго гэтая кніжка эсэ «Беларусь, Беларусь», якая выйшла ў афіцыйным выдавецтве у палове 80-х гадоў, дыскутавалася ва ўсіх універсітэцкіх асяродках. Сакрата запрашалі на аўтарскія сустрэчы практычна ва ўсе буйныя польскія гарады. І да сёння яна ў нечым рэзануе сярод польскай інтэлігенцыі. Я цяпер размаўляў, напрыклад, з Кшыштофам Чыжэвскім, стваральнікам і кіраўніком фонду «Асяродка пагранічча» у Сейнах, у Краснагрудзе, у гэтым дворку Мілоша. І ён гэтую кніжку называе адной з тых, якія будавалі фундамент іхняй канцэпцыі памежжа, канцэпцыі паразумення з іншымі нацыямі. Таксама паказалі Польшчу неаднароднай, не такой, якой была камуністычная Польшча, дзе за слоганамі там інтэрнацыяналізму, камунізму, справядлівасці, як кажа Чыжэвскі, хаваўся звычайны нацыяналізм, а тут Сакрат адчыняў дзверы, вокны на іншых, на ўсход, у тым выпадку канкрэтна на Беларусь.
1: І ў гэтым сэнсе ягоная постаць раўнаважная з Ежыгідройцем, нават атрымліваецца.
2: Крышку іншай постаццю быў Сакрат. Сакрат з польскай перспектывы тлумачыў палякам Беларусь, а Гідройц тлумачыў палітыку, рэальную палітыку, і тлумачыў, што без вольных, свабодных Беларусі, Літвы, Украіны не будзе свабоднай Польшчы. Ён быў спадкаемцам традыцыі шматнацыянальнай рэчы паспалітай. У пэўным сэнсе Сакрат таксама быў спадкаемцам гэтай супольнай традыцыі ці гісторыі Вялікага княства літоўскага і польскай кароны. У тым яны падобныя. Ну, але Ежы Гідройц не займаўся мастацкай літаратурай.
1: Ну,
2: Сакрат
1: так,
2: перш на перш пісьменнік. Можа, яшчэ падабенства такое на пэўным узроўні, што ён для нас тут на Беласточчыне, для маладых у той час беларусаў быў такой постаццю, такім гуру, такім настаўнікам.
1: Калі вы асабіста спаткаліся з ім?
2: Я першы раз яго пабачыў у ліцэі. Мы яго запрасілі ў Гайнаўку. Я вучыўся тады ў гэтак званым польскім ліцэі. Я запрасілі мы яго з сябрамі з беларускага, беларускі ліцэй. Ён прыехаў, мы яго сустрэлі на аўтавакзале, і ён так ішоў і нас папракаў: так не спяшайцеся, я ўжо стары чалавек, кажа, а яму на той час было 50, можа 51 год. Так што я ўжо з сённяшняй перспектывы гляджу, што ён быў зусім малады, а ўвесь час не то што прыкідваўся, ён, відаць, вырашыў, што яму пасуе такі імідж старца. Му мудрага, які нам тут пэўныя веды і пэўныя таямніцы можа здрадзіць.
3: Сапраўды падляскі Сакрату. Ён раскрываў вось гісторыю свайго імя.
2: Наколькі я ведаю, ёсць нават апісанае гэта. Мне здаецца, што гэта ці яго бабуля, ці мама дзесьці з бежанства захапілася антычнай гісторыяй і там прачытала імя яго. Незвычайнае, але я цяпер таксама гаварыў з настаўнікам гісторыі тут у нас на Падляшы ў адным з ліцэяў у Беластоку, які, дарэчы, напісаў кніжку пра гісторыю крынак і праваслаўнага прыхода ў крынках. То ён казаў, што сям'я Сакрата Яновіча была незвычайная, бо дзесьці там яго праці, прапрадзед ужо ў 40-е гады 19-го стагоддзя пісаў лісты гарадзенскаму губернатару, там самому цару. Тады крынкі былі пазбаўленыя гарадскіх правоў, і яны гэта адчувалі як тое, што ім забралі асабістыя свабоды, як мяшчанам. Яны дамагаліся вярнуць, і ён выступаў. А іншы продак Яновіча, таксама з такім прозвішчам, як гэты гісторык кажа, што гэта з сям'і, таксама ў царковных нейкіх там структурах быў, таксама быў пісьменны, бо ўжо падпісваўся, пісаў нейкія лісты. Так што пэўна ж Сакрат не паходзіў як бы так з мужыцкага роду. Тут былі прынамсі мяшчане і рамеснікі. Яго бацька быў шаўцом, так што, як ён сам потым казаў, у хаце голаду не зналі. Сёды быў хлеб і да хлеба, што ў той час і для беларускіх сем'яў не было такое адназначнае.
3: Вы заглыбіліся ў тэму за апошні час, бо я ведаю, што падрыхтавалі фільм, прысвечаны юбілею Сакрата Яновіча. Як адбываліся гэтыя здымкі, каго вы паспелі апытаць, якія месцы наведаць? Я ведаю, што, скажам так, правадніком у свет Сакрата Яновіча там выступае наша сучасная падляская мастачка Малгажата Дзмітрук.
2: Удалося б не выбіць і прабіць тое, каб для другого каналу польскае тэлебачанне зрабіць дакументальны фільм пра Сакрата Яновіча. Ну, якраз тут трошкі дапамагло тое, што юбілей, якраз Сакрата 90 гадоў. Тэма настолькі багатая, як сам чалавек, як сам герой. Бо тут можна было па-рознаму падысці і пра яго мастацкую літаратуру, і пра яго як чалавека, моцна звязанага ў Беластоку, ці які пакінуў пра гэты грамадскі аванс, ці пра стварэнне пабудову пасляваеннага Беластоку. Шмат сведчання ў мастацкім слове таксама, але і ў публіцыстыцы. Урэшце, пра чалавека, які быў не толькі назіральнікам, але удзельнікам і ахвяраю тых пасляваенных працэсаў, дзе яго і паспрабавалі зламаць, і прыйшлося яму падпісваць нейкія там дакументы супрацоўніцтва з тайнай паліцыяй, за што зрэшты адпакутаваў яшчэ ў 70-е гады, дзе не мог знайсці на працягу 10 гадоў працы нідзе ў Беластоку.
3: І раскрыў гэта фактычна за 5 гадоў да смерці.
2: Так, ўжо напрыканцы жыцця. І пра ўсё гэта можна было зрабіць, проста асобнае кіно. Але, ну, я крышку пайшоў такімі слядамі, што значыць, каб людзі гаварылі героі гэта фільму, што для іх засталося ад Сакрата. Ну, ніхто, напрыклад, гэтага супрацоўніцтва не крануў, проста. Ну, але ж я не хацеў гэтую тэму кранаць, бо, кажу, гэта тэма на асобны фільм. Бо калі б у гэтых 25 хвілінах я 3 ці 2 хвіліны прысвяціў гэтаму, то баюся, што ўгляд дача тое і засталося бы проста ў галаве. Ну, але я падумаў, што для мяне важнае пытанне такое, што сёння засталося ад яго творчасці, ад таго, чаму ён нас вучыў, на што мы крышку часам і з чаго смяяліся, чы крышку падсмейваліся, як маладыя не заўсёды слухаліся, што пакінуў па сабе. Падалося, што пра мастака, ну, мастака слова, можа расказаць мастак у гэтым выпадку візуальная артыстка, для якой Сакрат неабыякавы. Яна яго чытае, перачытвае, ведала яго асабіста, таксама да яго мініатураў, ці на аснове яго мініатураў стварала свае першыя працы, свае першыя цыклы, інспіраваныя традыцыйнай культурай Падляшча, у якую яна сама вырасла, бо яна народжаная ў Бельску, цяпер прафесарка мастацкай акадэміі ў Варшаве. Таму Малгажата Дмітрук. Я дзякую ёй, што яна пагадзілася прыняць удзел у гэтым праекце. Ну, і так думаў, ну, хто можа расказаць пра Сакрат у чыім жыцці, у чыёй працы, кар'еры ён адыграў важную ролю. Ясна таксама, што там беларускае асяроддзе павінна таксама выказацца. Ну і тут гавораць літаратуразнаўцы, якія і прафесійна, але таксама займаюцца творамі, таму што лічаць варта. Успомнены мною Кшыштоф Чыжэвскі з асяродка пагранічча, які прыязджаў на трыялёг, які сябраваў Сакратам, для якога ў пэўны момант 80-е гады кніжкі Сакрата былі брамай на ўсход. Таксама яго сябра пісьменнік з Беластока Ян Камінскі, якому, як сам каже, часто сніться Сократ. І ми так їздили, розмовляли. Я познав Сократа давно, так що мій досвід, який моя пам'ять так само тут працювала, наприклад, що зняти у кринках. Я пам'ятаю до сьогодні його любимі стежки, дорожки, якими він нас водив там каля таких скляпов 19-го стагоддя на гору Шибеніця, де правдоподобно повстанців вішали. І откуль панорама кринок вельми прихожа. Хоча у часи, коли Сократ водив, древи були менші, кустов було менш, було більш видати гэтага мястечка. Ось гэты розмови плюс архівальні здымки. Ну і на щастя Сократ жив тоді, коли вже тут у нас наш місцевий телецентр узнік. Я ще з ним поспів некалькі розмовів записати, зробив некалькі репортажів телевізійних, так що тут багатий архівний матеріал був, який так само я скористав у гэтым розповіді про Сократа. Так само постарався, каб гэта не були тільки наукові, ці такі синтетичні, ці аналітичні слови про його творчості і життя, але так само допустити хотів емоції, тому там його близький сябар, професор Лявон Тарасевич, який так само лічить Сократа своїм наставником, своїм старейшим таким сябрам. У їх вельми тісний був контакт, і там у гэтых виказуваннях шмат, я б сказав, почуттів, шмат емоцій. Фільм пройшов прогляд, можу вже сказати, що оцінили його вельми добре, офіційно. Так що...
3: Коли чекати на прем'єру?
2: На другім каналі Польського телебачення 9 вересня.
0: Гость рації. Польское телебачанне покажа фильм, зняты до 90-годзя Сократа Яновича, белорусского письменника с Падляшша. Позней фильм будет опубликованы и у сетеве. С автором Миколом Вауранюком размовлял Стась Дадерка.

0: з рацыяй.
1: Палова на 19 у Беларусі, палова на 18 у Польшчы. Слова пра надвор'е ў нашым памежным рэгіёне. Вечарам і ноччу воблачна з праясненнямі, пасля поўначы магчымыя ападкі дажджу, плюс 14, плюс 15 градусаў на тэрмометры. Заўтра воблачна, месцам кароткачасовы дождж, крыху халадней, 18-20 градусаў цяпла, максімальна заўтра. Анна Шайкоўская і афіша на заўтра.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 4 верасня, пятніца. У Беластоку адбудзецца вечарына памяці Сакрата Яновіча да 90-годзя з дня нараджэння пісьменніка. Арганізатары прапануюць звярнуцца да слоў і думак Сакрата Яновіча, да размоў пра культуру, літаратуру і нашае паміжжа. Пабачыце фрагменты дакументальных фільмаў і працягніце размову ў духу беларускага трыялогу. У дыскусіі, якую правядзе Катажына Савіцкая-Мяжынская, возьме удзел Лявон Баршчэўскі, Малгажата Дмітрук, Лёнік Тарасевіч і Мікола Ваўранюк. Музычную атмасферу вечара створыць Скейн. Сакрат Яновіч шмат гадоў быў звязаны з тыднёвікам беларусаў у Польшчы Ніва і беларускім літаратурным аб'яднаннем Белавежа, займаўся грамадскай і палітычнай дзейнасцю. У апошнія дзесяцігоддзі яго родны дом у Крынках, вядомы як вілла Сократэс, стаў важным месцам сустрэчы беларускай інтэлігенцыі, пісьменнікаў, мастакоў і навукоўцаў. Пачатак сустрэча о 18 гадзіне ў клубе «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай. Уваход вольны. У цэнтры імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку адкрыецца выстава «Не цацкі» Пятра Рогалінскага. Мастак выкарыстоўвае патэнцыял, схаваны ў народных цацках, каб пачаць дыялог з сучаснасцю і даследаваць тэмы, якія рэзанансуюць з дарослай аўдыторыяй. Выстава складаецца з больш чым 50 скульптур, інсталяцый і артэфактаў

0: у центры імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку пачнецца в 18 гадзіне. Выстава будзе працаваць па 29 лістапада. Бышкі, козы і павукі, або народная культура праз аб'ектывы Марты Анкерштейн. Сямятыцкі цэнтр культуры запрашае на выставу фатаграфій і мастацтва лаўрэата ў прэміі імя Оскара Кольберга за заслугі перад народнай культурай. На выставе прадстаўлены партрэты народных майстроў, створаныя Мартай Анкерштейн, а таксама іх працы, скульптуры, тэкстыля, фігуркі, карункі, вялікодныя яйкі, драўляныя цацкі і самыя тытульныя бышкі, козы і павукі. Выстава прысвечаная людзям, якія культывуюць рэгіянальныя традыцыі і перадаюць іх будучым пакаленням. Фотаздымкі былі зробленыя ў дамах, садах, палях і лугах. Показваюць мастакоў за працай з інструментамі і ў рэгіянальных касцюмах. Выстава будзе працаваць па 29 верасня ў Сямятыцкім цэнтры культуры. Шусты фестываль «Рака агня» ў Васількаве. 4-5 верасня ў зоне адпачынку «Цыпаль» ў Васількаве на рацэ супраць удзельнікі фестывалю будуць змагацца за званне майстра агню. Усіх удзельнікаў чакаюць майстар-класы па жонглёрстве, дзіцячыя забавы ды іншыя атракцыёны. Галоўнай падзеяй фестывалю з'яўляецца спаборніцтва па агнявых танцах – фаер-шоу.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А што пачуем у бліжэйшых навінах? Стала вядома аб стварэнні беларускімі дэмсіламі роты БПЛА. Польшча хоча абмежаваць выдачу шэнгенскіх віз расіянам. Упершыню па-беларуску выйшла ўся адысея Гамера. Больш скажа Владзімір Лапцевіч прыкладна праз тры хвіліны.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19-я у Беларуси, 18-я у Польши.
3: Стало вядома аб стварэнні беларускімі дэм-сіламі роты БПЛА. Польша хоча абмежаваць выдачу шэнгенскіх віз расіянам. Упершыню па-беларуску выйшла ўся адысея Гамера.
2: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Падраздзяленне беспілотных летательных апаратаў цяпер знаходзіцца на этапе стварэння, паведаміў у інтэрв'ю Белсату прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук. З меркаванняў бяспекі тэрміны стварэння і маштаб падраздзялення пакуль не раскрываюцца. У выпадку паўнавартаснага ўцягвання Беларусі ў вайну адной з задач рэжыму Лукашэнкі паводле Кабанчука можа стаць забеспячэнне расійскай вайсковай групоўкі праз беларускую тэрыторыю. Таму адным з магчымых напрамкаў працы падраздзялення можа стаць кантроль такой лагістыкі. Кабанчук падкрэсліў, што падраздзялення разглядаецца як адзін з элементаў больш шырокага сілавога кампанента беларускіх дэмакратычных сіл і можа быць задзейнічана ў выпадку ўцягвання тэрыторыі Беларусі ў вайну. Важна падкрэсліць, мы рыхтуемся і будзем ваяваць толькі супраць Расійскай Федэрацыі. БПЛА – гэта толькі адна са складнікаў агульнага пазла, адзначыў ён. Польша выступае за больш жорсткія абмежаванні на выдачу шэнгенскіх віз грамадзянам Расіі. Пра гэта кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі заявіў падчас сустрэчы са сваімі калегамі з Германіі і Францыі. Расія спрабуе разбурыць ЕС знутры, і ёй нельга дазваляць карыстацца прывілеямі свабоднага перамяшчэння, сказаў Сікорскі. Паводле яго, узмацненне візавай палітыкі неабходнае на фоне нядаўняй хвалі гібрыдных атак па ўсёй Еўропе, якія, як сцвярджае польскі бок, арганізаваная Расіяй. Да іншых тэм. Выйшаў першы поўны пераклад Адысеі Гамера на беларускую мову, створаны знаным перакладчыкам Лявонам Баршчэўскім. Апроч перакладу, у кнізе ёсць каментары, якія дапамагаюць зразумець культурны і гістарычны кантэкст твору. У 1920-е гады над перакладам Адысеі працавалі Юльян Дрэзін і Міхайла Грамыка, але іх даробак на сёння страчаны. У 1970-е урыўкі з паэмы пераклаў Анатоль Клышка, і толькі цяпер паэма загучала па-беларуску цалкам. Адысея сёння асабліва блізкая беларусам. Гэта гісторыя чалавека, які доўга блукае па свеце, перажывае выпрабаванні, але не губляе памяці пра свой дом і імкнецца вярнуцца, заявіла старшыня беларускага пэну Тацяна Нядбай у інтэрв'ю Радыё Свабодзе. У Варшаве сёння 3 верасня пакажуць фільм «Пакуты Жанны Дарк» Карла Теодора Драйера. Імпрэза пройдзе ў рамках фестывалю «Нямога кіно» пад жывую музыку «Нямая ліхаманка». Пра адметнасці карціны распавядае суарганізатар падзеі Ірэна Кацяловіч.
4: Арыгінальная версія з монтажом Карла Теодора Драйера доўгія дзесяцігоддзі лічылася страчанай. І толькі выпадкова ў 80-х гадах дзесьці у паддашы ці ў некім памяшканні псіхіятрычнай клінікі ў Осла была знойдзеная версія з дацкімі субтытрамі, тая, якая захоўвае менавіта арыгінальны монтаж Карла Теодора Драйера. І мы будзем паказваць менавіта гэтую версію, гледачы пабачыць дацкія субтытры, не французскія, хаця гэта французскі фільм, і такім чынам пабачыць той фільм, якім ён быў задуманы менавіта рэжысёрам. Я гэта вельмі люблю.
3: Падзея з вольным уваходам пройдзе ў дворыку Музея Вольнай Беларусі. Пачатак а 20-й гадзіне. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарамі ноччу ў нашым памежным рэгіёне воблачна з праясненнямі, пасля паўначы магчымыя ападкі дажджу, плюс 14, плюс 15 градусаў на тэрмометры. Заўтра воблачна, месцам кароткачасовы дождж, а тэмпература 18-20 градусаў са знакам плюс. Дзень з рацыяй у чацвер завершаецца. Я Міхал Андрасюк, развітваюся, добрага вам вечара, а мы сустранемся заўтра раніцай.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
5: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 3 верасня.
4: Белавія паляціць у Варшаву. Серё?
7: Не так проста возобновить авіасаобщение после всех этих событий на фоне санкций.
6: И все ж, навошта Лукашенко лётаў до Путіна?
8: Видимо, идёт торг.
4: Беларусь можа зрабіць так, каб Расія не бомбіла Кіеў. Але ёсць нюанс.
9: Сам факт того, что он залетел с территории Беларуси, по моему мнению, не говорит о том, что это было злонамерено и так далее.
6: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Совет Міжнародної федерації лижного спорту і сноуборда визначив умови удзелу беларускіх спортсменаў у міжнародных спаборніцтвах. Для гэтага неабходна падпісаць дэкларацыю аб нейтралітэце і адпавядаць патрабаванням антыдопінгавага кантролю. На зимовых олимпийских гульнях у Италии у нейтральном статусе выступили белорусские лыжницы Ганна Королева, фристайлистки Ганна Гуськова, Ганна Деруга и Анастасия Андреянова, а так само горнолыжница Мария Шканава. Міжнародный союз біатланістаў не змяніў позицию относно отхилення беларускіх спортсменаў. Про гэта заявіў кіраўнік організації Оля Далін. Паводле яго слоў, рашэнне застаецца ў сіле. Ён таксама падкрэсліў, што нядаўняе рашэнне Міжнароднай федэрацыі лыжнага спорту дапусціць беларусаў да спаборніцтваў у нейтральным статусе ніяк не паўплывае на пазіцыю біатлоннага саюза. Далін адзначыў, што рашэнне міжнародных федэрацый у гэтым пытанні не звязанае паміж сабой. Санкцыі ў дачыненні да зборных і клубаў Беларусі па баскетболе захоўваюцца. Пра гэта заявіў кіраўнік Беларускай федэрацыі баскетбола Сергей Рутэнка пасля паседжання выканкама ФІБА. Паводле яго слоў, міжнародная федэрацыя зняла толькі персанальнае абмежаванне. Цяпер беларускія баскетбалісты 3-3 могуць выступіць за замежныя каманды і набраць асабісты рэйтынг. Пры гэтым беларускія клубы і зборныя па-ранейшаму не дапускаюцца да міжнародных спаборніцтваў, а разгляд пытання аб зняцці гэтых санкцый перанесены на снежань 26 года. Беларускі тренер Алексей Бага расказаў, як Барселона адмовіла кіраўнікам і тренерам Батэ ў стажыроўцы. Паводле яго слоў, пасля двух матчаў супраць каталонцаў 0-5-0-4 Батэ накіраваў у Барселону афіцыйны ліст з просьбай прыняць на стажыроўку дзіцячых трэнераў, дырэктара акадэміі і спецыялістаў першай каманды. У адказ каталонцы параілі не марнаваць час і грошы. У Барселоне палічылі, што методыкі клуба не падыдуць Батэ на тым узроўні і назвалі выкарыстанне практыкаванню для Месі, Хаві і Інесты непрадуктыўным для маладых беларускіх футбалістаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година в Беларуси, 19 в Польше.
3: У Менску па палітычным артыкуле асудзілі студэнта Засіповічаў. Ва ўсходняй частцы Польшы абмяжуюць паветраны рух. Беларус Ілля Протас прэтэндуе на прыз найлепшаму навічку НХЛ.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. У Менску 24-гадовага Мікіту Міхадзюка, які родам Засіповічаў, асудзілі за нібыта замах на садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Пра гэта піша наша Ніва. Пасля школы ў Сіповіча хлопец пераехаў у сталіцу і паступіў на дзённае бюджэтнае аддзяленне Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта. Ён навучаўся на факультэце хімічнай тэхналогіі і тэхнікі. Жывучы ў Менску, Мікіта марыў змяніць прафесію і ўвайсці ў сферу інфармацыйных тэхналогій. Ён самастойна вучыўся на джава-распрацоўшчыка і сумяшчаў вучобу з падпрацоўкамі ў начных установах і іншымі часовымі заробкамі. Судовы працэс над Міхадзюком прайшоў у Менскім гарадскім судзе. Хлопцу прысудзілі так званую хатнюю хімію. Да іншых тэм. Па ўсходняй частцы Польшы з 10 верасня да 9 снежня 2026 года увядуць часовую зону абмежаванага паветранага руху. Пра гэта паведаміла аператыўнае камандаванне ўзброеных сіл Польшы на сваёй старонцы ў соцсетцы X. Новыя абмежаванні прыйдуць на змену мерам, якія дзейнічаюць з 10 чэрвеня па 9 верасня ў тым жа раёне. Па дадзеных камандавання зона будзе ахопліваць прастору ад паверхні зямлі да вышыні каля 3 кіламетраў і не закране пасажырскія авіярэйсы, якія выконваюцца на значна большых вышынях. Меры закліканы забяспечыць эфектыўную працу сістэмы супрацьпаветранай абароны на ўсходзе краіны. Ноччу ў зоне будзе дзейнічаць поўная забарона на палёты за выключэннем ваенных суднаў і узгодненых аперацый. Намеснік міністра нацыянальнай абароны Польшы Цэзарый Томчык раней заяўляў, што краіна рыхтуецца да вайны, але разлічвае на тое, што яна не пачнецца. Да мясцовай інфармацыі. У Беластоцкай школе номер 4 імя Сібіракаў распачаўся новы навучальны год. Сітуацыя з беларускамоўнымі класамі застаецца няпростай. Вучняў не хапае, а на афіцыйныя ўрокі мовы, як нацыянальнай меншасці, маюць права хадзіць толькі дзеці з польскім грамадзянствам. Пра выклікі новага навучальнага года і абмежаванні распавядае настаўніца беларускай мовы Ганна Плашчынская.
4: У гэты навучальны год я іду з такім змяшаным настроем. І радасна, і сумна. Ужо трэці год запар не набіраецца неабходныя 7 чалавек для таго, каб рушыў першы клас самастойна. У сувязі з гэтым аб'яднаныя першая, другая, трэцяя класа. Гэта выклік для мяне, як для настаўніцы і для дзяцей таксама. Да нас можна далучыцца на любым этапе. Дастаткова скласці да 30 сакавіка дэкларацыю ў сакратарыяце школы.
3: Нягледзячы на юрыдычныя абмежаванні для школьных урокаў, застаюцца пазакласныя магчымасці для навучання і захавання мовы. Ганна Плашчынская таксама анансавала працу тэатральнага гуртка, які адкрыты для ўсіх дзяцей, незалежна ад іх грамадзянства.
4: Нагадаю таксама, што ў нас працягваюцца і мы плануем заняткі па аўторках тэатральныя. Разам з дзецьмі, пад кіраўніцтвам прафесіянальнага актора, цягам года мы рыхтуем спектакль на беларускай мове. Кажу шчыра, я мару пра тое, што дырэкцыя калі-небудзь знойдзе сродкі, каб адрамантаваць культурны склеп.
3: У Беластоку настаўнікі ды грамадскія актывісты працягваюць шукаць розныя фарматы, каб забяспечыць доступ да беларускамоўнага навучання і развіцця як для мясцовых беларусаў з меншасці, так і для дзяцей беларускай дыяспары. І аб спорце. Беларускі нападнік хакейнага клуба «Вашынгтон Кэпіталс» Ілля Протас стаў адным з галоўных прэтэндэнтаў на «Колдер Трофі», узнагароду, якую ўручаюць найлепшаму навічку нацыянальнай хакейнай лігі, паведамляе «Дэйлі Фэйсоф». Мінулагодні сезон Ілля Протас пачынаў у нью-йоркскай хакейнай лізе «Антарэ». У сезоне 24-25 гадоў ён паказаў выдатную выніковасць, гуляючы за клуб «Віндзор Спітфайрс». Закінуў 50 шайб і набраў 124 ачкі. Пасля пераходу ў клуб «Хэрші Бэрс» беларус таксама выступаў вельмі паспяхова. У 69 матчах ён забіў 29 галоў і набраў 66 ачкоў, стаўшы самым выніковым навічком амерыканскай хакейнай лігі. Гэтыя вынікі дапамаглі Протасу атрымаць шанец у НХЛ. У складзе Вашынгтона ён правёў 4 матчы і набраў 4 ачкі. Спецыялісты лічаць, што ў найбліжэйшай будучыні Ілля Протас зможа стаць адным з ключавых гульцоў Вашынгтон Кэпіталс. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 да плюс 20 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск будзе ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановныя, сёння 3 верасня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі да заканчэння першага восеньскага працоўнага тыдня. Толькі заўтрашняя пятніца засталася, прынамсі, з гэтай нагоды выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага ты пры нам шляху паважаныя. Гурт Coldplay ўжо гучыць з адным з сваіх найлепшых трэкаў Charlie Brown. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей нас у радыё кулісах чакаюць гурты без назвы Sky, Амарока, Дзеці дзяцей, Illusion ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу Якуба Сушчынскага «Глянь машырэй». Крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць філіетон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио.
1: Жилянма Ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Геапалітычны крызіс, які мазайкай пралягае па розных кантынентах, часам дае вельмі мала аргументаў, каб канчаткова разабрацца, чаго чакаць імем. Бо канфлікты і на Блізкім Усходзе, і ў Украіне, чакаецца канфронтацыя з Кітаем, у эканоміцы ЗША праблемы, у еўразвязаўскай эканоміцы таксама, ды і Іран знаходзіцца пад экстрэмальным эканамічным ціскам. І гэта мусіць непакоіць усіх, бо пакутлівы лёс іранскага народа нельга ігнараваць. Усё гэта ўзаемазвязана. Ёсць агульны матузок, які цягнецца менавіта з Вашынгтону. Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Можна сказаць, што мы маем зараз два вонкава-палітычных крызіса. Па гэтай жа прычыне. Гэта крыза ЗША і крыза Захаду. Пад Захадам я маю на ўвазі ядро амерыканскага альянсу. Краіны, якія кіравалі два стагоддзі ўсім светам, а цяпер яны больш не кіруюць ім. І гэта крызіс для них, а не крызіс для свету. Не крызіс для нас, нашага роўню жыцця ці чагоколвік іншага. Гэта крызіс улады. І, канешне ж, ЗША. З 1945 году яны мелі ва ўсім асаблівую ролю. ЗША былі primus inter pares, першымі сярод роўных. Але па праўдзе яны былі дамінуючай краінай і пасля 1991-га абвесцілі сябе адзінай звыш дзяржавай. А цяпер ЗША больш не пануюць у свеце. Але ў вонкавай нутраной палітыках, у СМІ і штодня прымаемых рашэннях глыбака закладзена ўстаноўка дзейнічаць дзеля абароны іх гегемоніі, якой ужо няма. І гэта другі крызіс. Дзіўна тут тое, ніяк паводзіць ЗША звыш вульгарна і што гэта вядзе да іх самаразбурэння, колькі паводзіны еўразвязу, які дзейнічае абсурдна, цалкам супярэчыць эканамічным і стратэгічным інтарэсам. Еўразвязаўскія дзяржавы адрэзалі сябе ад крыніцы энергіі, якая развівала іх эканоміку. Узнікае пытанне чаму? Адна з тэорыяў, што яны ідуць у фарватары ЗША. Але прычына, на маю думку, больш глыбокая. Гэта адзін лад мыслення. Нават пасля 80-85 год пасля таго, як Еўропа пазбавілася сваіх імперыяў. У некаторых захоўваецца імперскі менталітэт. Асабліва яскрава ён відаць па Брытаніі. Мы маем крызіс ці канец свету, якім кіраваў Захад, дакладней ЗША. І крызісам гэта робіць не сам факт шматпалярнасці, якая не выглядае пагрозаю. Больш за тое, яна карысная. Многім, магчыма, гэта падаецца парадоксам, але пад'ём Кітая карысны для ўзроўня жыцця кожнага асобна ўзятага сярэднестатыстычнага чалавека. Ці кепска, што ў свеце існуе вялікая цывілізацыя, якая па прычынах еўрапейскага ды японскага імперыялізму перажыла няшчасныя паўтары стагоддзі, а цяпер вярнулася. Гледзячы на эканоміку, паводле Адама Сміта, мы ўспрымаем свет як станоўчая сума, дзе гандаль узаемавыгадны, а эканамічныя сувязі прыносяць карысць, дзе магчымасць захапляцца культурамі і цывілізацыямі суседзяў таксама прыносяць карысць. Але гэта не адпавядае светагляду англасаксонскага свету, які прынамсі два стагоддзі апошніх будаваўся на процістаўленнях. Таму сярод палітычнай клясы ўзнік стан трывогі. Яны не хочуць прызнаваць слабасці, а таму, мол, мы ўсё адно перамаглі. Але дзень па дню ўсё выглядае дзіўным. Украіна выйграе вайну, мы перамаглі Іран, Кітай загнаны ў кут, ды вось-вось абрынецца. Якім бы не быў чарговы мем, сутнасць у тым, што нельга прызнаць хоць якую рэальнасць шматпалярнасці. А калі і прызнаеш, то абавязкова мусіш патлумачыць, як збіраешся не даць ёй разгарнуцца. Мяркую, што гэта выглядае геапалітычнай бурбалкай, у якую мы самі сябе заганяем. Мол, свет на чале Захаду ўсё яшчэ існуе. Амерыканскі парадак усё яшчэ існуе. але ён раздзьмуў яшчэ і фінансавую бурбалку. Калі казаць пра рэальнасці абмылы, то проста два дні таму 10 краінаў і дзясяткі партнэраў сустракаліся ў Бішкеку, сталіцы Кыргызстана, у рамках Шанхайскай арганізацыі супрацы. А яшчэ БРИКС на наступным тыдні ў Індыі арганізуе саміт. ШАС ахоплівае большую частку Еўразіі, а гэта Беларусь, Расія, краіны Цэнтральнай Азіі, Індыя ды Кітай. Гэта 42% насельніцтва свету, 34% святовай вытворчасці. Калі мераць паводле парытэту пакупніцкай здольнасці, гэта больш як у краінаў групы сямёх, на якія даводзіцца толькі 9% насельніцтва свету і 28% святовай вытворчасці. Еўразія гаворыць, паглядзіце, што б не вырабляла гэтая заходняя паўвыспа Азіі, якая называецца Еўропай, і як бы моцна нам ён не надакучаў два стагоддзі, мы як ШАС хочам міру. Мы гандлюем адно з адным, развіваемся, Індыя дэкарасце амаль на 8% штогод, а Расія стане паспяховай эканомікай без Еўропы. Вось у чым сэнс. Еўропа сама сябе адрэзала ад Еўразіі. Уявіце, калі злучым шчыльна населеную Еўропу з агромністымі рэсурсамі Расіі, і атрымаецца ідэальнае спалучэнне. Менавіта гэта натуральным чынам мусіла было б цячы пасля 1991 году. Але ЗША, канешне, такога дапусціць з Брытаніі не маглі. Што да людзей, то я пэўны, што ўсе ў свеце простыя людзі, не палітыкі, хочуць нармальнасці ў стасунках. Гэта не шумная шавіністычная група, якая маршыруе да вайны. Гэта грамадства, якое не мае права голасу і незадаволенае і знерваванае, якое хоча, каб войны спыніліся. Гэта вайна ў Іране ёсць наўпроставай здрадай Трампа таго, што абяцаў, калі прамаўляў у сваіх перадвыбарчых абяцаннях. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй. Радыё Рацэ.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
2: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
0: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Обвешчаны короткий спіс прэміямі Алеся Адамовича бягучага году. У Сейме Литвы прайшла сустрэча Светланы Ціхановскай з яго спікерам і депутатамі. Павел Северанец назваў мандат Ціхановскай бестэрміновым. Пра гэта і да іншы навіны праз 5 хвілін раскажу Владимир Лапцевіч. Дачакаемся разам.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: Обвешаны короткий спіс прэмій імя Алеся Адамовіча 2026 года. У сейме Литвы прайшла сустрэча Светланы Ціхановскай з яго спікерам і дэпутатамі. Севярынец назваў мандат Ціхановскай бестэрміновым.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з падзей беларускай літаратуры. Сёння 3 верасня, у афіцыйны дзень народзінаў Алеся Адамовіча, беларускі пэн абвясціў кароткі спіс намінантаў прэміі ў яго гонар. У фінальны этап конкурсу выйшлі 6 твораў і праектаў, якія, на думку журы, найбольш выразна працягваюць традыцыю Адамовіча і дапамагаюць уздымаць важныя для грамадства пытанні, асэнсоўваць праблемы сучаснасці, сведчыць і дакументаваць складаныя працэсы і падзеі. У кароткі спіс трапілі зборнік «Голас пакалення свабоды» Сергія Сашука, кніга апавяданняў «Дубовыя яблышкі» Вольгі Касцюк, зборнік «Іду да вас, людзі», які ўклала Алена Казлова, рэпартаж «Памяць у Свіслачы» нашых калег Юркі Ляшынскага і Якуба Сушынскага, які гучаў на нашым радыё, раман «Пентаквантар» Артёма Шуканова і раман «Эйфарыя» Марыі Пархімчык. Паводле правілаў, прэмія Адамовіча адкрытая для розных форм выказвання. Намінуюцца не толькі кнігі, але і публіцыстычныя артыкулы, падкасты, радыйныя рэпартажы, медыяпраекты і відэацыклы. Нязменнай застаецца галоўная ідэя – ушанаванне памяці Алесі Адамовіча і ўганараванне твораў, якія дапамагаюць асэнсоўваць сучаснасць, захоўваць памяць пра людзей і падзеі свайго часу. Да мясцовых паведамленняў. У Беластоцкай ратушы адбылася юбілейная лекцыя даследчыка музея Падляшча Губерта Ляпёнкі, прысвечаная унікальным сялянскім могілкам памежжа. Гэтая некропалі, дзе замест звычайных помнікаў стаяць вертыкальна пастаўленыя камяні, з'яўляюцца адметнасцю Падляшча і беларускай гарадзеншчыны. Аднак праз сучаснае геапалітычнае становішча, памежны крызіс і санкцыі, паўнавартаснае навуковае вывучэнне гэтых аб'ектаў сёння фактычна прыпыненае, кажа археолог і даследчык Губерт Ляпёнка.
4: Актуальна сітуацыя геапалітычна папросту не дазваляе на тое, каб археолагі, хто дотычас займаліся гэтым тэматам, з прычын палітычных, контакты мамы, можлівасць іх навязывання, тако, вони з гури сказані на поражку. З іншої сторони,

0: To, co się dzieje i ucinaj kontaktów naukowych z Białorusi, ale to rządowych. Z tej strony, z drugiej strony też i sankcji po prostu Unii Europejskiej względem Białorusi. To jest bardzo krzywdzące w ogóle dla rozwoju nauki, bo przecież to badamy fenomen, który łączy te kraje.
1: Па словах Губерта Ляпёнкі, першапраходцам у даследаванні і навуковым апісанні сялянскіх могілак памежжа быў польска-беларускі археолог і этнограф Вандалін Шукевіч. Ураджэнец Лічыны і член-карэспандэнт Кракаўскай акадэміі навук яшчэ з 1883 года вывучаў археалагічныя помнікі на паўночным захадзе Беларусі і поўдні Літвы, раскапаўшы сотні каменных магіл 13-14 стагоддзяў і заклаўшы падмурак для сучасных даследчыкаў. Да тэмы палітыкі. Сёння ў Вільні спікер сейма Літвы Юозас Олікас афіцыйна прыняў Святлану Ціханоўскую. Удзел у сустрэчы таксама ўзялі дэпутаты групы «За дэмакратычную Беларусь» і прадстаўнікі большасці палітычных партый. Пра гэта паведамляецца ў тэлеграм-канале Святланы Ціханоўскай. Падчас сустрэчы былі абмеркаваныя пытанні, сярод якіх падрыхтоўка да вызваленняў палітычных зняволеных, магчымасць абмену беларускіх правоў кіроўцы без дадатковых экзаменаў для тых, у каго гуманітарны ВНЖ, будучыня Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта і іншае. Аб выніках абмеркавання ў гэтых пытанняў не паведамляецца. У той жа час сцвярджаецца, што беларусы атрымалі прынцыповую згоду на падпісанне мемарандума аб супрацоўніцтве паміж дэмакратычнымі сіламі Беларусі і сеймам Літвы, арганізацыю і правядзенне пасяджэння Альянсу парламенцкіх груп «За дэмакратычную Беларусь» у Вільні. Палітык, былы палітвязень Павел Севярынец, назваў Святлану Ціханоўскую абраным прэзідэнтам і заявіў, што яе мандат на гэты момант бестэрміновы. Ён сцвярджае, што цяпер няма нікога, каго можна было б паставіць побач палітычна і тэхнічна. Севярынец прызнаўся ў праграме «Мне толькі спытаць» на Белсаце, што захапляецца працай кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета. Тое, як яна працуе, тое, якая яна працаздольная, тое, як яна лётае па ўсім свеце, я практычна не бачу памылак. Каманда працуе класна, падстраховывае. У плане дыпламатыі, я думаю, абсалютна на сваім месцы Святлана. Гэта цуд Божий для беларусаў, заявіў Павел Севярынец. Ён таксама адзначыў валявы выбар, які, па яго словах, здзейсніла Ціханоўская, і на які былі няздольныя нават большасць беларускіх мужчын-палітыкаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 до плюс 18 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 13 до 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
2: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
3: Вітаю, шановныя, сёння 3 верасня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Ужо на пачатку восені ў гэтым годзе, да заканчэння чарговага працоўнага тыдня, дарэчы, толькі заўтрашняя пятніца засталася, прынамсі, з гэтай нагоды выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Як заўжды раю застацца з намі, далучацца да нас усіх, хто толькі што да нас прыяднаўся, бо цягам бліжэйшай гадзіны пачуем шмат прыемнай якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, а таксама выключна карыснай цікавай інфармацыі. Мірада ўжо гучыць для нас, далей нас чакаюць Мумітроль, Аврил Лавін, Дзіцюкі ды іншыя выбітныя выканаўцы.
4: У сваім дзяцінстве ты марыў абысці ў
3: вес. Ужо літаральна праз 20 хвілін прагучыць перадачу Ўлада Грыневскага «Месца для прэсы». Заставайцеся з намі.

0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Не такія розныя тэмы наперадзе ў нас, і збіраем інфармацыйную карціну гэтага тыдня ды найважнейшыя каментары. З якімі праблемамі сутыкаюцца беларусы за мяжой, але і ўнутры Беларусі. Ды якія спосабы іх вырашэння ёсць, такі галоўны настрой нашай праграмы сёння. Тут у суды ўлады Грынёўскія. Запрашаю вас на перадачу па-беларуску.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: Па-першае, пра пашпарты. Кіпр пачаў выдаваць беларусам дазволы на жыхарства з пратэрмінаванымі пашпартамі. Адпаведнае адміністрацыйнае рашэнне дзейнічае з траўня. Чарговы станоўчы кейс. Сёння гутарым пра пашпарты беларусу за мяжой, разбіраем розныя кейсы. Актывісты, палітыкі, чыноўнікі і праваабаронцы тут працуюць разам, і гэта такая кропкавая праца. Падкрэслівае дарацца па пытаннях дыпламатыі Светланы Ціхановскай, Дзяніс Кучынскі.
5: Тут мы вось спрабуем кропкава працаваць з пэўнымі краінамі, з рознымі міністэрствамі. Зноў такі складанасць яшчэ заключаецца ў тым, што вельмі часта гэтыя рашэнні, яны ўсё-такі прымаюцца профільнымі міністэрствамі ўнутраных справ, юстыцыі, асобнымі дэпартаментамі. Тут трэба адмысловую працу весці, зразумела, на нашым палітычным узроўні з партнёрамі, з кіраўніцтвам краін і з міністэрствамі.
4: І вельмі часта гэта працуе, як прыклады Іспанія. Там прызнаюцца пратэрмінаваныя нават пашпарты як дзейныя, але вядома, шлях быў доўгім, яго прыгадвае Марына Корж, актывістка, якая жыве ў Іспаніі і займаецца такімі кейсамі. Прыгадвае, з чаго пачыналі.
6: У 23-м годзе, як вы ўсе ведаеце, беларускія ўлады забаранілі змяняць падаўжаць пашпарты ў замежных амбасадах. У Іспаніі людзі з пратэрмінаванымі дакументамі таксама сутыкнуліся з пагрозай страты легальнага статусу, немагчымасцю працаваць, падаўжаць віды на жыхарства і атрымліваць базавыя паслугі. Це спецыфіка Іспаніі, яе трэба таксама разумець. Перад тым, як атрымоўваць від на жыхарства, можна было нават з пратэрмінаваным пашпартам атрымаць спачатку такі часовы дакумент для ідэнтыфікацыі асобы замежніка, сядула да інскрыпцыён. Гэта была непростая працэдура, але яна рэальна працавала. Ідэнтыфікацыйны гэты дакумент сядула, пацверджваў і даваў рэальна магчымасць чалавеку ўсё роўна весці перамовы з банкамі. Ну, ён быў легальны, да, для таго, каб працягваць працу, каб атрымоўваць новы від на жыхарства. З гэтым не было праблем. Але не вельмі лёгка было вось яго атрымаць, што трэба было рабіць, трэба было звертацца да натарыуса юрыстаў, якія бралі на сябе камунікацыю з беларускай амбасадай і іспанскай паліцыі, што яны рабілі, яны накіроўвалі афіцыйны запыт у амбасаду Беларусі з пытаннем, ці ёсць магчымасць аднавіць пашпарт. Калі на працягу месяца не было ніякага адказу, натарыус складаў адпаведны акт. Гэта было пацверджанне, што амбасада атрымала запыт, але, напрыклад, не адказала, і тады гэта таксама дамацоўвалася да пакета дакументаў, і з гэтым ішлі ў паліцыю, і па выніку людзі атрымоўвалі сядлу да інскрыпцыён.
4: У пэўны момант, когда могло складаць свае праблемы, паколькі ў Іспаніі высокая аўтаномія рэгіёну, у мясцовыя ўлады па-рознаму могуць рэагаваць на адны і тыя ж пытанні ды праблемы. Праца працягвалася, далучыліся праваабаронцы, палітыкі мясцовыя і рэгіянальныя, і працэс працягваўся.
6: Мы насамрэч дамагаліся спачатку таго, каб седулу атрымоўваць, таму што нам падавалася гэта найлепшым выйсцем, а па выніку вось мы дамагліся прызнання нашых пашпартоў. То бок седула нават зараз не вельмі неабходная для таго, каб атрымоўваць паслугі, каб легалізавацца ў Іспаніі. Дастаткова пратэрмінаванага пашпарта і інструкцыі, якую апублікавала Іспанія, якая тычыцца вось нашай сітуацыі. Гэта ўнутраная інструкцыя, якая потым пайшла ва ўсе дзяржаўныя ўстановы і та паліцыі міграцыйныя, якія займаюцца якраз такі падаўжэннем статуса людзей і выдачы іншых дакументаў. Што мы рабілі? Мы, група актывістаў-актывістак у Валенсіі, мы пачалі збіраць кейс адмовы выдачы седулы. Мы ведаем таксама ж народную амбасаду ў Мадрыдзе. Шмат накіроўвала зварот, тлумачыла сітуацыю ў мясцовых міграцыйных службах. І таксама асацыяцыя разам з Каталуніяй, яны звярталіся ў міністэрства ў Мадрыдзе, яны хадзілі ў парламент Каталуніі, які скіроўваў таксама звароты ў Мадрыд. Яны кансультаваліся вельмі шмат, таксама кансультавалі офіс Светланы Ціхановскай па пытаннях, што рабіць. Мы вырашылі, што мы паспрабуем дзейнічаць наступным чынам, што мы звернемся да праваабарончых арганізацый іспанскіх, і валенсійская наша суполка, яна звернулася ў такую дзяржаўную арганізацыю СІАР, камісія, іспанская камісія дапамогі ўцекачам. Мы распавялі пра праблему, яны нам параілі, што рабіць, і першае, што яны параілі, гэта каб мы збіралі гэтыя кейсы, і ўсе людзі, у якіх ёсць адмова, уседалі, каб яны падавалі скаргу мясцовай амбудсперсоне. Людзі пачалі гэта рабіць, і потым адпісваліся нам, казалі, што так. Мы напісалі скаргу амбудсперсоне, і мы атрымалі адказ. І, звычайна, адказ быў такі, амбудсперсона адказвала чалавеку і таксама пісала ў паліцыю эміграцыю іспанскую, што вось мы бачым такую складаную сітуацыю, і мы то ли рэкамендуем, каб вы выдаваліся до інскрыпцыён ці прадумалі некія іншыя механізмы легалізацыі беларусаў, якіх скончыліся пашпарты, таму што яны не могуць іх абмяняць. Іспанія вырашыла апублікаваць інструкцыю, згодна з якой пашпарты грамадзян Беларусі прызнаюцца сапраўднымі нават пасля заканчэння тэрміну дзеяння, без неабходнасці атрымання сядула да інскрыпцыён. То бок сядула да інскрыпцыён зараз, ну, моно не патрэбная. Ну, там ёсць таксама з гэтым праблемы пэўныя, але гэта такая вельмі павольная такая праца, яна ў выніку скончылася тым, што нашы пашпарты прызнаюцца.
4: Такія інфармацыі з Іспаніі ў гэтым кантэксце таксама цікавы досвед Швецыі. Міграцыйная служба Швецыі аднавіла сваю прававую пазіцыю адносінах да беларусаў. Шведскія ўлады прызналі, што вяртанне на радзіму, каб замяніць пашпарт, небяспечнае. Гэта можа скончыцца палітычна матываваным пераследам. Па сутнасці, у дакуменце змянілася не шмат, але змены важныя, удакладняе прадстаўнік народнай амбасады ў Швецыі Зміцер Вассерман.
0: Таму беларусы ў Швецыі, які не можа атрымаць або аднавіць нацыянальны пашпарт, могуць выдаваць шведскі пашпарт замежніка. Важна, што гэта тычыцца не толькі людзей, якія атрымалі ў Швецыі статус уцекача альбо іншую форму абароны. Звяртацца па пашпарт замежніка могуць таксама беларусы, якія жывуць у Швецыі на іншых падставах, напрыклад, праз шлюб са шведскім гражданінам, працу, вучобу. Але галоўнае нововядзенне – гэта больш падрабязнае юрыдычнае абгрунтаванне. Выразна раздзяляюцца дзве сітуацыі. Адна з новым законадаўствам Еўразвяза для некаторых людзей, якія атрымалі міжнародную абарону, чальцоў іх сям'ёў. Для такіх выдача пашпарта з'яўляецца абавязкам, згодна з еўрапейскім законадаўствам, калі яны не могуць атрымаць нацыянальны пашпарт. А па гэтаму палажэнню яны не могуць атрымаць нацыянальны пашпарт. Для ўсіх астатніх іншых беларусаў дзейнічае шведскае законадаўства. Міграцыйнае агенцтва таксама можа выдаць ім пашпарт замежніка, калі ён не мае сапраўднага беларускага пашпарта і не мае магчымасці паехаць у Беларусь па новы пашпарт. Такі пашпарт не будзе дзейнічаць для паездак у Беларусь.
4: І такім чынам праблемы з пратэрмінаванымі пашпартамі вырашаюцца ў краінах заходняй Еўропы, як станоўчы прыклад, як Іспанія і Швецыя, Кіпр, Аўстрыя і Чэхія. Там выдаюць унутраныя мясцовыя дакументы. Асобна варта сказаць пра Польшу і Літву. Там гэта пытанне даўно вырашанае, паколькі найбольш беларусаў зараз жыве менавіта ў гэтых краінах.
7: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подъем дня по белорусскому без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Наступнае пытанне пра здароўе. Пачатак верасня, а раёнка плануе прыняць першых пацыентаў. Такія інфармацыі аб новым праекце аб'яднанага пераходнага кабінету, які рэалізуе прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы. Эканамічная дапамога онлайн для жыхароў у беларускіх раёнах, гарадах ды ў разлівых груп. Для тых, хто можа мець праблемы з доступам да медыцыны, тлумачыць намеснік прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету па сацыяльнай палітыцы ў пытаннях аховы здароўя Станіслаў Салавей.
8: медицинская платформа, которая направлена внутрь Беларуси. То есть у нас жесткий фокус на белорусов внутри Беларуси. Как можно понять из названия, будем брать в приоритет жителей, которые живут вне крупных городов, то есть, условно говоря, те, у кого действительно в доступе районная больница. То есть жители областных городов и Минска будут попадать только если они подходят под критериям уязвимых групп. То есть это родители, одиночки, это многодетные, это люди с инвалидностью, это люди, столкнувшиеся с насилием, люди ЛГБТК+. То есть те, у кого есть затруднения с контактом с врачами в своем городе, но для жителей небольших городов, к сожалению, это может быть просто потому, что вот им повезло жить в небольшом городе. То есть стоит понимать, что тут тяжело будет провести разницу. Если мы сравним жителя Мозыря с жителем Брагина, то жителю Мозыря в плане

0: пачатак нейкіх новых баявых дзеянняў. Сапраўды ёсць страх, нічым не пацверджаны, але нейкі страх таго, што можа быць дзейснены далейшы напад у бок НАТО ці нешта такое.
1: Александр Парашэнко перакананы, што палітычныя працэсы вакол Беларусі гэтай восенню працягваюць заставацца ў стане палітычнага крызісу. Расія. Там Владзімір Пуцін сцвярджае, што бліжэйшым часам, у прыватнасці пасля выбараў у дзярждуму, ніякай мабілізацыі не будзе. Аднак падобныя сцвярджэнні гучалі на пачатку папярэдняй хвалі мабілізацыі ў восень 2022 года. Нагадвае эксперт праграмы ўкраінскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
2: За тижні, за місяці, за дні до того моменту, коли Путін оголосив першу хвилю мобілізації, абсолютно усі російські чиновники і, можна сказати, середньої руки, і навіть високі російські чиновники, і той же самий путінський прес-секретар Пісков один за одним повторювали, що нічого такого не буде, ніякої ескалації не буде, ніякої мобілізації не буде. Що ми спостерігаємо на сьогоднішній день? Ми спостерігаємо аналогічні заяви.
1: Так само, поводрі нашого суразмовця, на технічному і практичному зровні російські влади рихтуються до вещення другої хвалі мобілізації.
2: Ми не можемо на сьогоднішній день сказати, що прямо на 100% Путін оголосить другу хвилю мобілізації. Насправді, я сам не впевнений, що і сам Путін хоче йти на такий крок. Ми розуміємо, що внутрішньополітичні наслідки, внутрішньоекономічні наслідки такого рішення будуть надзвичайно важкими для Російської Федерації.
1: А разом з тим, український політолог підкреслює, що проводиться активна підрихтовка для рішення об мобілізації і шанси на те, що Путін обвести другу хвалю мобілізації після завершення граха виборів вельми високі. Білоруський музей імені Івана Луцкевича рихтує виставу до 120-ходдя нашої Ніви і просить допомогти з експонатами, прокрапіше Білоруська асоціація журналістів. Вистава буде називатися «Голос 100-ходдя, 120 годов нашої Ніви. Історія слова і свободи». Експозиція розкаже про усі періоди видання у 20-му та 21-му стагоддях. Організатори будуть вдячні за будь-які експонати, зв'язані з нашою Нівою, артефакти, рукописи, фотоздимки, пам'ятні речі, переписку з редакції часу, коли вона була ще паперовою. Коротше, усе, у чим відбився час. Звертайтеся, коли ласка, у Віленське білоруське музей ім'я Івана Луцкевича. Так звертаються організатори цієї вистави. Працягваем наш эфір, ну і тут іншыя каментары. Разам аналізуем выказванні Александра Лукашэнкі, якія прагучалі ў Бішкеку на саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Тут і пра міжнародную палітыку, ды нават ён крытыкаваў сваіх, так бы мовіць, партнёраў. Загадкава казаў пра ЗША, а на гэтым напрамку ёсць навіны. З намі сёння палітычны аналітык інфармацыйнага агенства «Позірк» Александр Класкоўскі. Будзем далей разам.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
4: Спадар Александр, да самы пачатак, давайце вось такімі ўражаннямі агульнымі абмяняемся. Ці не здаецца вам, што дастаткова такі палітычны восеньскі сезон распачаўся, паколькі багата ўсё больш інфармацыі, што Коул неўзабаве можа прыехаць у Беларусь, а мы чакаем ад яго добрых навінаў, як звычайна, бо ўжо такая практыка ёсць, як ён паедзе ў Беларусь, то абавязкова праходзіць добрая навіна. І адбыўся саміт Шанхайскай арганізацыі, таксама важная падзея. У Бішкеку збіраліся лідары азіяцкіх краінаў, ну, краінаў таго рэгіёну. Здаецца, вось некі такі восеньскі вуршняк пачаўся ў палітычным жыцці. Пасля лета у вас не такога ўражання?
5: Ну так, так, пачынаецца актыўны сезон. На жаль, будзе, напэўна, эскалацыя і на фронце вайны паміж Расіяй і Украінай. А калі казаць вось пра гэтыя сюжэты, пра чаканы прыезд Коула і пра тое, як Лукашэнка выступаў на саміце Шанхай, Айскай арганізацыі супрацоўніцтва. Гэтыя сюжэты паміж сабой звязаны, як ні дзіўна. Таму што Лукашэнка, ну ён жа такі антыамерыканіст па духу. Там у Бішкеку на гэтым саміце ён таксама некалькі каменчыкаў у гарод Вашынгтона кінуў, але рабіў гэта вельмі асцярожна, намёкамі толькі. Чаму? Таму што сапраўды Джон Коул днямі заявіў у інтэрв'ю, што ён маецца недзе ў сярэдзіне верасня быць у Мінску, і мяркуючы па ягоных выказваннях, ён з пустымі рукамі таксама не збіраецца з'язджаць з Мінска, што гаворка ідзе пра 2-3 сотні, пра новую групу вялікую, карацей, палітычных зняволеных, якіх вызваляць, ну, напэўна, за нейкія пернікі ад амерыканскіх уладаў.
4: На Грамшоса хотів би, каб ми зараз припинилися, поскольку в Ризі там потрунювали лідери один ад один, трохи гучало гэтага. Прем'єр-міністр Індії ніяк так намікнув Путіну, керівнику Росії, що може варто вже зав'язувати сапраўды виказування Олександра Лукашенка. Якое ось таке політичне агульне ураження після гэтага шосу у вас складається? Здається, Олександр Лукашенко говорив там найбольший, причим таких не завсюди приємних речей для інших керівників, ну, наприклад, винуватив їх, що нібито там Індія, Китай мало дійнічують у полі безпеки у регіоні.
5: Лукашенко у своїх виступах там трошки пощипав лідерів великих держав. Гэта ягоная манера, ягоны стиль. Ён там у своєї кампанії, ён розуміє, що гэты аутократи для яго, в принципі, ставяться достатково поблажливо. Я думаю, що тет-а-тет за зачиненими дверима, ён зусім у іншій тональності з ними розмовляє. А тут ён дзеля піяру нібито показав принциповості, ось так злегку попракнув гэтых лідерів, що яны недостатково активні. Але коли уже разбирать эту ситуацию, так вот, сама организация, сама шанхайская организация супрацы, она довольно такая друзлая, и там мало что можно зарабить, потому что под одним дахом державы зусім розные. Китай коммунистичный, Индия, можно сказать, демократичная краина. Помеж собой, до речи, поміж Пекіном і Нью-Делі доволі значні тёрки такі, кажучи простою мовою. Я вже не кажу про Індію і Пакистан, вони перманентно амаль що конфліктують поміж собой. Іран так само, м'яко кажучи, своєособливий режим. Тому там, бачите, собралися лебедь, рак і шупак, як у той старой байцы, и думать, что некая агульная моцная платформа будет, некая такая моцная политичная воля концентрованная, тут не выпадает. Это довольно друзлая, еще раз подкрещу, организация, где объединенные державы с разными идеологиями, с разными интересами. Тому шмат слов, и кольки б там Лукашенко не критиковал, он и АДКБ не одной критиковал. Он любит в этом плане зарисоваться. Мне сдается, что он начинает чувать себя, как на неких селекторных нарадах, и забывается, кто перед ним, начиная, как неких там губернаторов своих и инших подначаленных, отчитывать. Ну, я думаю, что это ему сходит с рук, потому что все уже его там ведают, как облупленного. Так что, по великим рахунку, уражение от этого саммиту, ну, собрались, поговорили черговый раз, али некого эффекту, некого отпору Заходу, ти семимильного крока до шматполярного миру, до якого закликал Лукашенко, это чакать не выпадает. И сам этот шматполярный свет, и он потребен Лукашенко, наперш, не для того, как более справедливый некий сусветный был парадок, а как лепи было маневровать. И он же крутится так, как и от России не надо залежить. Вось небыто Россия партнер по тем самым ШАС, а там же у межах этой организации Лукашенко спробуя Китай выкористовывать как некую противагу великой вось этой залежности от России. Разом с тем, как мы уже вось почали с этой гуторку, он не покидая заходний вектор. Трошки посварился там на Штаты, але тримая в голове встречу с Коулом, бо ему этот трек вельми потребный и вельми выгодный.
4: Господар Александр, вось у этом контексте так само комментарий, может, некие коротенькие, покольки мне зайца отказ видовочны, а яны ж там на договорили, что ШАС может заменить увогуле Организацию Объединенных Наций и Раду Безпеки Организации Объединенных Наций, что нібито треба больше брать инициативу в свои руки, и можно навод вот тую организацию у Нью-Йорку заменить и по-своему там неяк вирішать питання. Ну, мне здається, это такая перспектива абсолютно, ну, абсолютно трошки дивная навод. Як это хтось у моєму ефірі сказав, что это такая неподрихтованная заява.
5: Ну так, тому что это абсолютно разные структуры у ШАС, нагадаю, 10 країн уваходять, а Організація Об'єднаних Націй фактично всі держави світу об'єднує. Інша річ, що сьогодні ААН – це структура, яка справді слабая, у неї так само нема механізмів, ніяких вагарок для того, щоб активно уздійнічати на працэсы, якія адбываюцца ў свеце. Але безумоўна, ШАС ні ў якім разе не заменіць Арганізацыю Аб'яднаных Нацый. Гэта такі не надта падрыхтаваны экспромт, я згодны.
6: Перайся, тут вось, калі я аналізую сітуацыю, гляжу, вельмі цікавая сітуацыя палітычная, што ў нашу рыторыку вярнулася гэта слова шматвектарнасць. Паколькі да 20-го года трошачкі былі гэта лавірванне, мы памятаем дзеянне міністра замежных справаў Макея, які вось таксама ішоў у кірунку гэтай шматвектарнасці, нібыта адной нагой імкнуўся быць на Захадзе, другой нагой і Расію, то есть яны там ніякіх такіх грубых выказванняў не дазвалялі ў гэты бок. Ну, але ж зараз, з перспектывы 2026 года, мне здаецца, гэта ідэя беларускай шматвектарнасці, ну, абсалютна не бачная яе перспектыва нідзе, бо усе масты ўжо паабрубалі.
5: Некі час таму здавалася, што сапраўды ўсё глуха на заходнім вектары. Што тычыцца іншых вектараў, то тут пэўныя поспехі ёсць. Вось я ўжо сказаў, што развіваецца гандаль з Кітаем, не толькі гандаль, тэхналагічная супраца, нават узбраенні тыя ці іншыя Беларусь стварае з кітайскай дапамогай, то бок тут ужо не сыходзіцца свет клінам на Расіі. І ў пэўнай ступені можна казаць пра тое, што Кітай стараннямі Мінска становіцца яшчэ адным такім цэнтрам сілы, які трошкі дапамагае балансаваць расійскі ўплыў, расійскае дамінаванне ў беларускай палітыцы і эканоміцы таксама. А вось калі вяртацца да заходняга вектару, тут Лукашэнка нечакана з прыходам Трампа да ўлады атрымаў такі царскі падарунак, таму што Трамп, скажам так, своеасаблівы вельмі лідар, у яго алергіі на дыктатараў няма, ён там і з Кімам паўночнакарэйскім хоча сустракацца, ён і з таварышам Сі гатовы кантактаваць. Таму Лукашэнка таксама нечым яму прыглянуўся, і вось цяпер трымаецца за гэту ўдачу, которую ён спаймаў за хвост. Мы бачым, што гэта імкненне да вялікай угоды, так званай, яно застаецца ў абодвух бакоў. Іншая рэч, што Лукашэнка спадзяваўся з дапамогай Трампа яшчэ і праціснуць Еўропу. Тут самы такі яскравы прымер, гэта калій. Амерыканцы знялі з яго санкцыі, але ўсё адно транспартаваць яго самым выгадным шляхам праз літоўскую Клайпеду, ці там праз Латвію, у свой час праз Венспілс, напрыклад, таксама транспартаваўся беларускі калій. Сёння такой магчымасці няма, таму што дзейнічаюць еўрапейскія санкцыі, дзейнічаюць нацыянальныя санкцыі той самай Літвы. Мы ведаем, што дзяржаўны дэпартамент ЗША рассылаў лісты у Вільню, Варшаву, Кіеў з просьбай разгледзець магчымасць транзіту беларускага калію, але палітыкі гэтых краін, кіраўніцтва гэтых краін або ўвогуле не адрэагавала, або адрэагавала адмоўна. І тут варта сказаць, што пакуль ідзе вайна ва Ўкраіне, а большасць санкцыяў на Расію і на Беларусь менавіта накладзена з гэтай нагоды, то спадзявацца на тое, што Еўропа зменіць сваю лінію, вельмі цяжка. І тут пытанне ў тым, наколькі штаты могуць націснуць на той же еўразвяз. Ён апошнім часам дэманструе таксама характар, ён на сябе узяў у значнай ступені клопат дапамогі Украіне ў вядзенні вайны. І такім чынам не факт, што, вось ведаеце, гэта ўяўленне беларускае кіраўніцтва, яны дачыненні ў заходнім свеце на свой капыл прымяраюць. Як тут бацька загадаў, і ўсе бяруць пад казырок. Яны думаюць, што і ў заходнім свеце вось Трамп загадаў, і ўсе ўзялі пад казырок. Як мы бачым, там усё ж такі палітыка болей складаная. Хаця штаты могуць націснуць на тую ж Літву. Для Літвы вельмі далікатнае пытанне – гэта прысутнасць войскаў амерыканскіх, у прыватнасці на іх тэрыторыі. Гэта пэўная гарантыя ад нападу з боку Расіі. Таму тут магчымы ціск, магчымы нейкія змены сітуацыі, але зноў жа я вярнуся да сваёй галоўнай тэзы. Пакуль ідзе вайна, я думаю, што Еўропа будзе трымацца цвёрдай пазіцыі санкцыйнага ціску на Беларусь, як на краіну суагрэса.
6: Кажа наш суразмоўца, палітычны аналітык інфармацыйнага агенства «Позірк» Александр Кваскоўскі. Цікава сведчыць пра змены палітыкі? Не. Хоць і перамовы з амерыканцамі ідуць, улады ў Мінску далей трымаюць высокі ўзровень сваёй рэпрэсіўнай палітыкі. Сёння на гэтым ставім кропку. Таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больш навінаў на роднай мове.
1: У Беларусі старонка заблокаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улад Грынёўскі, беражыце сябе і блізкіх.
7: Воскресенье вечер.
8: О главном в стране и мире главный эфир.
9: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
10: Радио Рация.
11: Рация.
12: Стала вядома аб стварэнні беларускімі дэмсіламі роты БПЛА. Кнігу «Вяртанне на радзіму» прызналі ў Беларусі экстрэмісткай. На паляванні ў Гарадзенскай вобласці быў застрэлены мужчына. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Стало вядома аб стварэнні беларускімі дэмсіламі роты БПЛА. Кнігу «Вяртанне на радзіму» прызналі ў Беларусі экстрэмісткай. На паляванні ў Гарадзенскай вобласці быў застрэлены мужчына.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Падраздзяленне БПЛА цяпер знаходзіцца на этапе стварэння, паведаміў у інтэрв'ю Белсату прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук. З меркаванняў бяспекі тэрміны стварэння і маштаб падраздзялення пакуль не раскрываюцца. У выпадку паўнавартаснага ўцягвання Беларусі ў вайну адной з задач рэжыму Лукашэнкі, паводле Кабанчука, можа стаць забеспячэнне расійскай вайсковай групоўкі праз беларускую тэрыторыю. Таму адным з магчымых напрамкаў працы падраздзялення можа стаць кантроль такой лагістыкі. Кабанчук падкрэсліў, што падраздзялення разглядаецца як адзін з элементаў больш шырокага сілавога кампанента беларускіх дэмакратычных сіл і можа быць задзейнічана ў выпадку ўцягвання тэрыторыі Беларусі ў вайну. Важна падкрэсліць, мы рыхтуемся і будзем ваяваць толькі супраць Расійскай Федэрацыі. БПЛА – гэта толькі адна са складнікаў агульнага пазлу, адзначыў ён. Да тэмы рэпрэсій у Беларусі. Міністэрства інфармацыі дадала ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў дзве кнігі, размешчаныя на сайце бібліятэкі Камунікат.орг. Экстрэмісцкімі палічылі кнігу «Вяртанне на радзіму», вершы «Пераклады зацемкі» Анатоля Санатэнкі, выдадзеную ў 2016 годзе ў Менску ўжо закрытым выдавецтвам «Галіяфы». Таксама ў спіс унеслі кнігу вершаў «Нябесны лён» Анатоля Варшаўскага. Акрамя таго, у экстрэмісцкі спіс патрапілі акаунт у соцсетцы X, які належыць ініцыятыве былых беларускіх сілавікоў Белпол, што займаюцца расследаваннямі і аналізам дзейнасці дзяржаўных структур, і старонка ў TikTok Павка. Крымінальнае паведамленне. Трагічнае здарэнне адбылося ўвечары 2 верасня ў Гарадзенскай вобласці. Там кампанія мужчын накіравалася ў лес для палявання. Паляўнічыя заўважылі казулю і сталі рыхтавацца яе падстрэліць. У гэты ж час 51-гадовы егер выявіў, што ў яго прыцэле разрадзілася батарэя. Ён вярнуўся да аўтамабіля, сеў на сядзенне кіроўцы і паклаў зараджаны карабін на калені, не паставіўшы зброю на засцерагальнік. У момант, калі ён здымаў ахоўны каўпачок з прыцэла, адбыўся выпадковы стрэл. Куля трапіла ў 48-гадовага знаёмага егера. Ад атрыманых траўм той памёр. Распачата крымінальная справа аб прычыненні смерці з неасцярожнасці, паведамляе следчы камітэт. Мясцовая анонсная інфармацыя. Таварыства «Рэдзітус» запрашае на кірмаш прыроды і традыцыі, які адбудзецца ў нядзелю 6 верасня ў аграсядзібе «Конны законтак» у Гранівічах Вялікіх, каля Бельска-Падляшскага. Жыхароў рэгіёна і гасцей чакае багатая праграма. Сустрэчы з рэгіянальнымі вытворцамі, майстрамі рукадзелля, а таксама дабрачынны збор. Прадстаўнік арганізатараў Томаш Пэньскі падкрэслівае, што захаванне мясцовай прадукцыі і падляшскіх традыцый набывае асаблівае значэнне на фоне суседства з мяжой і міграцыйнага крызісу з боку Беларусі.
4: Мусімы памятаць перш за ўсё о сваіх кожанях. Мусімы памятаць, што тут мы блізка Беларусі, меншасць беларуска ёсць досыць дужа на тым абшарзе. Поза тым, те наша локальныя прадукты, са ўжо направда цораз меней достępne на нашым рынку. Нашым заданнем ёсць, каб спіраць тых прадуцэнтаў тых локальных. Нашы прадукты са здрове, экалагічныя. Смак тых прадуктаў теж є неповторальні.
3: Організатори запрошують завітати у Гринівіші Великі уже 6 вересня, де гості кірмаша зможуть не тільки відпочити сім'ями, але й підтримати м'ясових майстрів і тих, хто має потребу у допомозі. Початок о 12 годині. Більш новин на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 3 вересня, четвер. Через деякий вечоровий час подарував так само виключно приємні емоції наприкінці першого осінського працівного тижня. До речі, до його закінчення тільки завтрашня п'ятниця засталася. І приносить з гетих нагод видатного настрою всім жадає Білоруської радіорації. Я Кирило Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз у гэты позній час яшчэ за стерном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага да прыемнага шляху паважаныя, будзьце калі ласка уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Разом з вами тягом ближайшей години послухаем шмат якостной, приемной да цікавой музыки на вольных хвалях. И не только. Нас у рады кулисах чекают выканаўцы «Белый сон», «Акуты», «Роксет», «Реликт», «Форейнер» да іншие. Уже літерально про 4 хвилины прогучить передача з архива Нивы виконання Яна Морданя. Ён уже полистал тыдньовик адмыслова для нас. Одразу за ім для самых маленьких прогучать казки малышам. І ровно 22.30 поводле белорусского часу прогучить передача Уршулі Шовзды уздоль подзевельной Беларуси. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

Беларуская радыорацыя. Разам між межамі.

0: Аднаго разу, забраўшыся на сонечнай паляне, паспрачаліся птушкі.
1: «Я самы смелы»,
0: кажа арол,
1: «бо я сама дужы. Я сама больш магу падняць». «Я самы смелы»,
0: кажа каршун,
1: «бо я самы хітры. Я нават на панадворку курай лаўлю». «Я самы смелы»,
0: кажа стрыж,
1: «бо я самы хуткі. Ніхто з вас мяне не дагоніць».
2: «А мне здаецца, што самы смелы я»,
0: азваўся з-пад куста верабей.
3: Накінуліся на яго птушкі.
1: «Маўчы, табе слова не давалі»,
0: крыкнуў арол.
1: «Ты ўсіх баішся?»
0: дадаў стрыж.
1: «Табе толькі зерні з куркамі дзяўбаць»,
0: сказаў каршун. Пачуў вецер спрэчку птушак і вырашыў праверыць, хто з іх самы смелы. Закруціўся, як ваўчок, зашумеў, заскавытаў і ў кусты схаваўся.
4: «Што гэта было?»
0: – усклікнуў арол.
5: «Касмічны прышэлец да вас ляціць, вашу сонечную паляну хоча захапіць!»
0: – з кустаў гукнуў вецер.
4: «Што ж выходзіць, нам прыйдзецца ваяваць ім?»
0: – раскрыў дзюбу арол.
5: «Прыйдзецца бараніць паляну!»
0: Зноў гукнуў вецер і заціх. Прытаіўся ў кустах, чакае, што далей будзе.
2: «Вось табе!»
0: Пачухаў лапай галаву арол і звярнуўся да каршуна.
1: «На цябе ўся надзея, шаноўны! Ты абароніш нашу сонечную паляну хытрасцю, прышэльца, пераможаш!»
2: «Я не перамагу! Занядужаў я!»
0: Апусціў галаву каршун.
1: «Няхай стрыж адзін на адзін з прышэльцам пазмагаецца. У стрыжа крылы хуткія».
2: «Хуткія,
1: каб уцякаць»,
0: прамырматаў стрыж і стаў адступацца, набліжаючыся да кустоў.
2: «Не хвалюйцеся», звярнуўся да птушак верабей. «Я абараню нашу сонечную паляну, пастараюся».
0: Пачуў гэта вецер і усміхнуўся, бо здагадаўся, хто тут самы смелы. А вы здагадаліся?

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мости,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Беларуская Радио Рация пропануе.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Политика» с Виталем Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыё Рацыя доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы и апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы по-беларуску, по-ангельску и по-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы рация.com.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Обвешчаны короткий спіс прэміямі Алеся Адамовіча бягучага году. У сейме Літвы прайшла сустрэча Святланы Ціхановскай з яго спікерам і дэпутатамі. Павел Северынец назваў мандат Ціхановскай бестэрміновым. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Обвешаны короткі спіс прэміі імя Алеся Адамовіча 2026 года. У сейме Літвы прайшла сустрэча Святланы Ціхановскай з яго спікерам і дэпутатамі. Севярынец назваў мандат Ціхановскай бестэрміновым.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з падзей беларускай літаратуры. Сёння 3 верасня у афіцыйны дзень народзінаў Алеся Адамовіча беларускі пэн абвясціў кароткі спіс намінантаў прэміі ў яго гонар. У фінальны этап конкурсу выйшлі 6 твораў і праектаў, якія, на думку журы, найбольш выразна працягваюць традыцыю Адамовіча і дапамагаюць уздымаць важныя для грамадства пытанні, асэнсоўваць праблемы сучаснасці, сведчыць і дакументаваць складаныя працэсы і падзеі. У кароткі спіс трапілі зборнік «Голас пакалення свабоды» Сергія Сашука, кніга апавяданняў «Дубовыя яблышкі» Вольгі Касцюк, зборнік «Іду да вас, людзі», які ўклала Алена Казлова, рэпартаж «Памяць у свіслачы» нашых калег Юркі Ляшынскага і Якуба Сушынскага, які гучаў на нашым радыё, раман «Пентаквантар» Артёма Шуканова і раман «Эйфарыя» Марыі Пархімчык. Паводле правілаў, прэмія Адамовіча адкрытая для розных форм выказвання. Намінуюцца не толькі кнігі, але і публіцыстычныя артыкулы, падкасты, радыйныя рэпартажы, медыяпраекты і відэацыклы. Нязменнай застаецца галоўная ідэя – ушанаванне памяці Алеся Адамовіча і ўганараванне твораў, якія дапамагаюць асэнсоўваць сучаснасць, захоўваць памяць пра людзей і падзеі свайго часу. Да мясцовых паведамленняў. У Беластоцкай ратушы адбылася юбілейная лекцыя даследчыка музея Падляшча Губерта Ляпёнкі, прысвечаная унікальным сялянскім могілкам памежжа. Гэтая некропалі, дзе замест звычайных помнікаў стаяць вертыкальна пастаўленыя камяні, з'яўляюцца адметнасцю Падляшча і беларускай гарадзеншчыны. Аднак праз сучаснае геапалітычнае становішча, памежны крызіс і санкцыі, паўнавартаснае навуковае вывучэнне гэтых аб'ектаў сёння фактычна прыпыненае, кажа археолог і даследчык Губерт Ляпёнка.
4: А актуальна сітуацыя геапалітычна папросту не пазвала на то, жбе археолагі, хто ж дотычас займаваліся тым тэматам. З прычын палітычных контакты мамы, можліва ich nawiązywania, tylko one są z góry skazane na porażkę. Z jednej strony to, co się dzieje i ucinanie kontaktów naukowych z Białorusi, ale to rządowych. Z tej strony, z drugiej strony też i sankcje po prostu Unii Europejskiej względem Białorusi. To jest bardzo krzywdzące w ogóle dla rozwoju nauki, bo przecież to badamy fenomen, który łączy te kraje.
3: Па словах Губерта Ляпёнкі, першапраходцам у даследаванні і навуковым апісанні сялянскіх могілак памежжа быў польска-беларускі археолог і этнограф Вандалін Шукевіч. Ураджэнец Лідчыны і член-карэспандэнт Кракаўскай акадэміі навук яшчэ з 1883 года вывучаў археалагічныя помнікі на паўночным захадзе Беларусі і поўдні Літвы, раскапаўшы сотні каменных магіл 13-14 стагоддзяў і заклаўшы падмурак для сучасных даследчыкаў. Да тэмы палітыкі. Сёння ў Вільні спікер сейма Літвы Юозас Олікас афіцыйна прыняў Святлану Ціхановскую. Удзел у сустрэчы таксама ўзялі дэпутаты групы «За дэмакратычную Беларусь» і прадстаўнікі большасці палітычных партый. Пра гэта паведамляецца ў тэлеграм-канале Святланы Ціхановскай. Падчас сустрэчы былі абмеркаваныя пытанні, сярод якіх падрыхтоўка да вызваленняў палітычных зняволеных, магчымасць абмену беларускіх правоў кіроўцы без дадатковых экзаменаў для тых, у каго гуманітарны ВНЖ, будучыня Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта і іншае. Аб выніках абмеркавання ў гэтых пытанняў не паведамляецца. У той жа час сцвярджаецца, што беларусы атрымалі прынцыповую згоду на падпісанне мемарандума аб супрацоўніцтве паміж дэмакратычнымі сіламі Беларусі і сеймам Літвы, арганізацыю і правядзенне пасяджэння Альянсу парламенцкіх груп «За дэмакратычную Беларусь» у Вільні. Палітык, былы палітвязень Павел Севярынец, назваў Святлану Ціхановскую абраным прэзідэнтам і заявіў, што яе мандат на гэты момант бестэрміновы. Ён сцвярджае, што цяпер няма нікога, каго можна было б паставіць побач палітычна і тэхнічна. Севярынец прызнаўся ў праграме «Мне толькі спытаць» на Белсаце, што захапляецца працай кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета. Тое, як яна працуе, тое, якая яна працаздольная, тое, як яна лётае па ўсім свеце, я практычна не бачу памылак. Каманда працуе класна, падстраховывае. У плане дипломатии, я думаю, абсолютно на своем месте Светлана. Это цуд Божий для белорусов, заявил Павел Северынец. И он так само означил волевый выбор, який, по его словах, здесьнила Тихановская, и на який были неоздольны навод большесть белорусских мужчин-политиков. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алесі Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў пятніцу 4 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Вітаю, шановные, сёння 3 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Фредди Кінг, Дженніфер Пейдж, а таксама гурты The Beach Boys, Steppenwolf, Thin Lizzy, Grand Funk Railroad, Sex Pistols, Мельница, 30 Seconds to Mars, The Sum 41. Далучайтеся. 3 верасня 1934-го нарадзіўся Фредди Кінг, американский блюзовы гітарыст і спявак, найбольш вядомы па запісах 60-х гадоў «Hideaway» ды «Have you ever loved a woman». Варта адзначыць, што Фредди Кінг аказаў уплыў на ангельскіх музыкаў, якія стварылі ў 60-е гады тое, што назвалі блюз-роком.

Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 3 верасня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Алан Чарльз Джардзін, амерыканскі музыка, перш за ўсё вядомы як гітарыст і вакаліст гурта The Beach Boys. Быў адным з заснавальнікаў калектыву ў 61-м годзе, аднак неўзабаве пакінуў Beach Boys, уладкаваўшыся працаваць у авіяцыйную фірму. Летам 63-га Алан Джардзін вярнуўся. Ён граў у асноўным на рытм-гітары і нярэдка выконваў вядучыя вакальныя партыі. У 82-м годзе па ініцыятыве Алана Джардзіна была запісаная песня «California Dreaming» гурта «The Mamas and the Papas», сингл з якой выйшаў толькі ў 86-м. Яна стала адным з апошніх хітоў «The Beach Boys».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 верасня 1945-га нарадзіўся Джордж Майкл Бьёндо, амерыканскі музыка, найбольш вядомы ў якасці бас-гітарыста гурта Steppenwolf, дзе ён працаваў з 70-га па 76-й год. Бадай, самымі вядомымі песнямі гурта з'яўляюцца Born to be Wild ды Magic Carpet Ride, але іх мы сёння не пачуем, бо яны былі запісаны без Джорджа. Будзем слухаць песню Fat Jack з вакалам Бьёндо.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берастя-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алис Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 3 верасня 1947-го народился Эрик Робин Белл, ирландский музыка, гитарист и автор песень, наибольш вядомы як один з заснавальнікаў гурта Thin Lizzy. Працаваў там з дня заснавання ў 69-м і да 73-го года. З яго ўдзелам былі запісаны тры першыя альбомы. Пасля сыходу з Thin Lizzy пачаў сольную дзейнасць, але нас цікавіць усё ж такі Thin Lizzy, вядома ж, з удзелам Эрика Белла.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 3 верасня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1955-го нарадзіўся Стів Джонс, ангельскі гітарыст і спявак. Найбольшую вядомасць атрымаў як адзін з заснавальнікаў і гітарыст панк-рок-гурта Sex Pistols. Гэты калектыў стаў увасабленнем субкультуры панка, а ягоныя ўдзельнікі ініцыятарамі так званай панк-рэвалюцыі ў Вялікабрытаніі. Сваёй творчасцю ды ідэалогіяй Sex Pistols натхнілі велізарную колькасць выканаўцаў, ды ўвогуле гэты гурт лічыцца адным з самых уплывовых калектываў 70-х гадоў.

Вольная хваля беларускага радыё Рацыя, з вамі Алесь Дубавец, і мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 3 верасня. У такі ж дзень 1976-го нарадзілася Хелавіса, сапраўднае імя Наталля Ошэй, дзявочае прозвішча Мікалаева, расійская спявачка, аўтар песень, музыка, ірландская арфа, гітара, кастаньеты ды перкусія, вакалістка і лідар шэрагу музычных гуртоў, бадай самым вядомым з якіх з'яўляецца Мельніца.

Напрыканцы праграмы чарговыя дні народзінаў, бо з больш-менш прыкметных падзей, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 3 верасня 77-га Элвіс Прэслі ў 17 раз заняў першы радок брытанскага хіт-параду з песняй «Way Down». Дарэчы, яна першая стала нумарам адзін ужо пасля смерці спевака. А ў такі ж дзень 84-га Iron Maiden выпусцілі альбом «Power Slave». 3 верасня 1979-го нарадзіўся Таміслаў Мілішэвіч, ці Тота Мілішэвіч, амерыканскі рок-музыка і гітарыст альтэрнатыўнага рок-гурта 30 Seconds to Mars, этнічны харват. А ў такі ж дзень 80-го нарадзіўся Джейсон Пол Маккаслін, больш вядомы як Коун, бас-гітарыст і бэк-вакаліст канадскай панк-рок-каманды Sum 41. Вось вам і нагода паслухаць на развітанне і 30 Seconds to Mars, і Sum 41. Трымайце

0: Тут живи Беларусь.
1: Голоден с бородой.

Беларуская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Стало вядома аб стварэнні беларускімі дэмсіламі роты БПЛА. Кнігу «Вяртанне на радзіму» прызналі ў Беларусі экстрэмісткай. На паляванні ў Гарадзенскай вобласці быў застрэлены мужчына. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Падраздзяленне БПЛА цяпер знаходзіцца на этапе стварэння. Паведаміў у інтэрв'ю Белсату прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук. З меркаванняў бяспекі тэрміны стварэння і маштаб падраздзялення пакуль не раскрываюцца. У выпадку паўнавартаснага ўцягвання Беларусі ў вайну адной з задач рэжыму Лукашэнкі, паводле Кабанчука, можа стаць забеспячэнне расійскай вайсковай групоўкі праз беларускую тэрыторыю. Таму адным з магчымых напрамкаў працы падраздзялення можа стаць кантроль такой лагістыкі. Кабанчук падкрэсліў, што падраздзялення разглядаецца як адзін з элементаў больш шырокага сілавога кампанента беларускіх дэмакратычных сіл і можа быць задзейнічана ў выпадку ўцягвання тэрыторыі Беларусі ў вайну. Важна падкрэсліць, мы рыхтуемся і будзем ваяваць толькі супраць Расійскай Федэрацыі. БПЛА – гэта толькі адна са складнікаў агульнага пазлу, адзначыў ён. Да тэмы рэпрэсій у Беларусі. Міністэрства інфармацыі дадала ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў дзве кнігі, размешчаныя на сайце бібліятэкі Камунікат.орг. Экстрэмісцкімі палічылі кнігу «Вяртанне на радзіму», вершы «Пераклады зацемкі» Анатоля Санатэнкі, выдадзеную ў 2016 годзе ў Менску ўжо закрытым выдавецтвам Галіяфы. Таксама ў спіс унеслі кнігу вершаў «Нябесны лён» Анатоля Варшаўскага. Акрамя таго, у экстрэмісцкі спіс патрапілі акаунт у соцсетцы X, які належыць ініцыятыве былых беларускіх сілавікоў Белпол, што займаюцца расследаваннямі і аналізам дзейнасці дзяржаўных структур, і старонка ў TikTok Павка. Крымінальнае паведамленне. Трагічнае здарэнне адбылося ўвечары 2 верасня ў Гарадзенскай вобласці. Там кампанія мужчын накіравалася ў лес для палявання. Паляўнічыя заўважылі казулю і сталі рыхтавацца яе падстрэліць. У гэты ж час 51-гадовы егер выявіў, што ў яго прыцэле разрадзілася батарэя. Ён вярнуўся да аўтамабіля, сеў на сядзенне кіроўцы і паклаў зараджаны карабін на калені, не паставіўшы зброю на засцерагальнік. У момант, калі ён здымаў ахоўны каўпачок з прыцэла, адбыўся выпадковы стрэл. Куля трапіла ў 48-гадовага знаёмага егера. Ад атрыманых траўм той памёр. Распачата крымінальная справа аб прычыненні смерці з неасцярожнасці, паведамляе следчы камітэт. Мясцовая анонсная інфармацыя. Таварыства «Рэдзітус» запрашае на кірмаш прыроды і традыцыі, які адбудзецца ў нядзелю 6 верасня ў аграсядзібе «Конны законтак» у Гранівічах Вялікіх, каля Бельска-Падляжскага. Жыхароў рэгіёна і гасцей чакае багатая праграма. Сустрэчы з рэгіянальнымі вытворцамі, майстрамі рукадзелля, а таксама дабрачынны збор. Прадстаўнік арганізатараў Томаш Пэньскі падкрэслівае, што захаванне мясцовай прадукцыі і падляжскіх традыцый набывае асаблівае значэнне на фоне суседства з мяжой і міграцыйнага крызісу з боку Беларусі.
3: Мусіме памятаць перадавшыстым о сваіх кожанях. Мусіме памятаць, што тутай ёсцьме блізка Беларусі, меншасць беларуска ёсць дось дужа на тым абшарзе. Поза тым, те наша локальна прадукты, но сваў юж направда цораз мней достэмпна на нашым рынку. Нашым заданнем ёсць, жэбы спіраць тых прадуцэнтув, тых локальных. Наше прадукты сваў здрове, экологічне. Смак тых прадуктув теж ёсць неповтажальны.
2: Арганізатары запрашаюць завітаць у Гранівічы Вялікія ўжо 6 верасня, дзе госці кірмаша змогуць не толькі адпачыць сем'ямі, але і падтрымаць мясцовых майстроў і тых, хто мае патрэбу ў дапамозе. Пачатак а 12 гадзіне. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Магчымы дождж. Тэмпература паветра плюс 17, плюс 20. Вецер паўднёва-заходні да 10 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
4: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу! У ефіры Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Папа заклікав біскупів арабських регіонів не боятися малолікості. У Римі почалися курси для нових біскупів з 5 континентів. У другій частці програми – наша рубрика «Сторонки історії». 3 вересня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні папа прийняв на аудієнцію в Ватикані викладчиків і семінаристів двох італіянських семінарій – папської регіональної семінарії Апулії у Мальфеці і біскупської семінарії у Аверсі. Обидві навчальні установи сьогодні відзначають юбілеї. Семінарія у Мальфеці святкує стагоддя нової сядіби, а семінарія у Аверсі відзначає 300-годдя свого відкриття. Розважаючи про формацію семінаристів, папа звернувся до євангельського епізоду, у яким Єзус узійшов на гору, поклікав тих, кого хотів, і обрав 12, каб послати їх проповідувати. У гэтых словах Євангелля паводле Марка змешчана сутнасць хрысціянскага паклікання. Спачатку узысці да Хрыста і быць разам з ім, а затым атрымаць ад яго місію, адзначыў святы айцец. Папа падкрэсліў, што ў аснове фармацыі семінарыстаў павінны быць адносіны з тым, хто іх паклікаў. Ён нагадаў, што семінарыя вучыць быць з Хрыстом, распазнаваць сваё пакліканне і рыхтавацца да місіі служэння касцёлу і людзям. Будучыя святары будуць пасланы да людзей, каб абвяшчаць ім прыгажосць веры ў Хрыста і добрую навіну пра збаўленне. Яны будуць пасланы да сем'яў, якія з цяжкасцю зводзяць канцы з канцамі, да юнакоў і дзяўчат, якія ў 20 гадоў з'язджаюць у пошуках працы, да адзінокіх пажылых, адрынутых грамадствам, да тых, хто страціў сэнс жыцця. Папа падзякаваў семінарыстам за тое, што адказалі так на Божае пакліканне. Гэта няпроста у сучасным свеце, і касцёл гэта добра ведае. Леў XIV заклікаў біскупаў арабскіх рэгіёнаў заставацца побач з людзьмі, служыць уразлівым, падтрымліваць мігрантаў і быць сведкамі міру. Прымаючы 3 верасня удзельнікаў канферэнцыі лацінскіх біскупаў арабскіх рэгіёнаў, папа гаварыў пра служэнне касцёла ў грамадстве, дзе захоўваюцца палітычная, сацыяльная і рэлігійная напружанасць. Папа нагадаў пра сведчанне мучанікаў, сярод якіх сястра Леонела з Гарбаці, забітая ў Йемені, а таксама шматлікія святары, законнікі і вернікі, якія аддалі жыццё ў Іраку, Сірыі і іншых краінах, закранутых насіллем. Папа заклікаў пастыраў не баяцца і не паддавацца роспачы, а заставацца побач з людзьмі, асабліва калі супольнасці становяцца слабейшымі, а сем'і вымушаны эміграваць. Асобна святый отец звернуўся да біскупаў з заклікам не баяцца малалікасці. Плоднасць касцёла вымяраецца не лічбамі, структурамі або ресурсамі, але вернасцю Евангелю, сказаў ён. Паводле Льва XIV, невялікая супольнасць, укаранёная ў Хрысце, можа служыць людзям, не шукаючы улады і не навязваючы сябе, не адказваць на насілле насіллем, але супрацьпастаўляць сіле любоў. Так папа акрэсліў шлях, якім касцёл можа даваць сведчанне ў грамадстве падзеленым канфліктамі.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Фармацыйныя курсы для 147 новых біскупаў з 5 кантынентаў пачаліся ў Рымі. Яны завершацца сустрэчай з Львом XIV. Сёлета ў Рым прыехалі пастыры з Індыі, Конга, Папуа-Новай Гвінеі, Зімбабве, Кіргістана, Тайланда і іншых краін свету. Такі зустрічі проводяться з 2000 року. 98 біскупів удільничують у програмі, організованій дикастерією по справах біскупів під назвою «У Христі – заховальники Magnifica Humanitas у час перемін». Ще 49 пастерів проходять курс дикастерії по євангелізації служителі єдності у костьолі. У програмі курсу «Літургія», «Місія», «Оборона неповнолітніх», «Питання зловживання», керування, правосуддя і прозристості, а так само синодальність, формація святару і міжрелігійний діалог. Програма протягнеться до 10 вересня, коли після імши у базиліці Святого Петра нові біскупи зустрінуться з Львом XIV. Екологічний кризис закранає саму основу відносин чоловіка з Богом, людьми і створенням, підкреслює генеральний секретар Міжнародної теологічної комісії. У коментарі до нового документа «Клопотіться про наш агульний дом» ксьонц П'єра Кода розважає про теологічні основи клопоту про створення. Поводле його, заховання планети нашого агульного дома – описана у Божую задуму відносно створення. Важним теолог лічить і розуміння чоловічої відказності. І він звертає увагу на пропанову розглядати грех суприт навокольного осяроддя по аналогії з соціальним грехом і структурами греху. Говорка йде про грех суприт створення і суприт створці, який доручив чоловіку клопотіться про агульний дом і навіть удосконалювати його.
4: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by.

0: по-беларуску.
1: Клірыкі павінны былі ўсведамляць, што іх чакае вельмі няпростае жыццё. У семінарыю павінны прыходзіць толькі тыя, хто гатовы прысвяціць сябе служэнню касцёлу, нягледзячы на магчымыя пераслед, арышты і іншыя выпрабаванні. У панядзелак клерык станавіўся субдыяканам, у сераду дыяканам, а ў суботу ўжо святаром.

0: сторонке истории.
1: Духовная адукация – это одна из наиважнейших часток життя католицкого костела. Менавіта у семинариях на протягу стагодзя урыхтаваліся святары, якія пасля служили у беларускіх парафіях, обвящали Евангелие, уделяли сакраменты и супроводжали людей у найбольш важных моментах их життя. Але важно памятать, сучасная система подрыхтовки духовенства не узникла учора. Ее история на белорусских землях наличивая некалькі стагодзяў. За гэты час змяняліся державы и межы, узнікали и знікали диацезии и их структуры. Одни навучальные установы переезжали у іншыя гарады, другие были вымушаны спынить свою дзейнасць, а третья адраджаліся уже у новых гістарычных умовах. Что уявляли собой католицкие духовные семинарии на белорусских землях? Чем адрознівалася навучанне у минулым от сучасного? Кто учился в этих установах и с какими выпробованиями доводилось сутыкаться будущим святарам, мы поговорим сегодня с нашей гостей Раисой Зянюк, кандидатом исторических наук, доследчицей деятельности католических монастских орденов и духовенства на территории Беларуси у 19-20 стагодзях. Раиса, витаю вас!
2: Добрый день, витаю вас.
1: Перш чем начать говорить про конкретные семинары, давайте скажем несколько слов про то, как у вогуле узник этот вид адукации у католицким костёле.
2: Так, до середины 16-го стагодия, до Триденского собора духовных семинарий еще не існавала. Будучи святары тады рыхтаваліся при катедральных костёлах альбо вучыліся в университетах на теологічных факультетах. И менавіта Триденский собор у 16-м стагодзі постановил створать специальные навучальные установы для подрыхтовки святароў. Так з'явіўся институт духовных семинарий, які мы ведаем і сёння. Гэтыя семинары были призначены перш за ўсё для дыяцезіяльных святароў, а манаскія супольнасці мелі, зрэшты, працягваюць мець уласныя формы падрыхтоўкі. На землях Вялікага княства Літоўскага адной з першых такіх навучальных установ стала Віленская духовная семінарія, заснаваная акурат такі дзякуючы рэалізацыі пастаноў Трыдэнцкага сабору кардыналам Юрыем Радзівілам. На протягу многих год яна была галовным местом подрыхтовки святаров, у тым ліку для земляў у межах сённяшней Беларусі.
1: А чаму менавіта Віленская семінарія стала галовнай для беларускіх зямель?
2: Прычына была ў тагачасным адміністрацыйным падзеле каталіцкага касцёла. І пасля Трыдэнцкага сабору кожная дыяцэзія павінна была арганізаваць і мець магчымасць рыхтаваць уласных святароў. Большая частка тэрыторыі сучаснай Беларусі да канца 18-го стагоддзя ўваходзіла ў склад Віленскай дыяцэзіі. Ну і таму, адпаведна, маладыя людзі з беларускіх зямель, якія хацелі стаць святарамі, вучыліся менавіта ў Вільні. Але, вядома, не ўся тэрыторыя беларуская належала Віленскай дыяцэзіі. Напрыклад, Брэст і Пінск ўваходзілі ў склад дыяцэзіі Луцкай. І таму ў Брэсце ў 1723 годзе была створана невялікая семінарыя пры парафіяльным касцёле. І менавіта яна стала першай у межах сённяшняй Беларусі. Пазней, калі на беларускіх землях узнікалі новыя дыяцэзіі, з'яўляліся і новыя семінарыі. І так, у хуткім часе пасля стварэння Магілёўскай архідыяцэзіі ў канцы 18-го стагоддзя была заснавана Магілёўская семінарыя, а ў 1803 годзе Мінская семінарыя для Мінскай дыяцэзіі.
1: А дзе размяшчаліся гэтыя семінарыі?
2: Тут усё залежала ад шэрагу фактараў, сярод якіх можна вылучыць фундушавыя умовы, колькасць навучэнцаў, магчымасці дыяцэзіі. І Брэсцкая семінарія, напрыклад, пра каторую мы толькі што згадалі, была невялікай і на працягу ўсёй сваёй гісторыі месцілася і дзейнічала ў будынку плябаніі, доме святара пры касцёле. Мінская і Магілёўская семінарыі размяшчаліся ў будынках былых кляштараў, якія пасля іх закрыцця сталі выкарыстоўвацца для іншых мэтаў, у дадзеным выпадку для адукацыйных. Напрыклад, Магілёўская семінарыя знаходзілася ў будынках, якія належалі былому кармеліцкаму кляштару. Мінская семінарыя спачатку працавала ў былым францысканскім кляштары, які знаходзіўся на аднайменнай тады вуліцы францысканскай, недалёка ад сённяшняй гасцініцы Еўропа. Дарэчы, цікава, што традыцыя размяшчаць семінары ў былых кляштарах захавалася да сённяшняга дня. Пінская семінарыя, напрыклад, размяшчалася ў былым францысканскім кляштары, а сучасная вышэйшая духоўная семінарыя ў Гродні знаходяться у будинках былого кляштера бернардінців. А у 1843 році відбулася важна зміна. Могилевську семінарію долучили до Мінської. У виніку навученців тут стало більш, ніж удвоя, і старий францисканський будинок уже усіх змістити не мог. Тому семінарію перенесли у більший будинок былого домініканського кляштера, який знаходився там, де сьогодні узвишається Палац Республіки на Кастричницькій площі.
1: А ось як далі розвивався лёс гэтых установ?
2: У 19 стагоддзі семінарыі перажывалі такі дастаткова лагічны гістарычны працэс ад раздробленасці да цэнтралізацыі. Перш за ўсё згадаем пра тое, што ў 1833 годзе маленькую брэсцкую семінарыю далучылі да віленскай. На той момант яна ўжо не мела вялікага значэння для віленскай дыяцэзіі, а раней, як мы памятаем, Брэст і брэсцкая семінарыя ўваходзілі ў склад луцкай дыяцэзіі. І вось, семінарыя гэта была невялікай установай, дзе рыхтавалі толькі 2-4 клерыкаў. Таму яе далучэнне да віленскай семінарыі было вельмі лагічным. А вось больш складанай была гісторыя магілёўскай семінарыі. Тут трэба памятаць, што ў 19 стагоддзі магілёўская архідыяцэзія была адной з самых вялікіх у свеце. Яна ахоплівала велізарную тэрыторыю, таму ў ёй існавала некалькі духоўных семінарый, але ўсе яны дзейнічалі, назовём это сучаснай мовай, на еўрапейскай частцы. Дык вось, акрамя Магілёва, такія навучальныя установы дзейнічалі ў Краславе. Сёння гэта тэрыторыя Латвіі, Звянігарадку. Сёння гэта ва Ўкраіне, і семінарыя прызначалася для кіеўскага архідыяканата і ў Беластоку. Сёння гэта Польшча, а семінарыя дзейнічала для беластоцкага архідыяканата. З часам было вырашана, што лепш будзе аб'яднаць гэтыя установы і стварыць адзін больш моцны цэнтр падрыхтоўкі святароў. Спачатку да Магілёўскай семінарыі ў 1839 годзе далучылі семінарыю Звянігарадскую. Пасля было вырашана далучыць да Магілёўскай семінарыі Краслаўскую і Беластоцкую, але адбылося так, што ўсе разам гэтыя семінары і дзяржаўныя ўлады вырашылі перавесці ў Мінск. Афіцыйнай прычынай гэта было аб'яўлена тое, што магілёўскія арцыбіскупы ў той час ужо не жылі пастаянна ў Магілёве, а знаходзіліся ў Пецярбургу. І паколькі семінарыя павінна была знаходзіцца пад кантролем біскупа, перавод у Мінск быў рэалізаваны афіцыйна па прычыне таго, што там біскуп знаходзіўся пастаянна і мог кантраляваць працэс падрыхтоўкі, назіраць за ім. І вось так у Мінску з 1844 года з'явілася аб'яднаная семінарыя, якую называлі Магілёўска-Мінскай альбо Мінска-Магілёўскай. Гэта была вялікая навучальная установа, штогод там вучылася больш за 100 семінарыстаў, якія пасля служылі ў Мінскай дыяцэзіі і ў Магілёўскай архідыяцэзіі. Аднак на гэтым гісторыя не скончылася. Гэтая аб'яднаная семінарыя праіснавала 25 год, а ў 1869 годзе расійскія ўлады ліквідавалі Мінскую дыяцэзію. Спачатку яе тэрыторыі далучылі да віленскай, а пасля да Магілёўскай архідыяцэзіі. І вось разам з ліквідацыяй дыяцэзіі была закрыта і Мінская семінарыя. Семінарыстаў тады перавялі ў Вільню, каб яны змаглі завяршыць адукацыю. І такім чынам адбылася даволі парадаксальная сітуацыя. Адна з найбуйнейшых у свеце архідыяцэзій, Магілёўская, на пэўны час засталася без уласнай духоўнай семінарыі і з біскупам у Пецярбургу.
1: Сябры, працяг размовы пра дзейнасць каталіцкіх семінарый на тэрыторыі Беларусі вы зможаце пачуць у нашым эфіры праз 2 тыдні. Поўная версія падкасту ўжо даступна на нашым сайце www.vaticannews.va, таксама на асноўных стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.